0: お聞きの放送は FM ナトリです。ここで天気予報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には強風注意報が発表されています。続いて天気概況です。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日3日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。今日の降水確率はこのあと正午まで 70%、 正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 日中の最高気温は22度の予想です。代わって明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上下線仙台港北インターチェンジから渡りインターチェンジの間で雨のため80キロ規制となっています。ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。 JR 常磐線は原の町仙台駅間で台風接近の影響によりこの後最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行われません。今後の気象状況や運行情報にご注意ください。その他 JR 東北本線仙台空港アクセス線東北新幹線は平常通りの運行です。以上、交通情報でした。ここで名取市からのお知らせです。本日全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練を実施する予定でしたが、台風6号の接近に伴い中止となります。すでに訓練の情報を確認されていた方はお間違いのないようお願いします。本日予定されていた全国瞬時警報システム J アラートの訓練は中止となります。ご注意ください。以上、名取市からのお知らせでした。この後は CM を挟んで名取リズムをお送りします。
1: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家への手技笹かまぼこ商品

0: やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: のナトリズムは図書館タイムをお届けします。ナトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 今月6月からナトリ市図書館イオモールナトリの未来屋書店と連携した新サービスが始まるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、これはどういったきっかけで連携することになったんですか？
1: きっかけはですね、はい、未来屋書店さんの方から何か本屋さんと、まあ、図書館で連携できるものありませんかということで来まして、で、まあ、そもそも読書をする人たちが衰退してきてるということで、はい、書店さんもどんどんこう減ってきてるっていう中で、まあ、国の中でも読書文化の推進ということで、はい、まあ、連携してやってた方がいいよっていうことで、そういう推しもあったものですから。
0: なるほど、やっぱりね、読み物もデジタル化してますからね。
1: そうですね、
0: やっぱり本をめくる、ね、本の親しむっていうところがちょっと昔よりも薄れてきているっていうところだからこそ、はい、書店と図書館の連携っていうところが必要なんですかね。はいはい、どんなサービスが受けられていけるんでしょうか？
1: 3つありまして、大きく、はい、予約本の受け取りサービスと、あと本屋さんで予約をしたものが受け取れるっていうことと、
0: はい、
1: あともう一つが返却できますっていうことで、はい、図書館から借りた本なんですけども、であと次に書店の中で、まあ、図書館の情報を PR コーナーを設けさせてもらうっていうことと、
0: はい、
1: あともう一つがですね、図書館と書店のコラボで読書推進のイベントですね、本屋大賞って未来屋書店さんにいるみたいでなんですけども、ポップを作ったりとかですね、賞をこうお渡しする選考委員にもなっているみたいなんですけども、
0: はい、
1: その方に講座を開いていただいたりとか、あと子どもが読者に好きになるような講座なんかも予定してもらってます。
0: なるほど、はい、こう予約本の受け取りっていうのは図書館で借りたい本を予約していたものを、
1: はい
0: はいはい、イオンモールのあたりの未来屋書店で受け取れる、はい、ということなんですね。
1: そうですね、
0: そして返却というのも未来屋書店のカウンターでできると。
1: そうです。
0: イオンモールナトリには1階にねボックスがありますけれども、あのボックスも、まあ、並行してっていう形ですか ね、
1: あそこに大体1日、まあ、少ない時は40冊くらいなんですけども、多い時200近く入ってる時あるんですよ。
0: そうですか。
1: 結構入ってるんです。
0: やはりお買い物のついでちょっと遊びがてらにイオンモールに行かれる方が、図書館ではなくねイオンモールの方に行って、ついでに本も返そうという方が多いんですね。
1: 結構いらっしゃって、年間2万4000冊ぐらいなんだかんだって返してくれてまして、
0: そうですか、
1: 毎日我々行ってるんですけども、
0: 回収も大変ですね。
1: そうですね。
0: でもね、イオンモールのその未来屋書店さんともまたコラボすることによって、より多くの方にね、いろんな本に親しんでいただく機会っていうのも増えてきますね。
1: まあ、本屋さんです。新しい本がいっぱい目白押しであると思うんですけど、図書館はその蓄積されてる資料っていうのがあるので、まあ、それが一緒になることで、本の選ぶ領域っていうのが広がってくると思うんですよね。お互いの強みが出せれば。
0: はい、結構昔の作品とかはね、図書館には数多くあったりしますけれども、最新のもの

0: は書店の方で見ていただいてという形なんですね、はいはい、なるほど。なんか競合しそうなんだろうななんて思ってたんですけど、まあ、
1: これまでそうです、
0: うん、でもそうではなく相乗効果で、
1: そうですそうです、
0: ね、いろんな新しいものが
1: ということで、
0: 生まれそうですね、非常にいい取り組みですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: 館長がこの連携で期待することどんなことでしょうか。
1: この連携を通じて本を読む人が一人でも多くなってもらいたいなって、
0: うん
1: うん、やっぱりそこに尽きるかなって、
0: そうですね、
1: あと本が楽しいよっていうことが一つきっかけとなって広がっていくことを願うばかりですね、
0: うん、本を読むと一人一人のね、その想像力も膨らみますし、はい、本の世界、いろんな世界に親しむっていうことがね、はい、非常に人の心を豊かにしていく一つだと思いますからね、はい、いろんな本を出会っていただきたいですね、はい、イオンモール名取未来屋書店との連携を6月から行っていくということです、はい、さあ続いては今月のイベント情報をピックアップしてご紹介していきます、はい、まずは6月13日土曜日に行われます絵本ライブ、こちらについて教えてください。
1: はい、はい、こちらあの絵本作家の斉藤忍さんをお招きしまして、はい、絵本ライブを行います。で、まあ、歌って踊って楽しい、まあ、斉藤忍さんと一緒にですね、時間を過ごしていただきたいなと思っております、
0: うん、歌って踊るんですね、斉藤忍さんも。
1: そうですね、
0: すごいですね絵本読みながらライブもやっちゃうみたいな。
1: ライブもやっちゃう。まあ、そもそもあの魔法の電子レンジってあの面白い絵本があるんですけども、はい、お父さんが注文して宅配便で電子レンジが届くんですけども、うん、1枚の例えば中華皿を入れて、はい、ラーメン食べたいなっていう歌うと、はい、チーンってなって、ええ、ラーメンが出てきたりとか。
0: すごいドラえもんみたいですね。
1: まさにそうですね発想はそこですね、なんかそういうなんかうちの方で今フリーワークショップやってるんですけども、はい、その魔法の電子レンジって食べたいものを書いてみてって言ったら、うんうんうん、虹色クロワッサンとか、あのキラキラしたなんかこう、あと飛行機お弁当とか、はい、もう子供たちの発想って豊かですよね。
0: 本当ですね。
1: あとダジャレなんですけども、うん、素敵なステーキとかって
0: また館長好きですね
1: なんかそういうの見てるとなんかほっこりしてきて、はい、なんか癒されるなと思って見てました。
0: もう子供のね想像力無限大ですから ね、
1: そ う、 ですね、
0: まあ、そういうねいろんな想像力を膨らますためにも、はい、斉藤忍さんもどんな想像力をね、持ってこの絵本を作られたのか、はい、ぜひ絵本ライブでね、楽しんでいただきたいですね、はい、では詳しい日時など教えてください、
1: は
0: い、
1: 6月13日土曜日、増田公民館図書館上野会になりますけれども、ホールで開催いたします。まあ、当日は混雑が予想されますので、まあ、公共交通機関でのご利用をお勧めしております、申し込み先になりますけれども図書館のカウンターまたは電話で、お願いいたします。絶賛受付中です。
0: 無料で行われる絵本ライブ6月13日土曜日午前10時半から11時半まで増田公民館のホールで行います。定員は100名ということですがね、まだ空きはあるそうです、
1: はい、
0: 小さなお子様から大人まで楽しめる絵本ライブ、はい、ぜひお出かけされてみてください。続いては大人の寺子屋みんなで脳リフレッシュ、こちらを教えてください。
1: 先月も開催させていただいたんですけれども、まあ、対象が70歳以上の方ということで、はい、まあ、音読をしたり、あとフレイル予防の、まあ、携帯操をしたり、
0: はい、
1: あと介護長寿科の保健師の方から健康情報ということでお話をいただいたり、はい、うん、まあ、ちょっとギュッと締まった、まあ、30分40分くらい の、 あのことを開催します。
0: 数ヶ月ねここコンスタントにやってらっしゃいますけど、やっぱり参加される方ももう定着してきたりもしてますかね。
1: まあ、何回か解禁症みたいな感じの方もいらっしゃいますし、はい、初めてということ で、 でみんなでやっぱり音読っていうことで初めに声を出して、はい、まあ、練習みたいな感じでみんなで読み上げるんですけども、はい、例えばあいうえおから始まったりとか、うん、まあ、いうえおあとかってこう順番に、はい、あれですよね、アナウンサーの方も
0: そうでした、ね、はい、
1: やられるようなことをみんなで声でこう鳴らして、はい、そこからみんなで一つの文章を読み上げていくという、はい、ちょっと楽しい、
0: そうです、ね、
1: 時間になります。
0: お口の体操だけでなく脳の体操にもなりますからね、いろんな相乗効果が、ね、生まれる、はい、この大人の寺子屋です、はい、けれども、 もちろんね継続して来ていただいて、うん、そしてまたね健康につながっていく、ね、ということもありますから、はい、ちょっと楽しいなと思ったら毎月ね1回コンスタントに図書館で行ってますので、はい、継続して、はい、ぜひ参加されてみてください、
1: はい、
0: では6月の詳しい日時など教えてください、
1: は
0: い、
1: 6月16日火曜日10時からお話の部屋で定員20名になってますけれども開催いたします。申し込みが必要でして図書館に

0: 直接または電話で、いただければと思います。
1: 電話番号は 022-382-5437 番です。大人の寺子屋みんなでのリフレッシュ、6月16日火曜日午前10時から行います。70歳以上の方が対象ということです。ぜひこちらもお早めにお申し込みください。続いてはピヨピヨお話タイム、育児相談、こちらについても教えてください。
0: 定例の赤ちゃん向けの0歳児向けのお話し会を開催します。あと加えて終了後に保健師さん栄養士さんの、子育て公認コーディネーターによる、相談会を開催いたします。日時になりますけど6月17日水曜日、10時からとなります。お話の部屋で開催いたします。参加申し込みは不要で、あの途中遅れてきても構いませんし、途中で帰られても大丈夫です。
1: はい、はい、0歳児とその保護者の方、そのご家族がね対象ということになります。はい、育児相談もしながらね、ぜひお話し会、お子さんもね、はい、楽しめるお話し会にもぜひこちらご参加ください。最後はナイトライブラリーのご紹介をお願いします。
0: はい、ナイトライブラリーはふるさと北釜ということで、鈴木英二さんをお招きしまして、東日本大震災で被災した三栄駐車場さんですかね、
1: はい、
0: 経営者の方にお話をいただく予定になっております。
1: ああの空港近くの駐車場パークを運営されている方なんですね。
0: はいはい、
1: 名取市海岸林再生の会会長もされてらっしゃる、ね、ということなんですね。
0: なんかどうもあのご本人さんからちょっと伺ったところ、はい、東日本大震災の経験をなんか国連でも話してきたらしくて、
1: すごいですね。じゃあそういうお話ももしかしたら聞けるかもしれないですね。ませんので、
0: ちょっと大変興味深いなって個人的にも感じております。
1: そうですね。そしてもちろん海岸林といえばやっぱり黒松ですよね。はい、
0: そうですよね。
1: うん、まあ、成長している黒松、こう売り上げの方ですとかね、シマスラの方にかけて、はい、おそらくまあ年々成長していますけれども、はいはい、これがねもっと数十年数百年って経つと、うん、まあ、本当に防災林として活躍してくれるんじゃないかっていうところですもんね。はいはいはい、まあ、そういうご活動についてもお話ししていただけるということです。はい、今月のナイトライブラリー、ぜひ詳細を教えてください。
0: はい、6月26日金曜日7時半からとなっております。図書館のカフェコーナーで開催いたします。申し込みを直接または電話でいただければと思います。なお名取会員の方は無料なんですけども、非会員の方は300円いただく予定になっております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今月のナイトライブラリー、ふるさと北釜、6月26日金曜日午後7時半から8時半まで図書館のカフェコーナーで行います。対象は一般の方、定員は40人ということです。料金は名取会員の方は無料、非会員の方は300円が必要です。ぜひお早めに図書館にお電話もしくは直接お申し込みください。図書館の電話番号は 022-382-5437 番です。なお図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、土曜日のお話会、子ども映画会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページまたは広報名取6月号をご覧ください。さあ館長、暑くなってきましたが、クーリングシェルターとしても今年もね図書館、
0: そうですね、
1: ね、はい、施設として登録されてますので、涼みながらいろんな本に出会っていただきたいですね。
0: はい、通いの場としてご利用お待ちしております。
1: はい、多くの方にぜひ図書館足を運んでいただければと思います。今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は、ナトリの街、カルチャーをお送りしました。明日は、ナトリの街、セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 坪田先生、
2: ナトリン体操でおなじみ坪田智子先生が介護予防やフレイル予防の豆知識を教えていただく30分の番組です。リスナーの皆さんも一緒に座ったままでもできる簡単な体操もお届けしますよ。
3: 理学療法士の坪田智子です。ラジオを通して自分らしく元気に過ごすためのヒントを伝えていきます。皆さんぜひ聞いてくださいね。
2: 坪田先生に聞いてみよう。放送は毎週木曜朝10時、再放送は日曜午後3時から。

0: 際インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪などさまざまな自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: 世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね。
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでも、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には、日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
2: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

0: ットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題による、メッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいてるんですが、高橋芳雄、実はFacebookっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、僕の写真ですね、ギターを弾きながら歌を歌ってる写真がついている高橋芳雄が、高橋芳雄でございますので、ぜひそちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたとか、こんな出来事があったみたいなのをこうね、ずっとこう投稿してるわけでございますが、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しとるわけでございまして、そこでのやり取りを皆さんにご紹介していると、そんな感じでございますんで、 Facebook の方は覗いていただきますと、写真なんかもね、貼り付けてあったりしますし、目で見て楽しんでいただくことができます。でラジオの方はお耳を傾けて、何かしながらでも結構でございますんでね、ぜひ、お付き合いいただきたいと思いますが、さあ、そうですよ、この放送がですね、5月の30日から6月の7日まで、行われるわけでございますから、もう本当に暦の上ではもう6月に入ってしまうというね、そんな状況ですけども、実は高橋芳雄ですね、本当は5月の8日が、古希でございましたんで、本当は古希ライブとかいろんなことやりたかったんですよ。ところが手根管症候群でちょっと手首を痛めてしまいましてね、親指と人差し指と中指がねちょっとしびれてるんですね。左の右もそうだったんですけど、右はね薬飲んで治ったんですが、左がなかなか治んないんですよ。でこの先っちょがしびれててギター弾けないわけじゃないんだけど、なんと言いますか、こう弾いて押さえるとですね、はい、皆さん足しびれた時に足触られる、あんなこのいずさと言いますか、気持ち悪さというんですか、そんなような感じがございましてね、なんとか、治るといいなというふうにね思ってるんですが、こればっかりはね即効性のある薬がないんですよ。それなんでちょっとビタミン剤みたいなものをずっと飲んで、治癒するのを待ってると、そんな状況でございますんで、皆さんちょっともうしばらくライブは待っていただきたいと思います。さあ、ってなところで今日もねスタートしていきましょう。オープニングはこの曲いきましょう。キャロル・キングで Some Kind of Wonderful。

さあ、オープニングで手根管症候群というのになってしまったという話しましたが、まあ、なんでこういうことになったかというと、実は5年前に引っ越しをした時にもう2世帯分の片付けをしまして、荷物を運びまして、でその時1回なったんですよ。 で、まあ、でもその時は薬を飲んでそんなにこう長くかからずに治ったんですが、実は今年の1月の3日にですね、部屋の模様替えをいたしまして、僕は今まで下で寝てたんですけど2階に、今日を移すというか、孫と一緒に、ね、2階に上がったわけでございますけどね、その時にもう必死になって、荷物を上げたりですね、しましたら、ね、またその時にやっちまったんですね、だから本当極力使わないようにしなきゃいけないのに、やっぱりなんか荷物持つのがこの左手っていうのが癖になってんですね、ギターなんかにしてもどうしても左手でケース持ってしまうんですよ。右手ではもいやなんでなんだろうね、左やっぱり左手でこう持ち上げてしまう。だからな、極力使わないように使わないようにしてるんですけど、やっぱりどうしても癖でね、何でも荷物も左手で持ってしまうんですよ。左利きっていうわけじゃないんですよ。でその時にまあやってしまいましてね、薬飲めば時も割と1年もかからず治ったんで、ただその時引っ越しの時の後になった時にはどのぐらいの期間で治ったかあんまりよく覚えてないんですよ、自然にこう治ってたんで。ただ今回はね、なかなか左手のその指先のしびれっていうのは治んなくてですね、困ったなと思いながらも、まあでもね、

そんなこと言ってたらこの古希の年に何にもできなくなってしまう恐れもあるんで、まあ、今からですね、なんかあの10月の28日かな、水曜日なんですけども、スターダストさんでね、高橋芳雄コンサートをやるという、 こう予定があの立ったようでございますんで、はっきりしましたらあのちゃんと皆さんにご報告しますが、まあ、その時までにはもうしっかり治ってると思うんですけど、とか言いながらもう半月近く、あ、半月じゃない、半年近くかかっておりますんで、まあ、なんとかね治したいなと思っておるんですが、さあということで、なんでそんなこういうことになったかっていうと、もうその時にやっぱりこの荷物運ぶのもあれですけど、いろんなもの処分したんですね。もう本当にあの、もういつかこのサイズの服着れるかもしれないと思って置いていた洋服とかね、背広とか、はい、いろいろございまして、一向にその時の体験に戻らないという、こともございまして、もう本当そういう、もうサイズが入らないものは、もう一つ一回投げようと、奥さんにね、全部処分してもらったわけでございますが、そんな中で、これは朗報でございました。やっぱり中にはブランド物もあったりするわけですよ。そうしますとあの奥さんの、まあ、SNS 系のね、なんとか借りっていうんでね、あれで売ったりしまして、結構ただ単に捨てたら一銭にもならないものがそこそこの値段になったってね、喜んでおりました、ね、だからやっぱりこう必要でございますよ。ただやっぱりこのそういうなんて言いますか、あの業種があっても持っていくと本当にあの叩かれてしまいますんで、であこれはメーカーだなと思えるものはあのそういうなんとか借りっていうんですかみたいなのに出すと、やっぱ気に入った方はお金を出して購入していただけるということもございますので、ちょっとその一手間でございますが、そういう風にやって、ね、お小遣いになるわけでございますから、はい、ぜひ皆さんも、めんどくさがらないでやってみてください。ということで今日のお題なんでございますが、今日はね、思い切って処分したものはありますかって、今の服ですよ、僕は。今まで、もう5年ほどタンスの肥やしに、してまいりましたけども、今回思いっきりあの、処分しましたね。そんなところでいただいたのが佐々木真美さん、ありがとうございます。今まさにたまりにたまったバッグやお財布類を処分しようかどうしようか、クローゼットの前で腕組みをしていたところですと、ね、いつも、セカストとかオフハウスとかジモティにお世話になっています。こういうのも今あるんですね、ジモティとか、あとオフハウスね、あとセカンドストリートセカスト、まあ、あとはそうやって持っていく以外に では、まあ、その例えばメルカリとかね、オークションとか、まあ、そういうのがあるんで、昔だったらただ単に投げていたものが、お金に変わるかもしれない、欲しい方にとっては欲しかったりするわけですから、てなとこで今日は思い切って処分したものはありますかということで皆さんに伺っております。さあてなとこで次の曲いきましょうか。エルトン・ジョンでキャンドル・イン・ザ・ウィンドウ。

さあというところで今日の高橋芳雄のお題は、高橋芳雄のお題じゃないね、高橋芳雄のハートでグッドの今日のお題ですね、思い切って処分したものはありますかという。この間ちょっと人のとこをこう回ってたらですね、いろんなちょっと人生っていろいろありますね。やっぱり中には交通事故に遭われる方も、まあやっぱりおられるわけですよ。でやっぱりその時に何だろうな、やっぱりこう軽自動車に乗ってるよりは、まあ高級なこの頑丈な車に乗ってる方が、あの事故に遭った時にこの事故のまあそのなんていうか度合いっていうのは低くなるわけでございますよね。だから軽自動車なんかで思い切りぶつかってしまうと、やっぱりこう小さいしね、ある程度そういう体制は作ってるんだろうけども、やっぱりこの外車のベベンツとかね、高級車に比べればやっぱある程度脆いですよ。だからそういう経験をしたんで、あのベベンツを乗ってる方がおられましてね、だけどもういい加減もお金かかってしょうがないっていうんでね、手放したいんだけどって話されましてね、よかったら誰かもらってってくんないかなって言われまして、ちょっと喉から手出ましたけど、いやちょっと待ってあれうちに置いてもな大変だな、あの維持費もね普通の車よりもやっぱりかかるしね、そんなような話がございましたけども、なかなかあの処分したいけども、だから今そうですね、まあ、うちのご近所でもそうですけども、まあ、就活、僕の周りでもそうですけど、やっぱりそこそこの年齢になる、ね、僕、まあ、僕も古希でしょ。そうしますとやっぱりこう、いろんなものをやっぱり勝たしとかなきゃいけない、俗に言う就活っていうやつですよ。あとやっぱりね、考えなきゃいけないのはやっぱりこう、遺書、遺言ね、葬式はこうしてほしいとか、これはこう誰かにやるとか、なんかそういうようなことはね、もう本当あんまり考えたくはないけども、もう70過ぎたら考えなきゃいけない、いやもっと早く考えなきゃいけなかったかもしれないですけども、そういうことが全くないとね、残されたものは本当苦労すると思うので。

なんとなくそういう就活みたいな、遺言みたいなものもね作っていかなきゃいけないかなって。いやまだまだピンピンしてますし、100までは頑張ろうという思いはありますけども、いつ人間以下になる時にどうなるか分かんないですからね、この遺言っていうのは、遺産なんてないですから、ちょっとした高級なギターぐらいしかないですから、そうですね、本田博子さん、ね、母の古い着物、娘の着た浴衣、窓用冷風機、ブレンダー、他いろいろ、もうフェイスブック友達にお願いして引き取ってもらいました。2000円だったけどすっきりしましたって。まあ、2000円にでもなればね、ただやっぱお着物とかっていうのは、まあ、例えば親の着てたものってのは大概親よりは大きくなりますから、その親が大きくて着る人間がちっちゃかったら、こう縮めるってことはできても伸ばすっていうのはできないんですね、着物とか洋服とかっていうのはね。そうですか、娘さんの着た浴衣、そうですね、やっぱりその時1回2回、まあ着ても3、4回、でもやっぱり思い出の詰まったものだから、まあ処分するのも辛いですわね、お気持ちとして、非常にわかりますよ。はい、というところで今日は皆さんからですね、思い切って処分したものありますかということでね伺っております。さあ次の曲なんですけども、次の曲は栗駒山野草の歌という歌、これ僕の、オリジナル曲といいますか、詩を書いたのは佐藤光雄さんという方、栗駒にお住まいで、栗駒山を愛する会というね、そこの初代の会長さんでございました。その方がもう半世紀以上前に書かれた詩がございまして、これはね栗駒の亜高山植物をテーマにといたしまして綴られた歌なんですよ。でね、栗駒健業さんの高橋さんからですね、こういう詩があるんだけど、よしおちゃんこれに曲をつけてみないかというふうに言っていただきました、そして、曲をつけてですね、僕がボーカルを取りまして、1枚の CD にしました。でもその時もう、佐藤光雄さんは、病床で、もう意識も混濁していて、もしかするとこの CD を作ったというのを、まあ、本人に確認的に届けることができないかもしれない。でもなんとこのレコーディングをしたので佐藤光雄さんの病床で CD をかけたところ、はたと目覚めまして、その後ね、インタビューにも答えていただいて、でそれからしばらくして、お亡くなりになりましたけども、やっぱりなんか人間の思いっていうのはすごいなって。そんな栗駒山を愛した佐藤光雄さんが書かれた詩でございます。それに僕高橋芳雄が曲をつけて歌わせていただきました。お送りしましょう、栗駒山野草の歌。

ね、というところで栗駒三夜草の歌聞いていただきました。これのアレンジはね、ただの信也さんでございます、ね、壮大な構想がわーっとね、栗駒の視線がちょっと目に浮かんでくるような感じでございますが、さあ今日のお題は、はい、ね、思い切って処分したものありますかということで、安倍静子さんね、あの静ちゃんは、かつてあのオーバンですの、まあ、レポーターとして出演をしていて、まあ、今現在はその、まあ、お片付けに関する本を結構出していましてですね、ぜひあの安倍静子さんで、まあ、本が出てますんでね、ぜひ検索してみてください、ね、まあ、本当にあのちょっとしたそのお片付けのコツみたいなものをこういろいろ書いてありましてね、まあ片付けるのが苦手だっていう方はね、こういう本に頼ってですね、ぜひ頑張ってみてください。さあ最後ご紹介するのは安川直孝さん、いつもありがとうございます。また長文でございますね。今年母が亡くなった年齢と同じ63歳になるため、昨年くらいから終活とは言わないまでもいろいろなものを整理し始めています。一番大量に処分したものは活字の本。私の住む小城市では、駅をはじめとした公共施設内に、

0: みんなの文庫というものがあり、個人が不要になった本を寄贈すると、いろいろな施設内に設置してある本棚に置かれ、読みたい人が自由に借りていって、読み終わったらどの本棚に返しても良いという取り組みをしています。おお、素晴らしいですね。図書館のように貸し出しの管理をしているわけではないので、なくなることもあるんでしょうが、この本を読みたい人がいるならと正確には教えてませんが、多分400冊以上をみんなの文庫の運営者に寄贈しました。お、すごい。へえ。それでもまだまだありますので、徐々に処分していこうと思っております。ちなみにコミックは現在も買い続けているものの、いるものもあり、子供や孫ね、孫はいつできるか分かりませんが、読むこともあるかと。500冊以上もあるのですが、全く処分をしておりません。へー、なんかの漫画喫茶みたいだな。あと処分したものは小学校から大学までの教科書やノート類、思い出もありますが、私がいなくなればいずれはゴミの山。いつも定期的に捨てに行く、商業施設の古紙回収場に段ボールや古新聞を出す際に一緒に捨てました。うん、この回収場は、アプリか専用のカードがあると1キロ1円のポイントがつくので、教科書はお肉に変身しました。すごいですね。はい、この頃処分したのが衣類、お隣の福岡県でちょうど衣類の繊維などをリサイクルするイベントが行われることを知り、最近は着るものも決まったものを着ることが多くなっていたので、昔からタンスなどにかかっていた洋服類をかなり出してしまいました。一箱ぎゅうぎゅうに押し込んで100円の会場内に出店しているあるお店で使えるイベントマネーに交換するイベントだったので、妻と2人分を出して会場に出店してあったコーヒーショップのコーヒーに化けました。
1: そうですか。
0: いろんなものに化けますね。はい、ね、商売をしていた頃に着ていたスーツは2着だけを残して、スーツ販売店、の回収イベントに全部出してしまいました。そこらでもらった割引券は今年20歳になる息子の20歳の集い用のスーツを買うときに使う予定ですという、上手な処分の仕方でございますね。なるほどね。そう、この間ある町に、やっぱりそういう本を、皆さんがね、それの取り組みは一コーナーをお金を払って借りるんですよ。で、そこに自分の書籍類を置いて、誰が勝手に見てもいいっていう。ただやっぱりその運営管理っていうものもやっぱり 大変だし大切なので、その一枠がなんか2000円ぐらいなんですよ、毎月。で、それを払ってそこにこの、自分の書籍を、専門的な書籍の方もいらっしゃいますし、趣味のものばかりというの方もいらっしゃいますし、中にはそこに、自分で作ったなんか工芸品みたいなものも並べて、もうそういうものも売ったりとかっていう、なかなかそういうね、取り組みっていうのが、いろいろ多岐にわたってね、いろんなところで工夫されておりますけども、どんどんこれからそういうようなことが便利になっていくとお互いにいいですもんね。はい、さあというところでね、次、おかけする曲なんですけども、実は、岩渕誠さん、奥様が岩渕由美子さん、仙台で、ライブをね、やられました。今回新しいアルバムを引っ提げて、ガーデンというアルバムでございます。今日はね、その中からね、2曲聴いていただこうと思います。岩渕誠さんで No Peace No Fishing、 もう1曲はこの街で、2曲続けてお聴きください。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは仙台市青葉区本町界隈。これがね、3月の20日頃の旅でございましたね。旅のスタートは錦町公園。ここはもう仙台市民の憩いの場。もう日当たりがいいんでね、園内の桜はちらほら咲いていました。まず訪ねたのはオープンして間もないという喫茶古着屋。なんと営業は朝8時から。さすが街中。朝食を求めるビジネスマンのために体に優しい朝ごはんメニュー、鶏がゆセットね。まあ、喫茶と名乗っておりますのでコーヒーもうまい。古着屋ブレンドコーヒー。スイーツ類は妹さんが担当、エスプレッソとチョコ。11時からはランチメニューも始まります。特製キーマカレーが人気です。それに店内に工業用パーツの格納庫が置いてあります。これは亡くなられたご主人が会社で使われていた道具入れ。この形見は店内に生かしたいと飾られています。これからも亡くなられたご主人の分まで楽しく人生を歩み続けてください。さあ、この辺りは専門学校が多くありますが、ここは菅原学園仙台総合ペット専門学校。多種にわたる小動物や熱帯魚や虫に至るまで全てが学べる専門学校。ちょうど春休み中で学生さんたちの姿はまばらでしたが、犬のトリマーを目指す生徒さんに実技やお話を伺いました。動物に関わる仕事に就きたい方はぜひホームページなどで調べてみてください。さあ、昔はね、大きくこの辺り家具の街と書かれたアーケードがありましたが、今は撤去されたのかな。そんな家具の街の中で有名な店といえば、そう、湯の目家具本店。なんと店内にはスリッパに履き替えて入店します。

自宅内に置かれる家具は靴を履いたままでは若干の高さのイメージが変わるので、靴を脱いで使用感を確かめます。さすがですね。1階にはソファーセットとかテーブルセット、そして2階には仙台タンスなどが置かれ販売や修理にも応じています。仙台の伝統家具を知りたければ湯の目家具にお越しください。そして最後に訪ねたのはとんかつボタン本町分店。極上のとんかつが味わえると評判のお店ですが、おすすめいただいたのが味ヒレ定食。ヒレカツの柔らかさ美味しさもさることながら、このアジフライのレア感が分かりますかね。アジの独特の青魚の香りが全くしない、新鮮なお刺身を食べているような感覚です。塩でソースでハラペーニョでお好きに味わってください。また一軒とんかつの名店を見つけてしまいました。ということでね、今日は仙台市青葉区本町界隈をご紹介しました。さあというところでね、次の曲聴いていただきましょう。5月28日はこの方の命日でした。大変お世話になりました。素晴らしいシンガーでした。中条真一さんで水光花。

ね、中条真一さんで水耕花という歌を聴いていただきましたが、本当にあの中条真一さんにはあのスクリーンとして大変にお世話になりました。あの頃 NHK の FM であの電力番組を及川徳子さんと中条真一さんがやっておられましてね、で僕らがキャンペーンで行くと必ずあの入れてくれまして、で必ずその番組内でもって、生で、ステージをやらせていただいて、もう行くたんびにですよ、そしてとってもね可愛がっていただいて、僕がこちらに移り住んでからも国分町にありますライブバーのマチルダを紹介していただいたりですね、あとは僕があの歌屋さんでライブをやるときに、自ら僕があの音響をやるよっつって、PA を買って出てくれまして、その時にね音響をしていただいたり、なんか本当にあのお世話になりっぱなしで、そんな恩も返せぬまま、あの5月の28日、訃報を受け取りまして、ご葬儀に参列しましたけども、すっごい風の強い日でね、今でも忘れません。多くの方が、またミュージシャンが、集まってね、中条真一さんとの別れを惜しみました。ね、そんな中条さんの今日はね、歌を聴いていただきましたが、さあそろそろね、皆さんとお別れの時間が近づいてまいりましたので、今日最後はね、ビッキーズで、虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz。

力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。

0: れており、今年度のスローガンは大切な水道守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高舘浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高舘浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高舘浄水場、電話番号 022-382-2825 までお願いします。
1: 道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象。一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は、7月24日金曜日、午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は、広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで、場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は、事前学習会、本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは、環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、724-7159までお願いします。
0: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航で お天気が荒れた場合は

0: 7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール、観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか。講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話 022-724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。

0: またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
1: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4 115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより、国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではない。

0: ですが、まあ、虫が増えてきますし、うん、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか。
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか。意外ですね。
1: うん。でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。
0: うん。
1: まあ、自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなければいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: うん。具体的にはどうすればいいんでしょうか。
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O1 号ならですね、
0: はい、
1: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。
0: うん。
1: まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。
0: うん。
1: 冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: めな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール。そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の。
1: こんにちは、シロです。

この番組は山田志郎名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。また志郎の今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長よろしくお願いいたします。

0: た。6月っていうとね、衣替えの季節なんですけども、最近は名取市役所なんかも通年で軽装化ということで、ネクタイをしなかったりね、しますけど、あともう最近はこう猛暑気味というか、気温もすごく高くなっているので、なんていうんですかね、もう半袖も早めにもう皆さん着替えをしているような感じもします。また6月というとね、父の日です。父の日になると必ず私毎年思い出すことがありまして、母の日はうちの母親にカーネーションなんかを送ってね、喜んでもらったり毎年してましたけど、父の日はこうなんか何もねえのかというような抗議の張り紙が、冷蔵庫にありまして、で川柳のようにですね、母の日に心を込めたカーネーション、何もネーション父の日はっていうのが貼ってあってですね、これはもう絶対忘れられない。私もね、父になってもじいじになってますけども、やっぱこう父の日もぜひ皆さんに忘れないでいただきたいなと思います。さて今日は名取子供ミュージカルから2名の方にゲストとしてお越しをいただきました。それぞれ自己紹介をお願いします。
1: はい、名取子どもミュージカル2026年の座長、そして前期待をしています名取第一中学校3年の竹村真帆です。よろしくお願いします。
0: はい、
2: 2026年度ちびマイク担をしています下増田小学校4年生の山寺佐穂です。よろしくお願いします。
0: はい、2人ともよろしくね、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう可愛い笑顔がね、目の前に並んでいて、もう私もいつになくニコニコしながら今日はラジオをやらせていただいております。今日のゲスト竹村真帆さん、山寺佐穂さんは、名取子どもミュージカルに所属をしておりまして、名取市を拠点に2009年から活動している、小中学生を中心としたミュージカル団体です。毎年大役ホール名取で行っている公演だけではなくて、名取市内のお祭りやイベントにも、出演するなど大活躍でいらっしゃいます。現在は何人ぐらいの子どもたちが活動してるんですか？
1: 今は5歳から15歳のメンバーが33人、うん、大人のサポートキャストの皆さんが5人の38人で活動しています。
0: なるほど、サポートキャストっていうのもいるんだね。
1: はい、
0: 練習はいつどこで行ってるんですか？
2: 週1回から2回、月木日のどれかの曜日で、大白ホール名取3階の小ホールや公民館を借りて練習しています。公演が近くなったら本番と同じ大ホールでも練習させてもらっています。
0: そうですか。練習は楽しいですか、佐保さん？
2: 楽しいですね。
0: 本当、目がキラキラしてますねはい、ダンスや踊りなんかもね、あとお芝居なんかもあると思うんですけど、誰が教えてくれてるんでしょうか？
1: ダンスは1回目の公演からお世話になっている MJ の陽子先生、
0: うん、はい。
1: お芝居は同じく MJ の朝日正弘先生に指導していただいています。
0: なるほど、先生は優しいですか？てんてんてんということで分かりましたありがとうございます。真帆さんと佐帆さんは名取子どもミュージカルに入ってそれぞれ何年目なんですかね。入られたきっかけも教えてください。じゃあ真帆さんから。
1: はい、
0: はい、
1: 私は今年で NKM に入って4年目になります。
0: うん、はい。
1: もともといとこが活動していて、小さい頃から毎年公演を見ているうちに、自分も舞台の上でお芝居してみたいなって思ったのがきっかけです。
0: へー、いとこがね活動してて、こう、まあ、舞台の上で多分キラキラ輝いてたのかな。
1: はい、
0: やってみてどう？
1: いやもう本当、本当すごかったんだなっていうのが一番の感想で、でもやっぱ、お客さんに向かって、感動を届けるっていう楽しさも学べて、すごいいい経験だなと思ってます。
0: ああ、そっか。はい、佐穂さんはどうですか？何年目ですか？
2: 私は NKM に入って3年目になりました。小さい頃から歌うことと踊ることが大好きで、NKM の体験に行った時に先生やお姉さんたちが優しく教えてくれたのがきっかけで、私も入りたいと思いました。
0: そうですか。歌と踊ることやっぱり大好きですか？
2: はい。
0: ね、名取子どもミュージカルに参加してみて、まあ、どんなところが楽しいんですかね、真帆さん？
1: 1000人以上が入る大ホールでスポットライトを浴びて、お客さんから拍手をもらえるっていう経験は、普段生活をしている中でなかなかないものじゃないですか。
0: なるほど。
1: だから、はい、そういう普段では絶対に体験することができないものを経験することができて、 そこが一番の魅力、うん

0: 力なんじゃないかなって思います。
1: なるほどね。サホさんはどうですか？チビマイク隊だよね。
2: はい、うん、ミュージカルは一人ではできなくて、うん、みんなで一緒に一つの舞台を作り上げるのが魅力で、
1: うんうん、
2: 決起集会や打ち上げのお泊まり会とかもあって、うん、中学生のお姉さんも含めてみんなと家族みたいに過ごして仲良くなったのも楽しい思い出です。
1: あ、そっか。一番下の子って今何歳なんだっけ？何歳ぐらいなんだっけ？
0: 今は年長さんで5歳の子が、
1: うん、5歳年長さんの子で、はい、一番上が中3中2
0: 中今は中学3年生。
1: 中学3年生か。そっか。もう佐穂さんも3年目だから真ん中ぐらいになってきたんだね。
2: はい、4年生
1: です、ね、あ、ごめんなさい失礼しました。3年目で、あ、
2: 4年生、ね、うん、3年目で4年生。
1: そうだよな、そうだよね。
2: 1月の後半から入りました。
1: 本当、うん、ちゃんと下の子の面倒は見てますか？
2: はい。
1: あれあれ、なんでそう今考えたんだろう。よく見てるよね。
2: はい、
1: はい、頑張ってくださいね。ではあのお二人が一生懸命活動している名取子どもミュージカルなんですが、今年も公演が決定しました。イエーイ。日程はですね、7月25日土曜日、7月26日日曜日ですね、大白ホール名取1階の大ホールで行います。今年の公演タイトルはチルチルミチルと魔法の笛、幸せの青い鳥。まあ、青い鳥っていうことでね、物語はなんかわかるような気がしますけど、一体どんな内容なんですか？
0: はい、今年は、はい、青い鳥というお話を元にした N ゲームオリジナルの作品となっています、う
1: ん、なるほど。
0: チルチルミチルの兄弟が病気のお母さんを救うため青い鳥を探す旅に出かけます、
1: うん、
0: 光の精から受け取った魔法の笛で仲間を目覚めさせ、言葉を話せるようになった動物や精霊たちと不思議な世界を巡るというお話です。
1: なんあのファンタジーなんだね、そうするとね。
0: はい、
1: そっか。今回お二人はそのチルチルミチルと魔法の笛、幸せの青い鳥っていう公演でどんな役を演じるんですか？
2: 私は幸せの青い鳥を探す兄弟の妹ミチル役を担当します。
1: あら、可愛い役じゃないですかね。え、そうですか。はい、真帆さんは？
0: 私は不思議な旅に対して重要な役割を果たすことになる夜の女王という役を演じます。
1: そっか。ちょっとね、ネタバレになるからあれだけど、まあ、チルチルミチルのミチルはあのお兄ちゃんとなんかミチル、ね、妹がこうなんか旅をする物語でしょ。
2: はい、はい、
1: だからすごい主役じゃん。
2: そうですね、あの、うん、25と26の中の25日の土曜日に、うん、あのミチル役をさせてもらいます。
1: なるほど。ああの A 班 B 班みたいになってね、
0: はい、ダブルキャストにな
1: っています。ダブルキャストなんだね。そっか。夜の女王っていうのはどんな風に作っていくのかな？
0: 夜の女王は、うん、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうので詳しくは言えないんですけど、うんうんうん、本当に物語に対して重要な役割を担っていて、
1: うん、
0: 今まで私が演じたことがない役です。
1: そうなんだ。そうか。じゃあこれまでにない真帆さんが見れるというね、楽しみもありますね。
2: 楽しみにしててください。
1: わかりました、頑張りたい。楽しみにしますね。
2: お願いします。
1: はい、あの公演まで残り1ヶ月ぐらいですけど、まあ、どのように練習は頑張ってますか？
0: と私は、うん、さっきも言ったように普段、うんうん、今まで演じたことのない役だし、
1: うんうん、
0: 普段の私とはかなり違う、うん、性格の役なので、うん、夜の女王とは一体どんな人物なのかをちゃんとお客さんに伝えられるように演技の練習を頑張っています。
1: なるほど。
0: あとは、うんうん、あの座長としてみんなをまとめて引っ張っていけるように頑張っています。
1: うんうん、そうですか。はい、佐保さんどうですか？
2: 私は公演でお客さんに笑顔と元気を届けるのが目標なので、
1: うんうん、
2: 私自身も笑顔を忘れず明るく頑張っています。
1: ああ、もうそのまんまで大丈夫だよ。ね、うん、あのそのまんまで大丈夫だと思いますけどね、あの演技も頑張ってやってください。
2: はい、わ、
1: ね、
2: かりました、頑張ります。
1: はい、ではあの今回の公演チルチルミチルと魔法の笛、幸せの青い鳥の見どころも教えてください。
0: はい、今年の公演は NKM では初となる演目で、うん、全て一から作り上げています。
1: なるほど。
0: 全員で歌う迫力のある曲や小さい子たちの明るく元気な歌もあり、うん、NKM の公演でしか見られないところがたくさんあります。
1: なるほど、素晴らしい。あのちなみに NKM っていうのは名取子どもミュージカルだから NKM なんだね。
2: そうですね、名取子どもミュージカルの略詞ですね。
1: 略詞ね。はい、わかりました。 今年の名取子供ミュージカルの公演、チルチルミチルと魔

0: 法の笛幸せの青い鳥は7月25日土曜日、26日日曜日、大博ホール名取1階の大ホールで行います。ぜひ多くの方に見ていただきたいですね。では最後に、今後名取子どもミュージカルの活動をどのように頑張っていきたいか、お二人の目標を聞かせてください。
1: 名取春祭り、秋祭りなど、県内各地のイベントで歌踊りをステージで披露させてもらっています。そこで私たちの仲間を増やしたり、公演のことをたくさんの人に知ってもらえるように頑張っていきたいです。
0: はい、いいですね。はい、真帆さんどうですか？
2: 私は今年の公演で卒業という形になるので、まず最高の舞台を作り上げて、もっとたくさんの人に NKM のことを知ってもらいたいなって思っています。あとは、たくさん仲間を増やして、これからも名取に笑顔と元気を届け続けられるように頑張りたいです。
0: 素晴らしい、ぜひ頑張ってくださいね。
2: はい、
1: はい、
0: 特に真帆さんね、座長で今年卒業ということだけど、4年やってきてどうですか？振り返ってみて。
2: 入る前とは違う自分に出会えたし、たくさんの人の前でセリフを喋ったり、お芝居をしたりっていう貴重な経験もできたので、この経験をたくさんの人にしてもらいたいなっていう気持ちもありますし、もっとたくさんの人に NKM のことを知ってもらいたいなって改めて思います。
0: そっかね、あの真帆さんがそういうことを言ってるけど、佐帆さんはどうですか？
1: 私は、やっぱりたくさんの人に見てもらいたいです。
0: 見てもらいたいか、そっか。じゃあ今から宣伝もしないとね。
1: はい、
0: ね、頑張ってね。
1: たくさんいろんな学校の先生とか誘ってます、
0: そうです。今日もなんかラジオに出るんだよって先生にも言ったんだって？
1: そうなんです
0: そう、みんなに言ってきたの。
1: はい
0: ね、じゃあナトラジみんな聞いてくれるといいね。
1: はい、
0: はい。今日は名取子どもミュージカルから、あ、お二人の方、2026年度座長マイク隊、名取第一中学校3年生竹村真帆さん、そして2026年度チビマイク隊、下増田小学校4年生山寺佐穂さんにゲストとしてお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、では最後にリクエスト曲でお別れをしたいと思います。リクエスト曲のご紹介はどっちやってくれるのかな？
1: はい、
0: はい、じゃあ佐穂さんお願いします。
1: 名取子どもミュージカルのさあ手をつないでです。
2: この曲は私たちがイベントでも披露している曲になっています。明るく元気な曲なので、午前中の疲れを吹き飛ばしてしまうような、そんな曲です。たくさんの人に聴いてもらいたいなと思ったため、この曲を選びました。
0: そっか、元気が出る曲だよね。
2: はい、
1: はい、
0: はい。今日は貴重なお時間ね、2人で来ていただいて本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

もちろんこのビルに暮らすやつは全員

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、月さんの晩餐歌という曲をお願いします。
1: 有名な一曲ですよ。
0: そうなんですか。私全く知らなくてですね、はい、あれ な、はい、なんだっけかな、 なんかで YouTube かなんかでたまたま見たのかな、
1: はい、
0: うん、でなんか流行ってるっていう、あの、あ、違う、そうだ、あのうちの娘とか、そのそれこそさっきの名取子供ミュージカル出身の子とカラオケに行った時に、なんかその子が歌ったんだね。
1: そう確かに、うん、今のねこう小中学生、うん、まあ、高校生にもね特に女の子流行っている楽曲で、うん、2023年の9月29日に音楽配信サービスでリリースされた。
0: もう CD とかあれじゃないんだ、はい、
1: そうなんです。で15歳なんですよ。15歳でデビューされたんです、月さん。
0: なんかでもあの顔が見、はい、分からないとか見えないとかね。
1: 顔を出さずに、うん、まあ、あの口元ですとか、うん、まあ、歌っているちょっとね顔を出しは 100% しているわけではないんですけれども、うんうん、ちょっとその謎に包まれた部分プラス、やっぱりこうちょっと大人の顔に負けないような、うん、結構深刻な歌詞というかね、心に突き刺さる歌詞っていうところもやっぱり深く評価されてらっしゃる。
0: なるほど。私はねこう軽快な感じと、あとはその裏声とかなんかのあれがすごく綺麗で、
1: はい、
0: うん、それでなんか聞き惚れてる感じ。
1: 確かに
0: 歌詞までしっかり聞いてなかった
1: じゃあ次は歌詞をね、そうですね、深く聞いていただいて、はい、まあ、でも一度聞いたらやっぱり忘れられない美しいメロディーっていうところでもありますので、はいはい、今日はぜひ月さんの晩餐歌じっくりとお聞きください、はい。

0: 長のこんにちは四郎です。今日のゲストは名取子どもミュージカルより2名の方、2026年度座長マイク隊担当の名取第一中学校3年生竹村真帆さんと、2026年度ちびマイク隊下増田小学校4年生の山寺佐穂さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話されてみてとても楽しそうでしたね。
1: そうですか、はい、そう見えましたね。
0: いやいや、もう笑顔がね溢れておりました。
1: あ、そうですね、はい、もう2人とも入ってきた時から知ってるので、うん、まあね、やっぱ可愛いですよね。
0: そうですね、もう市長がもうお子さん、お孫さんを見るかのような微笑ましい笑顔でございました。
1: 山田のおんちゃんと呼ばれてるんでね。
0: 確かに、まあ、ラジオの中ではね、うん、そうお話はされてなかったですけれども、オフトークのところでね、おんちゃんおんちゃんっておっしゃっていてね、市長が本当にこう子どもたちにね、フランクにお話されてるんだなと思いました。
1: まあ、とにかく一生懸命頑張ってね、はい、しかも本当にこう、なんだろう、プロ仕様というか、クオリティの高い舞台を作って、うん、本当に笑顔と感動を伝え続けてきてると思うので、はい、そういう意味でもすごい子たちですよ。
0: そうですよね、はい、お二人とももう全然に堂々とされていて、きっと舞台でも物おじしない、うん、緊張もしないのかなと思いました。
1: 舞台でやっぱりその度胸というか、そういうのはこうなんか培われてるんでしょうね。だって千人の前でやるんだからね。
0: そうですよね。でもこういう子供の頃からね、こういう経験ができるって本当に素晴らしいことですよね、う
1: ん、本当です。その歌、ダンス、お芝居なんでもいいんだけど、そのスポーツでもね、うん、勉強でもいいんだけど、やっぱりそれぞれ得意なことをこう皆さんの前でこう発表して、なんかこうそういう成功体験みたいなのをね、はい、まあ、失敗ももちろんありながら、うん、そういう体験をこういろんな子供にいろんな体験してもらいたいですよね。
0: そうですよね、うん、まあ、もちろんこう卒業されたメンバーも、うん、もしくはもう市長、これからもこうずっとつながっていられるんじゃないですか、うん、お子さんたちと。
1: そうですね、そういう何十人も何百人もいるようなグループラインがあったり。
0: あ、そうですか。じゃあそこでね、うん、一度つながった仲間っていうのは本当一生ものですね。
1: そうですね、うん、まあ、みんなね、大きくなるとある程度大人になると巣立ってはいくんだけど、はい、またそうであっても帰ってくればね、みんなで集まったりとか、そういうこう帰ってくる場所みたいなのがね、あるといいですよね。
0: そして毎年毎年新しいメンバーも加入して、新しい風がね生まれていっているっていうことですよね、
1: はい。
0: まあ、そして今年は第16回公演ということで、チルチルミチルと魔法の笛、幸せの青い鳥がね、7月に公開されますけれども、うん、こちらの後市長もご出演されるんですか。はい、
1: まあ、オファーがありまして。
0: オファーがありまして、
1: はい、まあ、もしかしたら日曜日の分にね出るかもしれないなという感じではいますけどね。
0: 日曜

0: ビーに、はい、一体どんな役なんでしょう。
1: まあ、私は主役かなと思ったんですね。なんかおじいちゃんの役みたいですね。まあ、そりゃそうですよね。
0: 主役のあのチルチルとミチルの男の子の方なのかなと、
1: うん、あ、いや男の子っていうか、だから主役級の、
0: はい、
1: 役なのかなと思ったら全然違うよって言われて、わかりましたって言って、おじいちゃんぐらいの役ならただ歌が入るみたいなんでね。
0: へー、市長の歌声も聞けるんですね、はい、楽しみです。7月25日土曜日、そして26日日曜日、大博ホール名取1階の大ホールで行われるということです。ぜひ多くの方にご覧になっていただきたいですね、はい、いや市長もね、やっぱりこれまでの子供ミュージカル携わって、やっぱり印象的なこととかもありますか。
1: そうですね、やっぱり配役発表とかね、かなり真剣なんですよ。そのそれぞれの子供が自分がなりたい役、オーディションって言ってこうそれぞれの役を取りに行くんです。子供が手を挙げて、
0: はい、
1: 何の役やりたい、この役やりたい、それは必ずしも主役だけじゃなくて、
0: うん、
1: こういうこうなんか見せ場がある役をやりたいみたいなことで、それぞれの役に挑戦するんだけど、必ずその役になれるわけじゃないじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: そこでやっぱりこう引きこもごもあって、はい、役を取れた子もあれば取れなかった子もあって、だけどミュージカルってやっぱり全員で作るものだから、この役取れなかったからやめたっていうわけにいかないですよね。
0: そうですね。
1: 一つ一つの全員がいて、役があって初めて成り立つんで、そういうところの、まあ、配役発表っていうのは一つのこう何か引きこもごもいっぱいありますよね。そういうのを経て最終的に それぞれ なりたかった役になれない子もいながら、一つの舞台を作って、はい、結果としてでもそれぞれ一生懸命頑張って役割を果たして、まあ、いい舞台になって、お客さんから満場の拍手喝采もらってね、やっぱりやってよかったっつって、次の年また別の役で頑張るっていうね、はい、なんかそういう、こう繰り返しを見てきてるんで、うん、やっぱりそういう場所があるっていうのは素晴らしいなと思います。
0: うん、そうですよね、うん、子供たち一人一人のね、うん、その無限の可能性、そして楽しい踊りを楽しんでる、うん、歌を楽しんでる様子、頑張ってる様子を多くの人にご覧になっていただきたいです ね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも今年のね、名取子供ミュージカルの公演も楽しみにされていてください。名取市長のこんにちは志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。
0: 教えて高橋さん。
3: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療

0: 医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太です。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。
0: はい、高橋さん今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 高橋さん、先月まで、3月から5月の3ヶ月間にわたって放送した名取にできる新病院のお話、これは非常に気になる内容でしたよね。
1: そうですね、
0: 宮城県の副知事と名取市の医師会長がここ名取を含む地域の医療の現状や課題についてもお話しいただきました。
1: はい、
0: 高橋さん、どんなお話印象的でしたか？
1: そうですね、やっぱり医師会長のですね、千田先生がおっしゃられてました、新病院ができてですね、そこから退院する方がいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、
1: その方々が在宅医療も必要になるということで、その連携も大事になるというお話が印象的でしたね。
0: 在宅医療、こちらは普段から高橋さんも調整などで関わってらっしゃるんですか？
1: そうですね、やはり医療介護関係者の方々からですね、相談を受け訪問診療医に確認してですね、情報を提供したりしております。
0: はい、普段からじゃあ在宅医療関わってらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: ではね、高橋さんも携わっていらっしゃる在宅医療を今日はね教えていただきたいと思います。
1: はい、もちろんです。まずですね、在宅医療というものなんですけれども、
0: はい、
1: まずは通院が困難になってですね、自宅などで医療を受けるという場合は、在宅医療となります。
0: はい、
1: はい、またですね、先ほどでちょっとね話題に出ましたけれども、病院などでですね、入院していまして退院後に自宅で医療を受ける在宅医療というものがあります。
0: はい、通院が、ね、できなくなった方、もしくは、入院をしていて自宅でも療養していく、こういった方々が在宅医療を、ね、使用していくってことなんですね。
1: はい、そうですね。
0: この在宅医療っていうのは、年々受けられる方っていうのは増えてらっしゃるんですか？
1: あ、そうですね、やはり希望する方多いようです。
0: はい、そうですか。
1: そうですね、はい、
0: 名取でも増えている。自宅などに来てくれるということなんですが、自宅以外だとどんなところに来てくださるんですか？
1: はい、そうですね、高齢者施設の方ですね、お住まいの方も、受け入れ可能となっておりますので、そちらの方も、訪問することは可能ですね。
0: 自宅や高齢者住宅などお住まいの、場所で医療ができる、医療が受けられるっていうのは、患者さんにとっても非常にありがたいですよね。
1: そうですね。
0: そして医療とあるので、やはり来てくださるのはお医者さんになるんでしょうか？
1: はい、そうですね、医師による在宅医療の場合は、訪問診療と往診の2つがあります。
0: はい、
1: はい、まず訪問診療なんですけれども、こちらは計画的定期的に患者さんのご自宅などに医師が訪問し診療を行うことになります。
0: はい、
1: はい、でもう一つの往診なんですけれども、こちらは急変の際などに不定期に患者さんのご自宅などに医師が訪問し診療を行うことになっております。
0: はい、往診は不定期ということですけれども、訪問診療の場合は月に何回行くとか目安って決まってるんですか？
1: そうですね、大体月に2回となっておりますね。
0: はい、月に2回程度、お医者さんがね来てくださるということなので、これも非常に安心ですよね。
1: そうですよね。
0: 在宅医療で来てくださるのは、お医者さんだけになってしまうんですか？
1: あ、いえ、いろんな職種の方が訪問可能となっております。まずはですね、訪問看護というのがありまして、訪問看護はですね、看護師などがご自宅に訪問して安心感のある生活を営めるよう処置や療養中の世話等を行っております。
0: お医者さんではなくて、看護師さんで対応できる内容であれば、この訪問看護になってくるんですかね？
1: そうですね、日々の健康チェックなど看護師さんの方が対応されておりますね。
0: なるほど。
1: はい、
0: 先ほどね、お医者さん訪問診療月に2回程度とおっしゃってたので、その月に2回以外のね、例えば週に1回とか、やっぱり看護師さんが来ていただくだけで安心ですよね。
1: そうですね、やはりね、誰かそういうふうに来ていただけるというのは非常に安心があるかなと思います。
0: 確かに週に 1,2、はい、回でもね、日頃の患者さんの状態っていうのもね、見ていただいて、お医者さんとね連携していただくっていうのも大事ですからね。
1: はい、そうですね。
0: その他にはどなたか来ていただく方ありますか？
1: そうですね、さらにですね、薬剤師の方も訪問が可能となっております。
0: 薬剤師の方、
1: そうですね、本当に通院がですね困難な方のご自宅にですね、薬剤師さんが訪問して薬の飲み方や飲み合わせなどの確認、 管理説明などを行うことになっております。
0: なるほど、はい。まあ、通院が困難ということは確かにこう薬局に行くのも難しかったりされる方も多いですよね、はい、
1: そうですね。

0: なかなかねやっぱりこうもうね通院困難ということですので、はい、薬局までもねちょっと行くのはちょっと難しいかなと思いますの で, です、ね、来ていただけるっていうのは非常にありがたいかなと思います。
1: はい、あと薬剤師さんということであれば、はい、まあ、最近かかりつけ医と同じようにかかりつけ薬剤師っていうのもいらっしゃるんですもんね。
0: はい、そうですね、今そういう制度ができてきてますので、
1: はいはい、いつもね自分の飲んでる薬を管理してくださる薬剤師の方が来てくださるだけで、うん、まあ、いろんなねお薬に関するお悩みももしかしたら解決してくださるかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、そしてその他はどなたが来てくださるんでしょうか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、あとはですね、のお口のことなんですけれども歯科医師もしくは歯科衛生士の方も訪問可能となっております。
1: 歯科医師さんも来てくださるんですか。
0: はい、そうですね、はい、こちらはですね、歯科医師歯科衛生士が訪問してですね、歯の治療や、入れ歯の調整などを通じて食事を噛んで飲み込めるような支援を行っております。
1: これって歯医者さんでやるような作業もご自宅でできるっていうことなんですね。はい
0: は
1: い、
0: そうですね、今機器の方が発達してまして、うん、かなり、歯医者さんと同等の治療ができると聞いております。
1: 自宅などでもね、はい、歯医者さんでのこういろんな治療がねできるっていうのはやっぱりありがたいですし、
0: は
1: い、そうですね、お口の悩みってやっぱり日頃からありますよ ね。
0: そうですね、
1: 昨日は大丈夫でも今日なんかちょっと痛み出したとか、そういう時とかね、やっぱり来てくださるのは安心ですよね。
0: ですよね、
1: うん、はい、その他はどんな方が来てくださるんですか。
0: そうですね、他にはですね、理学療法士さんとか、
1: はい、
0: 作業療法士さん、言語聴覚士さんというこのリハビリ職という方々も、うん、訪問可能となっております。
1: そういった方はどんなサポートしてくださるんでしょう。
0: はい、理学療法士さんと作業療法士さんはですね、はい、主に運動ですね、うん、運動の方とか、あとはですね、家の手すりとかですね、環境の整備なんかについてのアドバイスをしてくれたりとかしております。はい、あとは言語聴覚士さんはですね、うん、こちらお口言葉の訓練とか、それこそまあ先ほどもありましたけど、まあ、飲み込みのところとかっていうところの、お手伝いもしてくれると、はい、なっておりますね。
1: なるほど、はい、まあ、確かに自宅などにね、まあ、いらっしゃって体をねどういう風に動かしたらいいのかとかね、まあ、簡単なストレッチだけでなくて、はい、やっぱり筋肉もね衰えていかないように、はい、どういう風な運動をしたらいいかっていう、そういうサポートをしてくださるのありがたいですよね。
0: そうですよね、まあ、非常に心強いと思いますね。はい、
1: そしてもう一方いらっしゃるんですよね。
0: はい、はい、そうですね、最後にですね、管理栄養士の方も訪問してくださるんですよ。
1: 栄養士さん、はい、
0: はい、はい、そうなんです。栄養士さんはですね、こちらもご自宅に訪問してですね、病状や食事の状況、栄養状態や生活の習慣に適した食事等の栄養管理の指導を行ってくれることになっております。
1: 日々の食事ね、はい、何を食べたらいいんだろうとかね、
0: はい、
1: まあ、こういう食事療法の方がいいですよ、はい、こういうアドバイスしてくださるのも確かに安心につながりますよね。
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、はい、食事大事ですからね。
1: 大事ですからね、はい、まあ、在宅医療と聞くとね、私来てくださるのお医者さんだけなのかなって思ってたんですが、
0: はい、
1: 今高井さんのお話でいろんな職種の方がね訪問してくださるって改めて知ることができました。
0: はい、はい、よかったです。そうですね、こういったね在宅医療を受けられるサービスはですね、かかりつけ医などが、自宅などでの療養が必要だと判断した時に利用することができるんです。
1: うん、はい、非常に勉強になりました。
0: はい、
1: まあ、高井さんもねこの番組の冒頭この在宅医療に関わっていらっしゃると伺ったんですが、
0: はい、
1: 今教えていただいたいろんな職種の方サービスをね、はい、提供してくださる方々、いろんな職種の方と日々連携はされてるんでしょうか。
0: は
1: い
0: はい、そうですね、やはりですね各事業所に行って情報交換などを行ってたりとか、
1: はい、
0: あとはまあこちら開催しております研修会や交流会でですね、
1: はい、
0: 開催して、連携の方をしたりしておりますね。
1: それって、はい、まあ、例えばいろんな職種の方いらっしゃいましたけれども、
0: はい、
1: その職種全部の方が集まったり、はい、それとも職種ごとに集まったり、はい、いろんな方法なんですか。
0: あ、そうですね、基本的には結構皆さん多職種と呼ばれる皆さんのいろんな職種の方来られる場合もありますし、
1: はい、
0: あとは交流会では、例えば薬剤師さんとケアマネージャーさんとかっていうところで一対一の交流会っていうのも、うん、はい、開催しておりますね。
1: やっぱりいろんな職種の方、はい、まあ、違う職種の方となかなか日々接点がない場合っていうのもあるんですかね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、やはりどう職種でもなかなかなかったりというのも、はい、聞いたりしますので、まあ、本当にお互いを理解するためにも、うん、はい、一対一でお話しするとまたそれぞれの役割っていうのがはっきりして、はい、連携につながってるかなと思います。
1: なるほど、はい、今日ねお話伺いました。この在宅医療でも、
0: はい、
1: まあ、職

0: ぱり一人の患者さんにとってはやっぱり連携していただいて、はい、まあ、医療をね、いろいろ提供していただくっていうことが非常に大事なんだなっていうのが分かりましたので、はい、やっぱり高橋さんがおっしゃられた多職種連携っていうのは非常に大事なんですよね、
1: はい、そうですね、うん、はい、本当に多職種連携は本当に大事になっていくと思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: この多職種連携で高橋さんが目指すものどういうことでしょうか、
1: はい、そうですね、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、まずはお互いのですね役割を理解する、相互理解っていうのがね一番大事かなと思って、うん、今その、まあ、交流会とかでやっておりますね、はい、
0: はい、
1: あとはですね、あの本当にフラットなね関係性を築いて、うん、本当にまあチームとしてですね、あのご本人様のですね利益を最優先した、総合的な支援っていうのができるようになるのがね理想かなと思っております。
0: そうですね、はい、患者さんの安心につながるね、いろんなサポートをしてくださる、それがね、まあ、在宅医療だというふうにお話を伺いました、
1: はい、
0: 今日の放送を聞いてもし在宅医療を受けたいという方はどうすればいいでしょうか。
1: はい、はい、そうですね、もし在宅医療についてもっとお話を聞きたい、相談したい場合なんですけれども、ご自身のですねかかりつけ医にお話しされてみてください、はい、もしかかりつけ医が見つからない場合はですね、お近くの地域包括支援センターやケアマネージャーさんにご連絡でも構いません。はい、これからの医療や介護の選択肢の一つとして在宅医療についても考えていただければと思います。
0: 今日は在宅医療について名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんにお話を伺いました。高橋さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよ。

0: ね、
1: はい、
0: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: うん、まずは安全確保が大事ということですね。
1: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
1: はい。最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。どうぞよろしくお願いします。さて、台風6号の接近により各地で大雨や暴風となっています。気象情報をこまめにチェックし、避難などの

の際は早めの行動をとってください。それでは本日のラインナップご紹介していきます。この後1時15分からはナトリズム、水曜日はナトリの街、1週目の今日は図書館タイムをお送りします。

当に素晴らしく感動的なラストライブでした。ということで今日はそんな嵐のラストライブ特集をお送りしていきます。そして今日のメッセージテーマは伝説。幅広い世代の方々に親しまれて国民的アイドルとして一世を風靡し、感動的なラストを飾った嵐はまさに伝説。ということで皆さんの心に残る、そして今後に語り継ぎたい伝説的な人や物、出来事をぜひ教えてください。もちろん皆さんの嵐の思い出や好きなところもぜひ教えてください。2時20分頃からはナトラジインフォメーション、2時30分からはセーフティーステーション、その他天気交通情報など内容盛りだくさんでお送りしていきます。午後3時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは先日の嵐ラストライブ We Are 嵐のスタートを飾った楽曲で今日のナトラジワイドも始めていきたいと思います。お送りしましょう、嵐でラブレインボー。

それではここからナトリン号の大事と株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに天気予報です。仙台管区気象台による気象警報注意報、現在名取市には強風注意報波浪注意報が発表されています。続いて天気概況です。宮城県は雨となっています。今日3日は台風6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日3日は北東の風やや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートル後5メートルで、うねりを伴うでしょう。今日の降水確率はこの後午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 日中の最高気温は19度の予想です。変わって明日4日は北の風やや強く、海上では北の風強く、晴れで昼過ぎから曇り、後晴れとなるでしょう。海上の波の高さは5メートル、後4メートルでうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。

続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上下線仙台港北インターチェンジから渡りインターチェンジの間で雨のため80キロ規制となっています。ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。 JR 常磐線原の町仙台駅間は

0: は台風接近の影響によりこの後午後3時ごろから最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。なおこれによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。その他 JR 常磐線、失礼しました、 JR 東北本線、東北新幹線、仙台空港アクセス線は平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後1時35分発予定だった札幌新千歳空港行き ANA1227 便が遅延となっています。新しい出発時刻は1時40分発予定ということです。この他のフライトについても各航空会社へ詳しくは お問い合わせください。以上、交通情報でした。それではここでナトリン号からのお知らせです。ナトリン号は天候や交通状況、渋滞により運行が遅れる場合があります。お出かけの際は時間に余裕を持ちナトリン号へご乗車いただくようお願いいたします。またバスから降りる際は料金箱に現金回数券を入れるか、携帯アプリチケット QR またはチケット QR 連携 IC カードをリーダーにかざすようにしてください。なお回数券の方は折らずにそのまま料金箱へ。定期券や障害者手帳などをお持ちの方は乗務員にはっきりとお見せいただくようお願いします。以上、ナトリン号からのお知らせでした。ここまではナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。
1: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
1: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
3: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
2: ナトリズム、
1: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日はナトリの街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日のラトリズムは図書館タイムをお届けします。ラトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 今月6月からラトリ市図書館イオモールナトリの未来屋書店と連携した新サービスが始まるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、これはどういったきっかけで連携することになったんですか？
1: きっかけはですね、はい、未来屋書店さんの方から何か本屋さんと、まあ、図書館で連携できるものありませんかっていうことで来まして、で、まあ、そもそも読書する人たちが衰退してきてるっていうことで、はい、書店さんもどんどんこう減ってきてるっていう中で、まあ、国

0: 国の中でも読書文化の推進ということで、
1: はい、
0: まあ、連携してやった方がいいよということで、そういう推しもあったものですから。
1: なるほど、やっぱりね、読み物もデジタル化してますから ね、
0: そうですね。
1: やっぱり本をめくる、ね、うん、本の親しむっていうところがちょっと昔よりも薄れてきているっていうところだからこ そ、はい、書店と図書館の連携っていうところが必要なんですかね、
0: はい、
1: どんなサービスが受けられていけるんでしょうか。
0: 3つありまして、大きく、はい、予約本の受け取りサービスと、うん、あと本屋さんで予約をしたものが受け取れるっていうことと、
1: はい、
0: あともう一つが返却できますっていうことで、
1: はい、
0: 図書館から借りた本なんですけども、うんうん、であと次に書店の中で、まあ、図書館の情報を PR コーナーを設けさせてもらうっていうことと、
1: はい、
0: あともう一つがですね、図書館と書店のコラボで読書推進のイベントですね、うん、本屋大賞って未来屋書店さんにいるみたいでなんですけども、ポップを作ったりとかですね、
1: うん、
0: 賞をこうお渡しする選考委員にもなってるみたいなんですけども、
1: はい、
0: その方に講座を開いていただいたりとか、うん、あと子供が読者に好きになるような講座なんかも予定してもらってます。
1: なるほど、はい、こう予約本の受け取りっていうのは図書館で借りたい本を予約していたものを、
0: はいはい
1: はい、イオンモールの辺りの未来屋書店で受け取れる、はい、ということなんですね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、そして返却というのも未来屋書店のカウンターでできると。
0: そうです、
1: イオンモールの通りには1階にねボックスがありますけれども、おっしゃる通り
0: で、
1: あのボックスも、まあ、並行してっていう形ですか ね、
0: そ
1: うですね。
0: あそこに大体1日まあ少ない時は40冊くらいなんですけども、多い時200近く入ってる時あるんですよ、
1: そうですか、
0: 結構入ってるんです。
1: やはりお買い物のついでちょっと遊びがてらにイオンモールに行かれる方が、はいはいはい、図書館ではなくねイオンモールの方に行って、ついでに本も返そうという方が多いんです ね、 ですね、
0: 結構いらっしゃって、年間2万4千冊ぐらいなんだかんだって返してくれてまして、
1: はい、そうですか、
0: うん、毎日我々行ってるんですけども、
1: 回収も大変ですね。
0: そうですね、
1: でもねイオンモールのその未来屋書店さんともまたコラボすることによって、より多くの方にねいろんな本に親しんでいただく機会っていうのも増えてきますね、
0: まあ、本屋さんです、新しい本がいっぱい目白押しであると思うんですけど、はい、図書館はその蓄積されてる資料っていうのがあるので、うん、まあ、それが一緒になることで、うん、本の選ぶ領域っていうのが広がってくると思うんですよね、お互いの強みが出せれば。
1: なるほど、
0: はい、
1: 結構昔の作品とかはね、うん、図書館には数多くあったりしますけれども、
0: ね、
1: 最新のものは書店の方で見ていただいてという形なんですね、はいはい、なるほど、なんか競合しそうなんだろうななんて思ってたんですけど、
0: まあ、これまでそうです、
1: うん、でもそうではなく相乗効果で、
0: そうです、そうです、
1: ね、いろんな新しいものが
0: ということで、
1: 生まれそうですね、非常にいい取り組みですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、館長がこの連携で期待することどんなことでしょうか。
0: この連携を通じて本を読む人が一人でも多くなってもらいたいなって、
1: うん
0: うん、やっぱりそこに尽きるかなって。
1: そうです、ね、
0: あと本が楽しいよっていうことが一つきっかけとなって広がっていくことを願うばかりですね、
1: うん、本を読むと一人一人のねその想像力も膨らみますし、
0: はい、
1: 本の世界いろんな世界に親しむっていうことがね、
0: はい、
1: 非常に人の心を豊かにしていく一つだと思いますからね、
0: はい、
1: いろんな本を出会っていただきたいですね、
0: はい、
1: イオンモール名取未来屋書店との連携を6月から行っていくということです、はい、さあ続いては今月のイベント情報をピックアップしてご紹介していきます、
0: はい、
1: まずは6月13日土曜日に行われます絵本ライブ、こちらについて教えてください。
0: はい、はい、こちら絵本作家の斉藤忍さんをお招きしまして、
1: はい、
0: 絵本ライブを行います。で、まあ、歌って踊って楽しい、まあ、斉藤忍さんと一緒にですね時間を過ごしていただきたいなと思っております、
1: うん、歌って踊るんですね斉藤忍さんも、
0: ね、
1: すごいですね絵本読みながらライブもやっちゃうみたいな、
0: まあ、そもそも魔法の電子レンジって面白い絵本があるんですけども、はい、お父さんが注文して宅配便で電子レンジが届くんですけども、うんうん、1枚の例えば中華皿を入れて、
1: はい、
0: ラーメン食べたいなっていう歌うと、
1: はい、
0: チーンってなって、ラーメンが出てきたりとか、
1: すごいドラえもんみたいですね
0: まさにそうですね発想はそこですね、 なんかそういうなんかうちの方で今フリーワークショップやってるんですけども、はい、その魔法の電子レンジって食べたいものを書いてみてって言ったら、うんうんうん、虹色クロワッサンとかキラキラしたなんかこうあと飛行機 お弁当とか、はい、もう子供たちの発想って豊かですよ ね、
1: 本当ですね。
0: あとダジャレなんですけども、うん、素敵なステーキとかって
1: また館長好きですね
0: なんかそういうの見てるとなんかほっこりしてきて、はい、なんか癒されるなと思って見て

0: 子どもの、ね、想像力無限大ですから ね、
1: そ う、 ですね、
0: まあ、そういう、ね、いろんな想像力を膨らますためにも、はい、斉藤しのぶさんもどんな想像力を、ね、持ってこの絵本を作られたのか、はい、ぜひ絵本ライブで、ね、楽しんでいただきたいですね、はい、では詳しい日時など教えてください、はい、
1: 6月13日土曜日、増田公民館図書館上の階になりますけれども、ホールで開催いたします。まあ、当日は混雑が予想されますので、まあ、公共交通機関でのご利用をお勧めしております。申し込み先になりますけれども、図書館のカウンターまたは電話で、お願いいたします。絶賛受付中です。
0: 無料で行われる絵本ライブ、6月13日土曜日午前10時半から11時半まで増田公民館のホールで行います。定員は100名ということですがね、まだ空きはあるそうです、
1: はい、
0: 小さなお子様から大人まで楽しめる絵本ライブ、はい、ぜひお出かけされてみてください。続いては大人の寺子屋、みんなで脳リフレッシュ、こちら教えてください。
1: 先月も開催させていただいたんですけれども、まあ、対象が70歳以上の方ということで、
0: はい、
1: まあ、音読をしたり、あとフレイル予防の、まあ、携帯操をしたり、
0: はい、
1: あと介護長寿科の保健師の方から健康情報ということで、
0: はい、
1: お話をいただいたり、うん、まあ、ちょっとギュッと締まった、まあ、30分40分くらい の、 あのことを開催します。
0: 数ヶ月ね、ここコンスタントにやってらっしゃいますけど、やっぱり参加される方ももう定着してきたりもしてますかね。
1: まあ、何回か解禁症みたいな感じの方もいらっしゃいますし、初めてということで、はい、でみんなでやっぱり音読っていうことで初めに声を出して、はい、まあ、練習みたいな感じでみんなで読み上げるんですけども、はい、例えばあいうえおから始まったりとか、うん、まあ、いうえおあとかってこう順番に、はい、あれですよね、アナウンサーの方も
0: そうでした、ね、はい、
1: やられるようなことをみんなで声でこう鳴らして、
0: はい、
1: そこからみんなで一つの文章を読み上げていくという、はい、ちょっと楽しい、
0: そうです、ね、
1: 時間になります。
0: お口の体操だけではなく脳の体操にもなりますから ね、
1: そうですね、
0: いろんな相乗効果が、ね、生まれる、はい、この大人の寺子屋、はい、けれども、もちろんね、継続して来ていただいて、
1: う
0: ん、そしてまたね、健康につながっていく、
1: ね、
0: ということもありますから、
1: はい、
0: ちょっと楽しいなと思ったら毎月ね1回コンスタントに図書館で行ってますので、
1: はい、
0: 継続してぜひ参加されてみてください、
1: はい、
0: では6月の詳しい日時など教えてください、
1: はい、6月16日火曜日10時からお話の部屋で、定員20名になってますけれども開催いたします。申し込みが必要でして、図書館に直接または電話で、いただければと思います。
0: 電話番号は 022-382-5437 番です。大人の寺子屋、みんなで脳リフレッシュ、6月16日火曜日午前10時から行います。70歳以上の方が対象ということです。ぜひこちらもお早めにお申し込みください。続いてはピヨピヨお話タイム、育児相談、こちらについても教えてください。
1: 定例の赤ちゃん向けの0歳児向けのお話し会を開催します。あと加えて終了後に保健師さん、栄養士さんの、子育てコーディネーターによる、相談会を開催いたします。日時になりますけど、6月17日水曜日、10時からとなります。お話の部屋で開催いたします。参加申し込みは不要で、あの途中遅れてきても構いませんし、途中で帰られても大丈夫です。
0: はい、
1: はい、
0: 0歳児とその保護者の方、そのご家族がね対象ということになります、はい、育児相談もしながらね、ぜひお話し会、お子さんもね、はい、楽しめるお話し会にもぜひこちらご参加ください。最後はナイトライブラリーのご紹介をお願いします。
1: はい、ナイトライブラリーはふるさと北釜ということで、鈴木英二さんをお招きしまして、東日本大震災で被災した三栄駐車場さんですかね、
0: はい、
1: 経営者の方にお話をいただく予定になっております。
0: あの空港近くの駐車場パークを運営されている方なんですね、
1: はいはい、
0: 名取市海岸林再生の会会長もされてらっしゃる、ね、ということなんですね。
1: なんかどうもあのご本人さんからちょっと伺ったところ、
0: はい、
1: 東日本大震災の経験をなんか国連でも話してきたらしくて、
0: すごいですね、じゃあそういうお話ももしかしたら聞けるかもしれないですね。
1: 聞けるかもしれませんので、ちょっと大変興味深いなって個人的にも感じております、
0: うん、そうですね、そしてもちろん海岸林といえばやっぱりクロマツですよね。成長しているクロマツ、こう売り上げの方ですとかね、シマスラの方にかけて、はい、おそらくまあ年々成長していますけれども、はいはい、これがねもっと数十年数百年って経つと、うん、まあ、本当に防災林として活躍してくれるんじゃないかっていうところですもんね、はいはいはい、まあ、そういうご活動についてもお話ししていただけるということです、はい、今月のナイ

0: ートライブラリー、ぜひ詳細を教えてください。
1: はい、6月26日金曜日7時半からとなっております。図書館のカフェコーナーで開催いたします。申し込みを直接または電話でいただければと思います。なお謎解き会員の方は無料なんですけども、非会員の方は300円いただく予定になっております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今月のナイトライブラリー、ふるさと北鎌、6月26日金曜日午後7時半から8時半まで図書館のカフェコーナーで行います。対象は一般の方、定員は40人ということです。料金は謎解き会員の方は無料、非会員の方は300円が必要です。ぜひお早めに図書館にお電話もしくは直接お申し込みください。図書館の電話番号は 022-382-5437 番です。なお図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、土曜日のお話会、子ども映画会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページ、または広報名取6月号をご覧ください。さあ館長、暑くなってきましたが、クーリングシェルターとしても今年もね、図書館、
1: そうです ね、
0: はい、施設として登録されてますので、涼みながらいろんな本に出会っていただきたいですね、
1: はい、通いの場としてご利用お待ちしております。
0: はい、多くの方にぜひ図書館足を運んでいただければと思います。今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は、ナトリの街、カルチャーをお送りしました。明日は、ナトリの街、セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
0: なとらじはいどナトラジワイド5カラーズ。時刻は1時30分を回りました。ここからはナトラジワイド5カラーズをお送りしていきます。このコーナーは各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日は嵐ラストライブ特集です。ここからの時間はフローラル教祭目出島の里のナトリー空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
4: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
5: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
6: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。

あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎、いいんじゃない。

0: さて先日5月31日で嵐が26年半の活動を終了しました。平成から令和にかけて活躍し、時代を彩り、国民的アイドルとも呼ばれた嵐。この26年半の活動、最高の形で締めくくりました。ということで今日はそのラストライブの様子をお伝えしていきたいと思います。それではまず1曲、ここから嵐の歴史、伝説は始まりました。1999年11月3日リリースのデビュー曲、嵐。ジ
1: グソーソー、ジグソーソー、ジグソーソー、ジグソーソー、ジグソーソー。

送りした曲は嵐のデビュー曲嵐でした。嵐は相葉雅紀くん、松本潤くん、二宮和也くん、大野さとしくん、桜井翔くんの5人グループ。ドラマや映画、そして冠番組をはじめとしたバラエティでも大活躍。音楽でも多くの楽曲が様々な記録を打ち立てるほど大人気となり、幅広い世代の方々に親しまれて、まさに国民的アイドルとして一世を風靡、第一線を走り続けてきました。まあ、しかしそんな大人気がゆえにという悩みや葛藤もあったんでしょうね。メンバーの大野くんが20周年、そして2020年という区切りで一度嵐を畳み、5人それぞれの道を歩んでもいいのではないか、また一度何事にも縛られず自由な生活がしてみたいという思いがあり、嵐は活動休止となりました。休止を経てまた再開ということに期待はありましたけれども、嵐を畳むということは変わりがなかったようです。ただ2020年の休止前のラストライブは新型コロナウイルスの感染拡大のために無観客での配信となってしまいました。そのため今回改めて活動の締めくくりを5箇所15公演のドームツアーとして、お客さんの目の前で直接感謝愛を伝える、締めくくりとなりました。全33曲、嵐のたくさんの楽曲を全て聴きたいという思いもありながらも、その中から厳選された愛と感謝、そして歌って踊る嵐の魅力が伝わる選曲のライブでした。また嵐だけでなく事務所のアーティストのライブまで手掛ける松本潤くんプロデュースのライブ、もうね、圧巻でしたね。今やおなじみとなった動くステージ、これを考案したのもね、松潤だと言われていますし、そんな動くステージですとか、あとは気球などで会場を縦横無尽、横にも縦にも、さまざま動き隅々の観客の方まで姿を届けておりました。そして会場内の背景の映像ですとか、あとは炎や水を使った演出も圧巻でしたね。さらには観客の皆さんが持つペンライト、これも演出に合わせて光るようになっていて、会場の方々はまさに嵐と共にライブを作り上げているような感覚にもなったんではないでしょうか。もう嵐のライブの一部にね、観客の皆さんが、入るといった世界になっていました。そして私たちのような、配信の世界、配信で見る、観客にとっては、そのペンライトが作る色の世界というのも堪能することができる、また会場とは違った楽しみ方ができるようになっていて、それもまた最高のライブでした。それではそんな嵐のラストライブ全33曲の中からもう一曲お送りしましょう。こちらは5周年の際に作られた楽曲で、今回のライブでは会場の真ん中で焚き火を囲んで輪になって、嵐がキャンプファイヤーをするような形で披露されました。ぜひ

お送りした曲は嵐でスケッチでした。今回のラストライブは2020年12月31日の活動休止から2025年5月6日の再始動、そしてそこからの1年間のメンバーの誕生日お祝い動画を振り返りながら止まった時間を進めていくという形でした。誕生日お祝い動画を通して活動を振り返るメンバーの様子は本当に愛にあふれていて、ファン以上にメンバー5人自身が嵐というものを愛しているんだなというのがひしひしと感じました。嵐は解散と思われてしまいがちですが、あくまでも活動終了です。2020年に休止する際も今回も5人でなければ嵐じゃないという思いが変わらずにありました。なので、字のごとく嵐がほどけてバラバラに散る解散ではなく、嵐はそのままでメンバー全員が卒業するというような形、嵐をねこのまま続けてほしいという思いもありますけれども、誰かが欠けた寂しさモヤモヤをずっと感じていくよりも、こうして5人としての嵐をそのままに活動の幕を下ろすというのは、どこかまた嵐に対する温かみ愛というものを感じて納得でしたね。そして大野くんの最後の言葉でも、みんなで作り上げたこの嵐はこれからも生き続けますというふうな言葉ありました。また桜井くんも、嵐のたくさんの楽曲たちをこれからも愛してあげてください、映像も見返して嵐をまだ知らない世帯にも知ってもらいたい、嵐のファンの人たちが今後も増えることを願っています、これからの嵐の音楽をよろしくお願いしますとおっしゃっていました。本当にその通りですよね。これからはメンバーそれぞれの個々の道での活躍を応援しつつ、嵐の楽曲たちを変わらずに愛し、もう本当にね伝説とも言える嵐を語り継ぐ、グループとしての新しい活動はなくてもこれからも嵐はつながっていきますということで、このナトラジワイド、特にね水曜日でも嵐の楽曲これからもお送りしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。それではこの時間最後の曲お送りしましょう。嵐の最新で最後のシングル、5人で嵐という思いがそのまま楽曲になった一曲です。ライブの最後に披露され、嵐の活動の締めくくりとなりました。嵐で5。

0: お送りした曲は嵐でファイブでした。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里の名取空色整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: メデシマの名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。

送りしている曲はナトラジ今月のパワープレイ、6月新しくなりました板橋家で抱きしめたいこいつ、お送りしています。2019年荒履ロックフェスに出演を果たし、さまざまなイベントで活躍中のポップでキュートな60年代風ロックンロールバンド板橋家。この楽曲はファーストアルバムからの一曲です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。この後引き続き3時までお付き合いください。さて今日は先日5月31日に26年半の活動を終了させた嵐の特集をお送りしておりますけれども、いかがでしょうか。これ、ね、別にこうファンだという感覚がなくても嵐ってどこかしらね、皆さん触れているのではないかなと思いますね。ドラマや映画だったり、あとはねバラエティだったり、あとはもう大きいのが楽曲ですよね。本当にいろいろな、まあ、あのメンバー出演の作品の、ね、主題歌で人気を博すっていうところも、まあ、大きいところではありますけれども、 CM ソングになったり、あとは、まあ、あのラブソングだったりとかすると、映画ドラマの主題歌としてだけでなく

皆さんが例えば結婚式の時に流したりとか、そういったところで本当にさまざま皆さんが嵐という存在にこれまで触れてきたのではないでしょうか。まあ、先ほどファイブカラーズのコーナーでもご紹介しましたけれども、

動がなくなってしまうっていうと、嵐、私たちにとってはね本当に伝説的なグループに感じておりますけれども、嵐を知らないという世代が出てきてしまうんだというところにショックを受けますけれども、本当に嵐のメンバーのみんながこれまで築き上げてきた本当に伝説的な記録、楽曲、そして作品というのをもうずっと愛して、繰り返し聞いたり見たりすることで、嵐という存在は今後もどんどんつながっていくということで、どんどんこれからもね語り継いでいきたい伝説だなというふうに感じております。ということでね、今日のメッセージテーマ伝説ということで、皆さんの、嵐も含めてですけれども、皆さんの心の中に残る伝説的な人だったり物事、ぜひね教えていただきたいなと思います。あとはね、こうちょっとご紹介したいのは、その桜井くんの言葉はもう一つなんですけれども、嵐、これまでね活動を休止していたという中で、その中でも、嵐が支えでした、嵐に救われました、嵐が生きがいでした、そんなメッセージを、桜井くん自身に受け取ってくれていたということなんですよね。でもそんなメッセージを見ると桜井くん胸がいっぱいになったということなんですよね。なぜならばファンの皆さんが支えで、ファンの皆さんに救われて、ファンの皆さんの生きがいであることが自分の生きがいだったからということなんですよね。本当に私たちファンにとっては、推しが生きがい、もう生きる糧になっているという、思いがありますけれども、アーティスト自身、推し自身もそういった私たちをそういう風に大切に思ってくれる、生きがいだって思ってくれる、そういった相互の、関係性っていうのがとってもいいなと思うように感じました。改めてこの26年半本当にね、こう様々、私も、本当に世代だったので、ファン、もっとファン、嵐を大好きなファンの方はいるとはいえ、私も嵐のファンの一員だったんだなと、このライブ、ラストライブを見たりですとか、あとはこれまでの楽曲を聴いていてもね、本当にこう好きな楽曲たくさんありますので、嵐最高だったなというふうに感じました。あとはね、もう先週も特集でお送りしたんですけれども、1999年デビューの嵐、私の一番の推し、ポルノグラフィティのデビュー年と同じ、まさに同期ということでね、同じ26年半音楽シーンを走り続けてきたアーティストということで、より感慨深いものがあります。本当にね、推しは推せる時に推せっていう、ことがねありますけれども、本当に推しがいる間にも思いっきり全身全霊を持って推す、応援するっていうのがね、まさにこの一期一会の一瞬一瞬を大切にするっていうことが、後悔のない推し活なんだなと改めて感じました。ということで、2時台もねちょっと嵐の楽曲をお送りしていきたいんですけれども、先ほどのファイブカラーズのコーナーでも一曲ご紹介した5周年の時のね、楽曲、その中でも本当5周年、デビュー5周年を記念した楽曲の中でさえ感謝という言葉が出てきておりましたし、あとは5人というフレーズが登場してきました。本当に 5人というメンバーを大切にしている、そしてメンバー同士、あとファンのみんなへの感謝を忘れない、そんな嵐の素敵なところが詰まった楽曲というのが、もう先ほどご紹介した楽曲だけでなく、さまざまな楽曲にも現れております。そんな中でも節目になっているところでまた楽曲がありますのでお送りしたいと思います。続いてはデビュー10周年の時の記念の楽曲ですね。 5人の嵐 ×10 年という意味が込められていますね。お送りしましょう。嵐で

それではここからナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には強風注意報波浪注意報が発表されています。続いて天気概況です。宮城県は雨となっています。今日3日は台風6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日3日は北東の風やや強く後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。今日の降水確率はこの後午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 日中の最高気温は19度の予想です。代わって明日4日は北の風やや強く、海上では北の風強く雨で、昼過ぎから曇りのち晴れとなるでしょう。海上の波の高さは5メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 80%、午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。

変わって交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路上下線仙台港北インターチェンジから渡里インターチェンジの間で雨のため80キロ規制となっています。ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。 JR 常磐線原の町仙台駅間は台風接近の影響により、この後午後3時ごろから最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。なお、これによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。その他、 JR 東北本線仙台空港アクセス線東北新幹線は平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後2時50分発予定だった福岡空港行きアイベックスエアラインズ14便 ANA3114 便が遅延となっています。新しい出発時刻は午後3時発予定ということです。

その他詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。それではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルの運行時間は午前9時から午後4時まで、お盆、年末年始を含め年中無休で運行しています。最終乗車時間は午後3時30分までとなっています。特にフクロウをご利用のお客様については3時30分以降予約およびご乗車できませんのでご了承ください。なお、西エリアから東エリアへ移動する際は中心エリアで乗り継ぎが必要となります。詳しくは名取市交通ガイドブックをご覧ください。ナトリンクル運行には乗り合いバスの特性上、予約の時間に正確に到着できない場合があり、15分から15分程度の遅延が発生する場合がございます。時間には余裕を持ってご乗車いただきますようお願いいたします。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。それでは嵐の曲、また続いてお送りしましょう。先ほどは10周年記念の楽曲をお送りしましたけれども、続いては20周年記念の楽曲です。先ほどの10周年記念の楽曲に似た曲調だったり同じ歌詞も登場していきます。お送りしましょう。嵐で 5x20。

それではここでナトラジインフォメーションをお送りします。まずはじめにみんなで学ぼう海浜植物観察会開催のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの様々な海浜植物が観察できます。散策の後名取トレイルセンターでどの植物を見つけられたかとの確認と植物についての先生からのお話をいただきます。開催は今週末6月7日日曜日午前9時20分からお昼12時まで、小雨結構天気が荒れた場合は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は閖上海岸漁港駐車場です。市役所からバス利用の方は市役所に9時に集合してください。講義場所は道の区潮風トレイル名取トレイルセンターです。対象となるのは小学生以上で市内在住または市内に通勤通学する方、小学生は保護者同伴となります。当日は動きやすい服装、歩きやすい靴、飲み物、帽子、タオルでお越しください。こちらは、申し込みが必要となりますので、詳しくは名取市のホームページご確認いただきながら申し込みフォームをご利用ください。

また名取道の区トレイルクラブの方へ、お電話ファックスメールでも受け付けております。お電話メールの際は参加者の住所氏名年齢電話番号をお伝えください。お申し込みお問い合わせは NPO 法人道の区トレイルクラブ、電話 022-398-6181 までお願いします。以上、ナトラジインフォメーションでした。

0: 매나
1: 유리양의너음이대항극말이다아지와자고코로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

時刻は2時30分を回りました。ここからはセーフティーステーションをお送りしていきます。先週もお伝えしましたが、新たな防災気象情報の運用が開始され、先日5月29日からは災害名と警戒レベルを組み合わせた形で防災気象情報が発信されるようになります。災害の種類は大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類。そしてそれぞれレベル1は早期注意情報、災害への心構えを高める。レベル2は注意報、自らの避難行動を確認。レベル3は警報、高齢者など避難に時間が必要な方は早めに避難をする。レベル4は危険警報、危険な場所から全員避難。レベル5は特別警報、命の危険、直ちに安全確保です。情報が整理され呼び方が変わりますが、レベル4までに全員避難、危険が迫る前に安全な場所へ移動するという避難の原則は変わらず、何より大切です。この原則を忘れず、ご自身と大切な方の命を守る行動を最優先にしてください。現在台風6号の接近に伴い、早速この防災気象情報が運用されています。防災気象情報は年々更新されています。新しい制度に認識をアップデートし、いざという時

時のために備えておいてください。さらに名取市から防災情報などをメールで配信している名取防災メールも新しいサービスの形となって運用がスタートしています。これまで利用登録されていた方も改めて新たなメール配信サービスへの登録が必要となりますので、皆さん登録をお願いいたします。広報名取や名取市のホームページに詳細が掲載されておりますので、詳しい登録方法などはそちらをご確認ください。以上、セーフティーステーションでした。

0: お送りした曲は道のく阪神男さんからリクエストをいただきました。栄冠は君に輝くでした。メッセージもいただいています。藤野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 1989年平成元年の夏の甲子園決勝戦は仙台育英対帝京の試合。仙台育英は大越投手で帝京の吉岡投手との投げ合い。試合は0対0のまま延長戦に。帝京が10回に2点を挙げて仙台育英の優勝がまた夢に。その後吉岡投手は東北楽天の初代メンバー入りをし、仙台育英は夢を実現しました。決勝戦の試合中、宮城県内の道路が空いて空いていたのは伝説といただきました。メッセージリクエストありがとうございます。まあ、本当にねこの伝説といったところで、この甲子園のね楽曲栄冠は君に輝くリクエストいただきましたけれども、1989年の試合、ちょっと私はこのと、野球に疎くて申し訳ないんですけれども、相手選手の吉岡投手が楽天の初代メンバーになったということなんですね。これも運命的なことですよね。そして東北勢がなかなかこの甲子園での優勝がつかめずにいたというところではありましたけれども、ついに、2022年、夏の大会ですね、仙台育英が夢を実現、全国優勝を果たしたということになります。まあ、このみんなね固唾を飲んで試合の経過を見守ったということで、県内の道路はもう空いていたといったところもね、もう大きくその注目度の高さを表していますし、与える影響力というのの高さもね思い浮かべられますよね。今日は伝説ということでメッセージ募集しましたけれども、そんな甲子園の伝説教えていただきました。道の区阪神男さん、リクエストメッセージありがとうございます。そして続いてですね、夜の通勤快速さん、ありがとうございます。内野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 半崎よしこさんのコンサートチケットが取れないという経験を初めてした伝説会が、2017年にメジャーデビュー後初開催された EX シアター六本木でした。半崎さんご自身が赤坂ブリッツのチケットをカバンに入れて売りさばいたりしていた光景を見てきた私、それまでと変わらずのんきに構えていたら先行販売に落選して、あれいつもと違うなとその人気に初めて気づきました。その後も何度かあった先行販売抽選に次々と落選し、これは半崎さんもいよいよ来たなぁと喜ぶド M おじさん。一般販売開始日にセブンイレブンの復興コピー機で十字打ちし、なんとかプラチナチケットを確保したのもいい思い出ですといただきました。半崎さんご自身がチケットを売っていらっしゃったんですね。それは驚きですけれども、やはりねそのチケットが取れないというところがまた人気の高さを表していて、まあ、ある意味ねそれもこうご自身がチケット取れないという悔しさもありつつも、その皆さんにこの半崎さんの良さがこう周知されてきたというところで嬉しさもありといったところですね。確かにその気持ちわかる気がします。もうね先行販売になか先行販売でなかなか取れないとかなり焦りますよね。いや一般販売でゲットできて本当に良かったですね。これからも半崎さんの応援引き続きね押していただきたいなと思いますね。夜の通勤快速さん、メッセージありがとうございました。そして続いてもお送りしましょうね。ご紹介しましょう。さおちゃん、ありがとうございます。内野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さてさて、伝説といえば録画予約用のバーコードシートとスキャナがついたビデオデッキを使っていました。1986年から1990年代まで当時のナショナル、現在のパナソニックから発売されていて、我が家でも愛用していました。 その後1992年末からは新聞のテレビ欄に数字が記載され、入力してダイレクトに予約できた G コードと予約機、さらには対応デッキも発売されたのです。ただしこれらの設定は報道特番やスポーツ中継の延長時には手動での設定のやり直しをしなくてればならず、不便さもありました。牛野さんは見たことや使ったことありますかといただきました。いや、この G コードは使ってました。番号でこの隣だったり前後する番組の G コードを入れてしまって予約間違ったっていうのよくありましたね。それで予約できてなくてもう涙を飲んだ。もう本当に、ああ見たかった。

ードに行って泣いたっていうのもよく覚えてますね。いや懐かしいですね。ただこのバーコードを読み込んでというのは知らなかったですね。これはそのもう決まっ何時台何時から何時までのこの局の番組はこのバーコードみたいな感じで決まってるっていうことなんですかね。G コードだとね、この週が変わったり番組が変わるごとにこの G コードも変わっていましたけれども、このバーコードがもともと決まってるっていうことは時間帯でこのバーコードで設定するんでしょうかね。いやでもこのバーコードピッてするの楽しそうですね昔からそういうピッてする系とか大好きだったので、いやこれはちょっとテンションが上がりそうな気がします。懐かしいですね。そういった文明の危機も今や伝説といったところですね。さおちゃんメッセージありがとうございました。リクエストもいただいていましたのでお送りしましょう。このね、今日のメッセージテーマ伝説にかけていただきました。お送りしましょう、ザ・テンプターズでエメラルドの伝説。

お送りしている曲は福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからリクエストいただきました。スーパーフライで魂レボリューションをお送りしています。今日も福島から聞いていただいているということでありがとうございます。今日のメッセージテーマは伝説ですけれども、来週ついに開幕、サッカーワールドカップ2026、北中米大会開幕ということで、サッカーのワールドカップから今は亡き英雄アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナ選手が伝説ですねといただきました。1986年サッカーワールドカップメキシコ大会、アルゼンチン対イングランド戦でマラドーナ選手の5人抜きドリブルからのゴールなど輝かしい活躍がありましたということですね。5人抜きドリブルからのゴールは後半10分、自陣のハーフラインから手前でパスを受けたマラドーナ選手が約60メートルをわずか10秒間でドリブル突破し、イングランドの選手5人とゴールキーパーを次々にかわして決めた伝説のスーパープレーですといただきました。本当にね、これは語り継がれるスーパープレーですよね。サッカーワールドカップ日本代表の活躍も応援していきたいですね。ロゼットさん、リクエストメッセージありがとうございました。今日のリクエストはね、 NHK2010 年大会のサッカーテーマソングだったスーパーフライ魂レボリューションリクエストいただきました。ありがとうございます。

0: それではここで宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも

0: SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお願いします。以上、宮城県からのお知らせでした。それではここで名取市消防本部からのお知らせです。先日5月31日午前2時15分ごろ、名取市大手町4丁目で住宅が全焼する火事が発生しました。また1日午前6時5分ごろは名取の県道で車両火災が発生しています。令和8年6月1日時点で名取市消防本部管内においては17件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数を超えました。今後も火の取り扱いなどに十分ご注意ください。また1日午後2時ごろには閖上漁港付近の海上で中学生が溺れて死亡するという痛ましい事故が発生しました。こちらは、生徒は閖上の海で水遊び、泳いでいたということなんですけれども、立ち入り禁止区域だったということです。流れが急になったりする場合もありますので、立ち入り禁止の場所には決して近づかず、禁止されている水の触れ方にはをしないようご注意ください。以上、名取市からのお知らせでした。

1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日最後にお送りしている曲は嵐への感謝の

0: 持ちを私からも込めましてお送りしている楽曲、嵐で感謝感激雨嵐です。先日の5月31日で活動26年半の活動に幕を下ろした嵐。本当にね、このラストライブでは嵐からの愛感謝をたくさんいただいたんですけれども、本当に返しきれないほどの感謝をいただいた感じがします。でも本当にね、私たちも嵐からたくさんの勇気だったりパワーだったり愛だったりをいただけたなというふうに実感しています。これからもね、楽曲を聴くことで嵐に感謝を伝えていきたいなと思います。そんな嵐のメンバー大野くんのそっくりさんとして、モノマネなどでね活躍されている宮城の王ちゃん、今度の、5日金曜日の推し活コーナーに登場するということなんですね。そして私もちょっとお邪魔させていただきまして、一緒にトークさせていただくことになっております。もう宮城の王ちゃん、かなりね衝撃的な、ことが起こりましたので、そういったところの話もね伺っていきたいと思いますよ。ぜひ金曜日の推し活コーナーもお楽しみに。ナトラジワイド、明日木曜日の担当は木村智子さんです。私はまた来週水曜日、あとはナトリズムでね、ぜひ聞いていただければと思います。今日もナトラジワイドお聞きいただきありがとうございました。今日の相手は内野真由美でした。それではまた来週、さようなら。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですよ、ね、
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー竜雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: よ、
1: 久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっかそっかそっか、
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、
1: 新鮮な感じが、
0: ね、もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さん

0: 本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね、うん、本当にかっこいいですもんね。
1: もうねなんかそれが前面に現れてまして、いや最高でしたけれども、うん、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもねそばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
0: はい、
1: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
0: ご登場。
1: ご登場だから
0: この雨の中来てくださるということで、ね、本当にありがとうございます、
1: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、はい多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
0: 楽しみですね
1: 思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですねメッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、
0: おめでとうございます、
1: これからも北海道から応援してますというありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、は
0: い、おめでとうございます。
1: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかねそういうメッセージも昨日もたくさんケタさんもね、う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。
1: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
0: あーなるほど、
1: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
0: う
1: ん、
0: やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
1: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、うん、出てきまして、だからデビューからのデビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
0: 知ってます、持ってます、
1: It's Only Love が入ってます。
0: それです、
1: それです、
0: 聞きましたよ何千回も
1: でしょ、
0: はい、
1: そのコーリングが出てきたんですよテープ。それでもうなんか
0: テープね、しかも
1: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
0: はいはいはい、
1: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
0: ね
1: ー、なんかそういう、
0: そうですよ
1: ね この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
0: あ、そうか、
1: 思ってもない。そうですよ、学生時代
0: に撮
1: ったテープだから、
0: うんう
1: ん、なんか不思議だなと思って。
0: いや、すごいですね、うん、その後にね
1: そこ一緒することになるんで、
0: スコールでね、
1: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなねそんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、
0: はい、
1: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですがローソンの日、
0: はい、
1: ということでザ・コンビニで
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね、
1: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
0: 男前です今日も
1: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすで、はい、にたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある
0: はい
1: コンビニの品ですとか、
0: うん、
1: もうエピソードいろいろあると思いますのでお待ちしております、
0: はい、ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP mail アットマーク AFPARA ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
1: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝主題歌でございます。福山雅治、龍。

刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり実行

行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです、はい。さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが。すいません
0: 、オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした。そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディー
0: ね大好きなアルバムなんですよ、うんうん。その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね
1: 楽しんでください
0: いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんですところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さんは物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで
1: 本当に夜中はやってないし
0: やってないやってない、うんうん。で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近
0: と本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだローソンが珍しすぎて、
1: うんうんうんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ間違えた、いや
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました。

0: します。言ってました、
1: 山崎デイリー。
0: そう、山崎デイリーだ。
1: そうなんです。
0: そうだそうだ、
1: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で。
0: はい、
1: なんか焼きたてパン、
0: うんうん、
1: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
0: はい、
1: デイリー山崎は。
0: あ、いいですね。うん、
1: やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか、
0: もう鮮度がね違いますもんね。
1: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
0: はい、
1: やっぱりあのよくあるコンビニっての違いますから。
0: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます
1: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
0: はい、
1: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
0: 今日は本当にたくさんいただいてますね。どうしましょうか。
1: マッスーさん、
0: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
1: 赤いんだね。
0: この前行ったばっかり
1: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
0: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
1: なんで、
0: 帯色が、
1: あれか、カープだ、広島カープだ。
0: カープがあるから。
1: すご
0: い。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、
1: うん、
0: もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
1: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
0: 帯が真っ赤ですよね。
1: さすがです。
0: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよね。ね、ならではです
1: ね。いや、
0: これは面白い。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、
0: はい、
1: もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
0: あ、そうなんだ。
1: あのピーボー・ブライソンとレジナ・ベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
0: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
1: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、うん、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を

0: 開いただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございます。ありがとうございます。サバカンさんからです、
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですがということで、ローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう
1: コ
0: ンビ、今日はザ・コンビニが
1: テーマですからね。もうコンビニありがとうございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーがサクラミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へえ、
0: 新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: え、ね、面白い、
1: 行ってみたいですね。
0: うん、ありがとうございます。
1: では続けて

0: よしおちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 英子さん、けいたさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
1: おこんにちは。
0: メッセージテーマですが、
1: はい、
0: 大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
1: 価格問題はね、これしょうがない。
0: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
1: 悩ましいですよね。
0: 悩ましいですね。
1: そうなんですよ。
0: これは確かにあるかもしれません。
1: さあ、 MC 安本さんからはこちら、
0: はい、
1: 今日もスマホアプリリスラシなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
0: はい、
1: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださってて、
0: あり
1: がとうございます。さあ、テーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです
0: ね、
1: カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
0: あ、そっかそっか、
1: アプリ半額ね、
0: うんうん、
1: 立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、
0: うん、
1: コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。
0: へ
1: え。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
0: わ、すごい。
1: ほ
0: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
1: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
0: あれあれあれ、
1: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
0: そう、
1: ね、
0: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
1: そう、
0: う
1: ん、なんかわーって慌てて、すいませんとか言ってなんかね、大変だったりもしますけど。
0: 結構バカにならないですよね、
1: うん、
0: 結構たまるんですよね。
1: そう、意外とたまるんですよ ね、
0: コンビニのポイントってね。
1: でも確かに私もコピー機とか、
0: うんうん、
1: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
0: はい、
1: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
0: だから機能が高機能になってた反面、
1: うん、そう、
0: 操作が難しくなってるところは
1: そうなんですよ。
0: ありますよね、複合機って。
1: 店員さんに持っていこのまま直で持ってっていいのか、
0: うん、
1: なんか別の機械で出して持っていくのか、
0: いろ
1: いろあるじゃないですか、パターンが。
0: 結構緊張する。だからあの、
1: そう、
0: マシン使うとき、
1: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
0: あ、僕も僕も、
1: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
0: うんうん、
1: なんかダメですね、そういう時にね。
0: いや、わかりますよ。
1: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
0: そうそうそう、あるある、
1: すごい冷静に言われて、
0: あります、ね、
1: シューンみたいな、
0: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
1: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれ、これ本当複雑化してきてるので。
0: 分かります、
1: 便利な反面難しいんでね。
0: そう、
1: 大きい文字で書いてほしい。
0: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
1: 文字ちっちゃい、本当に
0: 分かる分かる。
1: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで。
0: そうですね、
1: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
0: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
1: 本当にありがとうございます。
0: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
1: うん、はい、
0: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
1: うん、
0: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
1: なんだろう、
0: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
1: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
0: いろいろあるんですね、本当に面白い。
1: なんかやっぱその地方地方の、
0: うんうん、
1: やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
0: ホットスパーね、
1: セントラ GTS さんも、
0: はい、
1: 岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
0: うん、
1: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
0: うんうんうん、
1: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
0: はいはい、
1: うん、が好きで、茨城県にもあるんですよということで、
0: うんうん、
1: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
0: え、安
1: い。そんな安いの。
0: え、セイコーマート。
1: セイコーマート
0: 安
1: っ。安っ。
0: 冷凍パスタより安いですよね、
1: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
0: まとめ買いしたい。
1: まとめ買いコンビニでまとめ
0: 大
1: 量に。でもね、それぐらい便利ですよ ね、
0: そうそう
1: ね。面白い。いろんな、
0: すごい、
1: いろんな情報が来てますね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 引き続きお待ちしています。
1: お待ちしてます、さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
0: はい、
1: あの MC のところとかも、ね、
0: はい、
1: 切り出されてたりとか、私も、うん。

0: ちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、はい、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して もう歌えても聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が。あ、
0: なるほど。
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でも、もちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報チェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信というのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒に、ね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきます
1: かね。
0: はい、はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか。
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: 頑張ります。そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: はい、持ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。
1: はい、
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: 濃厚なね、はい、日々になると思いますけれども、

けども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います、はい、さあそれでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、はい、一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これ

0: えはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で

0: 難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております、小倉弘和です。
0: イエーイ。小倉さん、先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはい、
2: でね、
0: はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
0: なんか、はい、すみません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや、初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いや、その
2: であのなぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。そう
2: そう、いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった。
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: いぶりがっこ、
0: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: いきなりミュージック、
0: はい、そう。そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレとですね、はい、今日持ってきてくださるんです、
2: はい、こういう音、ね、
0: イエーイ、うー、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: そのボディから伸びているもう一つの、そう、部分があってね、うん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じで、でチューニングはまあ上からラミドソファミレドっていう、
0: はい、
2: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は

0: 例えばクロマチックにしたり、うん、それとか、まあ、ホールトーンにしたりとか、まあ、いろんな自由に組み合わせて、はい、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
1: 面白いですよね。本当に不思議な温かい音色。
2: そうですね。
0: そうですね。上の部分は本当にウクレレなんです。

0: が、うん、その低音源、
1: ね、の役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しい、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ちょっとメッセージもいただいてまして、
0: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます、
0: すみません、本当に、
1: ね、今日も来ていただいてます ね、
0: 本当だ。
1: 大貫さんの歌と山源の二人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム
0: そうですね、
1: そう、
0: はい、山源のコンサートはね、はい、もう
1: 席所があるっていう、
0: はい、席所
1: でそこで
0: もう30年来席所、
1: 席所が設けてる
2: 30年来
1: そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
0: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
1: はい、
0: でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというがマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよ、
1: ね、小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね、
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや演出とかも
0: それでまあなんかね現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、うん、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですね、
1: 出会っちゃいました
0: 、はい、で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲を弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: うん、あ、ここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやいや、いや、これもう、もうあの話の流れですけど、
1: はい、
0: で上を向いて歩くってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
1: うん、そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、ね、
0: もちろん知ってて、
1: うん、はい、
0: でそこでこの
2: お
0: お、うん、ちょっとこれがね、
1: あ、今チューニングチューニング始まりました、
2: 聞いちゃいますね、でもね、
1: すごい、
2: 喋るの忘れて聞いちゃいます、
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと、ね、
0: うん、いや、そんな、そうでも、あ、ありがとうございます、で、そのハープグレルにアレンジして、いや楽しんでくれましたね、あの思った以上に、はい、あのそれで、まあ、その思い出もあって、
1: うん、
0: それからずっとなんかうちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっと弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブでは
1: 時止まってますよ、ケロさん、
0: これ
1: いやー、
0: これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんです
1: よね。どうもありがとうございます。
2: あらららら、
1: さっきまでの通り雨が、
2: そうですよ、
1: もう今日もざんざん
0: 歌っちゃう、
1: いやー

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
1: まだチューニングが狂ってた、
0: ね。あ、そうそう、大変なんでしょうね。
1: いや、上手だね、やっぱり、ね。
0: いやいやいや、びっくりしました今。
2: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね。あ、そうですね。チューニングちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、そうなんですよ。
0: ね、すごい。
1: だったり、あの、大貫さんのライブでその、はい、歌っちゃう？知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない
1: かって、ね、横側っていう曲なんですよ ね、
0: もう大変大変。
2: いや、すごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですが、せっかくなのでミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でね、とにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、ええ、あの自分のライブの時にあのハーブグレーのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、
0: ええ
1: 、いやないんですよって、あれ良かったですかって、いやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でね、あのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
1: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はじゃあなかったということなんですね。
1: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね、
2: そうだったんですね。
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバンも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なの で、
2: ね、
0: ちょっとここで
1: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
1: あ、はいはいはい、うん、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
1: はい、まだ、放送は続きますが、
0: はい、
1: 私もここでですね、
0: そうね、
1: もう少しいさせてもらいますがですね、
0: ちょっと前置き
1: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう形
0: が、そうですね、
1: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: はい、まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要ですよ
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: お、サプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: スペシャルサプライズでございます。
1: ちょっと弦が一本切れちゃってる
2: からね。すごくないですか。
0: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
2: 申し上げます、すごい、これが小倉さんなんで す, す, です、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともにもう小倉さんなので、
0: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
1: いやいやいや、
0: すごいです。
1: 英子ちゃんはさすがです。
2: いやいや、もう大汗です今。さっきから大汗だダックダクですけど、
0: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
1: 外は台風です、
2: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい、
0: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
2: 本当だ、小倉さん晴れ男。
1: そういえば晴れ男ですね。
2: あのね、
0: すごい、
2: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
1: うん、
2: 持ってきていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: ね、も
0: う
1: 四国です、讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね,
2: ね、
1: もう雨少なくっても、
2: はい、
0: 完全にほらだって、ね、日差しが差してきましたよ、
1: ね、よかったよかった、
0: すごいです、
1: よかったよかったって俺のせいじゃない
0: です。
2: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
1: あの、雨女なの？
2: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
1: どういうこと？騒ぎじゃないって
2: すごいんですよ。
1: 楽しそう、
2: あ、楽しそう、楽しそう、楽しそう、楽しくないよ。本当、いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
1: ありがとうございます、
2: カロイチコさんからも、はい、今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう、小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです、素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで、
1: 嬉しいな、
2: やっぱこの音色作りに関しては、
1: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのはね、嬉しいな、はい、
2: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
1: いや、もうやっぱりそうですね、うん、何よりやっぱり音色が大事なんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり
2: なんかこうエレキギターとかは特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
1: はいはい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にその痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね、まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、それさえもやっぱりこうどっかこう、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
2: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
1: はいはい、乗るっていうふうなとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
2: いや、小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
1: いや、そんなことないですね。
2: お、
1: 同じぐらいですかね、はい、
2: ちなみに何本ぐらい。
1: いや、そうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
2: マンション何個分ですか。何部屋分ですか。
0: まあちょっと気になりますけどね。
2: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
0: はい、すごい、
2: すごいですよね。
1: そんなことないですよ。
2: いや、絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん。はい、いろんな会場で。ま
1: あ、でもギターって本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね、ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
2: アコースティックギター、
1: まあ、弦楽器ではウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるし、
2: 確かに、
1: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
2: そうなんですよ、これがまたね、
1: これ用途ってみんなまあ、ギターの話していいですか。
0: もちろんです、は
1: い、まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、
0: うん、
1: そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元 の, そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲 の, そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ、だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったら、やっぱり テレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
2: なるほど、
1: ですよね、
2: そういう音色が必要だってことですもんね、
1: カッティングアスミファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
2: なるほどね、
1: 例えばうん、そうなんですよね、
2: だから相当数持っているということ、
0: おのずと増えてしまいますもんね、
1: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないような、その
2: ところが
1: あったりするから、
0: すごい世界ですね。
2: 皆さん時間が足りない、時間が足りない。
1: そうなんです、時間が足りないですよね。
2: もうちょっといていただいていいですか。
1: 来週も来ますよ。
2: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったよ。
0: そうそうそう、レギュラーでぜひ。
2: 本当にいつでも来ていただきたいんですけど、ちょっと一曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、ます。では先ほども話題に上ってました、はい、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
1: あなたに紹介していただきたい。
2: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は。
1: そうですね、う
2: ん、すごく おしゃれ
1: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕 そのアルバムっていうか、僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
2: はい、ぜひお届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社、笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載。一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。 お電話から最短。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
5: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
4: お楽しみに。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ね
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: は
2: い、で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
0: うん、
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: もんね。そう、日差しがね、そうそう
1: 小倉さんバージョンのね上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね X でも反応がありまして、
2: は
0: い、すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、
2: はい、
0: こちらはですねファンキーファニーエイリアンさんかな、は
2: い、
0: ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: は
0: い、
2: またぜひ、
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけ
0: るライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あとそのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですと書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺なんかここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: はい、
0: ね、漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ
0: 船の上で歌ったり
2: 楽しかったよね。
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね。あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ
2: オープニング、
0: はい、セレモニーで、
2: 僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか。
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその
0: そうですね、
2: お水を仕入れたり、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
2: ね、それからまあまあお野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、
2: ね、100% のなんかそういうのを、
0: はい、
2: やっぱり仕入れて部屋に帰るみたいな、はい、だからかコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
0: かかる、わすごい、うわすごい、この間に治りました。
1: すごい、すごい、
2: もう一回やる？
0: じゃあ大丈夫です。
2: もう一回歌う？
0: そんなにやない、そんなにやない。
2: すごい拍手が来
0: てる。もう大丈夫です本当に。もうすごい、もうね、汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ今日。何度目の汗ですかみたいな。ちょっと、ね、一旦お便り読みながらでもいいですか。
2: もちろんもちろん。
0: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、
1: はい、
0: 本当に三支店主さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
1: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そうコンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう
1: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
0: かもしれないですね。
1: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
2: 桜三倉、
0: 桜三倉、
1: 桜三倉、
2: 桜三倉、
1: はい、
0: ということ ってみたい。
2: 行ってみたいな、
1: ね、
0: こうナチュラルな BGM が、
1: そうなんです、こんな最高の時間あります。本当僕も、
0: ね、これ生演奏ですからね。ちなみに
1: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね。
0: すごすぎます。
1: こんな贅沢な時間あります？エコさん、
0: ないです。
1: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
1: やばいです。ちょっと嬉しすぎてね。え
0: さあ、じゃあ行きますか。
1: 気持ちが溢れますが、ね、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました。ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、はい、冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのが、コンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
1: いや、なんかこうすごいですね。なんか贅沢な時間になりましたよ。
0: なんかね、今ね、いろいろ情報量が
2: すみませんね、
0: 情報量が
1: リスナーの皆さんのメッセージ読みながら、なんか気持ちよくなってきちゃった。耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、うん、そうなんですよ。
2: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
1: そうですよね、なくてはならないね。
2: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、もう今やない日本は考えられないですよね。
1: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね。
0: さあ、そしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
1: はい、
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
1: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て、器用に寝てると、うんうん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、うん、1時半
2: そうそうそう、やるなよ、
0: 声をねかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます。深夜 ね、
2: いいね、
0: 深夜だから。そう、その人は昼間は農業やってらっしゃるということで。
1: ああ、これは大変だ。
0: 昼間
2: お知り合いってことですね、
0: 多分ね。で、疲れてるんでしょうね。いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで。
2: ああ、いい話だ。
1: うん、
0: なんかいい話ですよね。
2: いい話だ。
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとね、あんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思いますね。
2: ね、
0: うん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
2: そういう日本になってほしいですよね。本
1: 当
2: に、
1: そうですよね、確かに、ね、
0: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
1: まあね、便利な反面ちょっと寂しいですよ ね、
2: そうね、
1: 最近
2: 便利は便利だけどね、
0: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
1: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
2: いましたね。
1: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: 楽しいっていうか、
1: すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、
1: そうそうそうそ
0: う、食い込みがちなね。
1: そうありますよね、
0: なんか、うん、とかそういう
2: 欲しいね、そういうの、
0: そういうのあったらいいですよね。
2: 求む、
1: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケイダさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎の、ね、コンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
1: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 六郎さん、和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、
0: ね、
2: やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
0: 甘みのコラボ、
1: そうですよ、ね、
2: 塩キャラメルとか、
0: ね、そうですよね、チョコレートですけど、ポテトチップスとか ね、
2: 昔からね、和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美 美味しいところは、はい、
0: 本当にまさにその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
1: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけど、とにかくいっぱい並んでてウキウキしますということで、まあなんかね、ちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、はい、も購入する商品ですということでいただきました。
2: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかもね、
1: 最近充実してますもんね。
0: 本当に
1: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗み、こっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいですということでいただきました。
0: ね、
1: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。
2: そうです
1: よ
2: ね、
1: なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌ですと。
2: ありがとうございます。
0: 来てました。
2: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
2: そんな言われたら弾くよ。
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
1: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
0: いや、でも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
2: う
0: ん、
2: はい、ありがとうございます。
0: そう、本当に、うん、こう中を開くと、そうそうそう、ハープクレレの弦になってるんですよ。
1: 本当だ、すごい。
0: そう、すごい。いつもね、小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとても素敵なので、
2: うん、はい、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして、今後はライブは

0: ブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
1: じゃあね、
2: はい、
1: 待ってらっしゃいます。
0: いただいて、はい、で終わってあの結構続くんですけど、
1: はい、
0: で10月にそのさっきちょっとあの話した 高松で、
1: はい、
0: 僕ふるさとの
1: 香川県、
2: はい、
0: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
1: はい、
0: すごい展望がいいんですよ。
1: うーん、
0: あの夕暮れから夜にかけて、
1: はい、
0: でその山頂にある霊岩茶屋っていう、
1: はい、
0: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った場所なんですけど、その霊岩茶屋で
1: コンサート
0: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
1: すごいです。
0: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の金曜土曜とやりたいと思います、
1: はいはい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
2: はい。
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信き、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな。今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: 子役
1: だからね。
0: 子役だから。
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあっても、
1: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、本当子役時代
0: から。今 16歳だっけって、もう、もう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いやいいんですギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、つゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷ヨーガスタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: 生演奏
2: です、ラブストーリーは筑前にさん、はい、ありがとうございます。ラジオラム続いて、ひときき惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
2: それからともすけさん、
0: はい、
2: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました。たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
0: はい、
2: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、小倉さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、
2: ぜひぜひ、はい、
0: そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
1: そうですね、
0: お体に気をつけて、
1: また見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
2: それは楽しみ。
1: 2人でやりましょうよ。
0: やりましょうね。
1: トーク&ライブ。
0: トーク長そうだな。トーク長そうだよこれ。
2: ぜひ長めでちょっと、ね、時間取っていただいて。
1: 雨と太陽っていう
0: どっちが勝つかみたいな。
2: タイトルまで決まりましたね。もう。
0: そう、長いな。タイトルも長いな。
2: 開催決定。
1: 勝ち負けでね。
0: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
2: はい、
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と、
1: そして小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: あ、なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん。さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

はい、時刻は5時1分を過ぎたところです。皆さんこんにちは。夕焼け名取水曜日、名取市増田の名取ラジスタジオから市民パーソナリティープレイワーカーズの文ちゃんが5時44分まで生放送でお送りいたします。よく降りますね、台風の影響ですね。はい、6月に入った途端に台風ってちょっと早くないですか。なんか何年か前にも来たらしいんですけれどもね、気をつけましょうね。はい、まだこれからもまだしばらく降り続けるそうなんでね、気をつけましょう。今日6月3日なんですけれども、1991年の6月3日、こちら長崎県は雲仙普賢岳の、大火砕流が発生した日なんです。ニュース映像はうわーっていうニュース映像を覚えてますよね。私当時27歳だったんですけれどもね、それから時が経って、確か1996年、阪神・淡路大震災の翌年の夏だったと思うんですけれども、雲仙を訪れたんですよ。で、まあ、阪神・淡路大震災で、いろいろなこう支援活動をした後だったんですけれども、火山灰にね、屋根まで埋もれたままになっている雲仙の、家々を見てね、阪神・淡路大震災の神戸の街とはまた違う衝撃を受けたことをよく覚えていますね。はい、では曲をお送りいたします。島谷ひとみさん、甘い色の髪の乙女。

ここからは天気予報をお伝えいたします。仙台管区気象台発表、3日午後5時現在の天気予報です。はじめに気象警報注意報です。現在名取市に強風注意報と波浪注意報が発表されております。急な突風、高波にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は雨となっています。3日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。4日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えいたします。今日3日は、今夜ですね、今夜は北東の風が強く雨でしょう。で、波の高さは3メートルのうち5メートルでうねりを伴います。今夜16時から24時の降水確率は 70% となっております。変わって明日4日の天気は北の風やや強く、海上では北の風強く曇りで後晴れ、明け方までは雨でしょう。波の高さは5メートルでうねりを伴います。今夜0時から朝6時までの降水確率は 50%、 6時から12時が 20%、 12時から24時までとして 10% となっております。仙台の明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度の見込みです。以上天気予報でした。

それではここで今日午後5時現在の交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、仙台東部道路下り線渡りインターチェンジ仙台北インターチェンジ間、雨のため80キロ規制となっております。お気をつけてご通行ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線と東北新幹線は、順調で遅れなどはないようです。JR 在来線、常磐線と東北本線なんですけれども、今は大丈夫ですけれども、今後台風接近の影響で遅れや運休が発生する場合がありますので、今後の情報にご注意くだ

ださいということです。次に仙台空港のフライト情報ですが、この後の便に遅延欠航はありません。以上交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表交通指導取締り情報をご案内いたします。6月3日水曜日夜間、仙台市太白区柳生泉区上上がり、6月4日木曜日午前中、仙台市青葉区春日町、宮城野区つつじが丘、以上の場所で交通指導取締りが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取締りが行われる場合もあります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。悪天候もあります。くれぐれも安全運転でお願いいたします。以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。では曲に行きます。久保田利伸さん、ラブレイン恋の雨。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービス

0: スの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

時刻は5時15分を過ぎたところです。ここからは名取のイベントなどいろいろな情報をご紹介するみんなの掲示板など色番のコーナーです。大船渡とか大槌の山林火災がちょっと印象深いんですけれども、実は名取でも火災が多発しているんですね。令和8年今年6月1日現在で名取市消防本部管において17件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数を超えてしまったんですね。はい。まあ、今日は雨ですけれども、この季節はね、空気が乾燥して火災が発生しやすく、まあ、風も強い時に、風が強いこともあって炎症が拡大して大火となる可能性が高い状況ですと。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなっています。皆さん家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層のご注意をお願いいたしますということですね。家庭での防火対策っていうのは5項目あります。寝タバコ絶対しない、させない、それからストーブ、今ストーブの季節はまあないですけどね、梅雨時寒い時つけだったりするかもしれませんけれどもね、ストーブの周りには、火のそばにはですね、火のそばには燃えやすいものを置かないと。それからガスコンロとか使うときは火のそばを離れない、ね、天ぷら火災とかよくありますよね。それから、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜くと。なかなかね、差しっぱなしになっちゃうんですけどね、そこがこうそのままにしとくと、ホコリ同士でこう漏電してショートして火災なんてことはよくテレビとかの映像でも見ますよね。はい。それから家の周りに燃えやすいものを置かない、これは放火に対する予防ってやつですね。火災の原因の、大きな部分を占める放火を防ごうということですね。はい。火災注意しましょう。ね、先月の31日にも、火災があり、1人の方がお亡くなりになりました、ね、気をつけましょうね。はい。それからですね、なんかね、もう一つ、それから、熊いきますかね。熊ね、総合台で、熊が、出没していて、罠を仕掛けたの、ご存知ですか？はい。その罠に、5月29日金曜日、に、月の悪魔、入って捕獲されたんですね。それで、現在閉鎖している桜坂公園、青空公園、わんぱく公園の閉鎖期間を変更しますということです。当初は6月21日までは閉鎖ということだったんですけれども、新しく6月7日日曜日までは閉鎖ということですね。つまり、来週の8日の月曜日から、桜坂公園、青空公園、わんぱく公園の使用が可能になります。ちょっと一安心ですかね。でもね、目出島にも熊の罠が仕掛けてあるんですけども、そちらはまだ捕獲されていないということだしね、まだ1頭しかいないってわけじゃないですからね、気をつけましょうね。はい。熊と遭遇しないためにということもありますね。熊の出没情報をチェックし、子供たちにも熊が出ているよと注意喚起をしましょうと。それで一人で山に入ることは避けましょう。鈴、ラジオなど音が鳴るものを身につけましょう。糞や足跡を見つけたら迂回するか引き返しましょう。熊の行動が活発になる早朝夕方の外出や農作業には十分注意しましょうということです。はい。それ

あ、交通事故もなんですよね。あの岩沼でね、5月27日にバイクの方が転倒して亡くなったということで、ね、交通事故も気をつけなきゃいけないし、今日も、ね、雨で視界悪いですからね、気をつけましょうね。それから、1日ですね、中学生閖上で、溺れちゃいましたね。3人で遊んでてね、そこね、遊泳禁止はもちろん立ち入っちゃいけないようなところなんですね。海って場所によって全然性格が違うじゃないですか。私も千葉育ちなんですけど、九十九里の浜ではよく遊んでたんですけれども、海に流れがありますね。遊べる、それから遊べる海と遊んだらもうブワーッと持っていかれる海ありますね、はい。で、閖上のその子たちが入っちゃってた、ある記事によると腰あたりまで入って、遊んでたそうなんですけども、腰ぐらいまで入ると持っていかれるときはザーッと持っていかれちゃうんですよね、海ね。だから、暑かったし、あの日ね、それできっとなんか休みだったのかな、中層帯の代休かな、それで海に行ったんでしょうね、友達とね、かわいそうに、本当にかわいそうにということなので、悲しい思いをする人がいっぱいいます。なので、危ない海には近づかないということを大人も子供も気をつけましょう。はい。それからですね、事故とかね、事件の悲しいお話はここまでにして、イベントちょっとお知らせしますね。6月6日土曜日、場所は大白ホールナトリ、すいませんね、大白ホールナトリってまだちょっと言い慣れてないですね。大白ホールナトリ小ホール、文化会館ですよ。大白ホールナトリ小ホールで、親子ワクワク大作戦があります。午前10時から15時まで、朝の10時から、3時まで、午後3時までということですね。入場無料で、大白ホールナトリの小ホールで、楽しく大人も子供もみんなで遊んじゃおうイベントをやっております。遊びに行ってください。6月6日の土曜、今度の土曜日の10時からスタートです。ちっちゃい子がこれ楽しいのかな、大人も子供も。チラシがここであるんですけどね、そのチラシに写っている子たちは未就学とか小さい子たちかなということなんですけれども、ところがなんと14時から15時、大人の運動会、中学生以上から大人までの、運動会があるんですね。これ事前予約制って書いてありますね、はい。事前予約で、運動会に参加費1000円、なんか多分、面白いこう商品あんのかな、毎日頑張る大人たちへちょこっと素敵なプレゼントをご用意されてますよということで、6月6日の、10時から大白ホールナトリ小ホールに行ってください。お問い合わせ申し込み先はですね、これはホームページですね。ホームページのにこうお問い合わせの QR コードありますの、お問い合わせというか申し込みの QR コードありますので、そこから行ってくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。次、6月7日日曜日、今の親子ワクワク大作戦は6日の土曜日ですよ。で、6月7日 日曜日は、みんなで学ぼう海浜植物観察会があります。場所は、閖上です。閖上湖海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではのさまざまな海浜植物が観察できます。散策の後、ナトリトレイルセンターの講義室でどの植物を見つけられたかの確認と植物について先生からのお話をいただきます。その先生がね、ユリリン愛護会の大島信彦先生なんですけれども、私もよく存じ上げております。素敵な人です。その人のお話を、聞きます。海浜植物って、ね、意外と知ってるようで知らないですよ。海の、ね、砂浜とかああいうところに生えてる植物のことなんか知らないでしょ。面白い回だと思いますので、6月7日日曜日行ってみてください。これね、申し込みはもうとっ

風に始まってますね、はい、これまた、ホームページからに QR コード申し込みフォームありますので、行ってみてください。電話番号もありますね。こちら、電話番号は 022-398-6181 398-6181。 まだ申し込み間に合うかもしれません。電話してみてください。さて、まだ大丈夫かな、まだ大丈夫かな、まだ大丈夫かな、そろそろかな、はい。ですね、いろいろなことが他にも何件かあったんですけどね、はい、今日はこの辺にしときましょう、はい。海や火事や海の事故や火事やそれから交通事故気をつけましょうということで、ナトイロ版でした。では曲に行きますね、はい。徳永英明さんのレイニーブルー。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 店で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いやうるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ。

はい、時刻は5時30分を回ったところです。ここからは自由な私のおしゃべりコーナーということなんですけれどもね、最初にプレイワーカーズからのお知らせいくつかさせていただきます。今週末の、6日土曜日、7日日曜日、そして8日月曜日、3連休で、リフの加瀬沼公園プレイパーク、やりますので、遊びに来てください。はい、6日には私も、いられると思いますので、ご挨拶して遊びたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、プレイワーカーズで、毎年やってるプレイワーカー養成講座というやつなんですけれども、外遊びを通じて子供と関わる大人を育成しようという講座です。今年もやりますので、今申し込み受付中です。今大人気でガンガン、参加者が来ています。私たちのね、蓄積と35、6年に及ぶ蓄積と、ノウハウをお伝えする、講習ということなので、遊びに関わるっていうのもね、簡単なようで、実は子どもの自主性とか、をこう阻害することなく子どもと遊びに関わるって意外と難しいと思いませんか。ついね、大人がリードしすぎちゃったりとかね、それせあれしろこれしろとかね、あれするなこれするな言いがちなんですけれどもね、そうじゃないところで子どもの実践とやりたいことを実現させながら、遊びを発展していって、素敵な時間を作っていく、素敵な場所を作っていく、素敵な人間関係を作っていくっていうのがプレイワークのプレイワーカーの仕事なんですね。そんなのの、講座を行いますので、プレイワーカーズのホームページからご覧になって、関心のある方はぜひ、受講なさってみてください。また今までのいろんな子どもに関わるノウハウとは違うお話ができると思います。はい、さてお知らせは、プレイワーカーズからのお知らせは以上です。ですね、それでね、全然話変わるんですけど、数日前のことなんですけどね、天気良かったじゃないですか、この台風が来る前ね。で、天気がいい夕方にね、うちの庭でね、夕方涼しんで、昼間暑いけど夕方涼しんで涼んでたんですよ。そしたらね、うちの前の道をね、スタスタスタスタね、キツネが歩いてたんですね。それで思わずあって言ったら、キツネもこっちをチラッといるとも分かんなかったんでしょうね。おとなしくしてたから、私もね。そしたらキツネもチラッとこっち見てびっくりして走って行っちゃったんですけどね。実は前から何回か見かけたことのあるキツネなんですよ。はい、なので今も元気に、今年も元気にやってんだなと思うとちょっと嬉しかったし、それからね、そのちょっと何日か前にはタヌキもいましたね。はい、タヌキはね、うちのね、門扉の下に糞をしてね、ここにやろうと思ってたんですけどね、うち名取川のすぐ近くだから、きっと河川敷のね、藪の中で暮らしているんだろうなというふうに思いますね。はい、まあね、今年はね、春からね、ツキノワグマのね、出没情報が出ていますけれども、私も今年もね、春先からよく山菜採りであちこちの山に出かけたんですけどね、今年はまだクマには会ってませんね。はい、去年の秋はね、山歩きでね、お母さんと2頭の子グマの3頭セットにほんの数メートルの距離で出会いましたけどね。はい、でもなんかこれ個人的な感覚なんですけど、山で出会うクマと街中に出てきちゃうクマとは、なんか私はね、街中のクマに会ったことなくて、山でしか会ったことないんですけれども、どうもなんか印象が違いますね、個人的な感想ですよ。はい、動画とかで見るだけなんですけれども、街のクマはね、なんだかやっぱりこう焦ってるっていうかね、もうあたふたしてるっていうかね、印象がありますね。なんかこう惨めな感じがしますね。山で会ったクマにはね。

なんか私はクマが余裕を持ってる感じがしましたからね。だから私の方も余裕を持って、慌てることなくね、ゆっくりと離れていくことができましたからね。私はね、山菜採り行くんですけどね、クマ鈴はもちろん持っていくんですけど、ぶら下げていくんですけど、それからね、最近はね、ハンドベルを持っていきますね。ハンドベル分かりますか？音楽やるやつ、キーンキーンつって音楽を奏でる、音階、一つの音が一つのベルで、それをずらっと並べて、奏でるハンドベルなんですけど、あれをね、チリンチリン鳴らしながら、歩くんですよね。それからね、そう、クマ鈴なんかよりね、全然ボリュームでかいですからね、ハンドベルの方がね。遠くのクマにもここにいるよって知ってもらって、あっち行ってもらえるんじゃないかなと思ってやってますね。それからラジオはね、持っていかないんですけれどもね、その分ね、自分でね、大声で歌ったりね、叫んだりしながら歩いてますよ、山の中で。他の人、全然ほとんど人いないですからね、恥ずかしくないんですけど、気持ちがいいぐらいなんですけどね、森のクマさんとか平気で大声で歌いながら行きますね。はい。それからね、私はね、クマと競合するようなところに行かないようにしてますね。タケノコとかね、笹のタケノコとかね、サラサンノコとかね、はい、行かないようにしてますね。喧嘩したくないので。その間でもね、歩いてるとクマの糞とかはあるんですよ。ね、きっと近くにいるんじゃないかなと思いながらね、歌を歌ってね、山菜取って去っていくんですけどもね、はい。ただ熊のとこはね、恐怖心でね、ますます自然の中にね、入っていく人が減ることをね、非常に危惧しますね。はい。なんかね、熊がいるかもしれない山に行くなんてね、愚か者だと、愚行だという意見とかね、あるんじゃないかな、なってくんじゃないかなね。中学生の子が海で溺れて亡くなりましたけどね、川や海なんてね、溺れに行くようなものだから、行くやつはね、バカだなんてね、いう感じになってくると、なんかね、自然の中での本当の楽しさっていうのを味わえないままね、危険を予知する、危険を回避する、対応するっていうノウハウも知らないままの、人間やっていかなきゃいけないことになるっていうことはにはどうしても賛成できませんね。きちんと教えてもらって、やり方を知って生きていくっていうことの方が私は大切だというふうに思いますね。はい。では一曲お聴きください。松山千春さん、銀の雨。

さあ今日もお別れの時間となってしまいました。夕焼けのあたり水曜日をお聞きいただきありがとうございました。来週ね、6月6日の夕焼けのあたり水曜日はプレイワーカーズの和樹がお相手させていただきますので、またよろしくお願いいたします。台風これからまだ雨降り続けるんでね、まあ大雨強風高波お気をつけください。夕焼けの後に水曜日はまた来週、私はまた再来週です。お別れの曲はポルノグラフィティジューンブライダーです。それではごきげんよう、さようなら。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 6月1日から6月7日は水道週間です。

0: 期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号022-382-2825 382-2825 までお願いします。
1: 道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象、1泊2日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む1泊2日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで、場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が 6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島、笠島、川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務・通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画・運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり企画・運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤・在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項・応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話 022-724-7173 までお願いします。
2: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や 高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も

0: 極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
1: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124、 724-7124 までお願いします。
0: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号022-724-7104、 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: ゆり上げの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日のナトリズムは図書館タイムをお届けします。ナトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 今月6月からナトリ市図書館イオンモールナトリの未来屋書店と連携した新サービスが始まるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、これはどういったきっかけで連携することになったんですか？
1: きっかけはですね、はい、未来屋書店さんの方から何か、うん、本屋さんと、まあ、図書館で連携できるものありませんかということで来まして、で、まあ、そもそも読書する人たちが衰退してきてるっていうことで、はい、書店さんもどんどんこう減ってきてるっていう中で、まあ、国の中でも読書文化の推進っていうことで、はい、まあ、連携してやった方がいいよっていうことで、そういう推しもあったものですから。
0: なるほど、やっぱりね、読み物もデジタル化してますからね。
1: そうですね、
0: やっぱり本をめくる、うん、ね、本の親しむっていうところがちょっと昔よりも薄れてきているっていうところだからこそ、はい、書店と図書館の連携っていうところが必要なんですかね。はいはい、どんなサービスが受けられていけるんでしょうか？
1: 3つありまして、大きく、はい、予約本の受け取りサービスと、うん、あと本屋さんで予約をしたものが受け取れるっていうことと、
0: はい、
1: あともう一つが返却できますっていうことで、はい、図書館から借りた本なんですけども、うんうん、であと次に書店の中で、まあ、図書館の情報を PR コーナーを設けさせてもらうっていうことと、
0: はい、
1: あともう一つがですね、図書館と書店のコラボで読書推進のイベントですね、うん、本屋大賞って未来屋書店さんにいるみたいでなんですけども、はい、ポップを作ったりとかですね、うん、賞をこうお渡しする選考委員にもなってるみたいなんですけども、
0: はい、
1: その方に講座を開いていただいたりとか、うん、あと子どもが読者に好きになるような講座なんかも、うん、予定してもらってます。
0: なるほど、はい、こう予約本の受け取りっていうのは図書館で借りたい本を予約していたものを、
1: はいはい
0: はい、イオンモールナトリの未来屋書店で受け取れる、はい、ということなんですね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、そして返却というのも未来屋書店のカウンターでできると。
1: そうです、
0: イオンモールナトリには1階にねボックスがありますけれども、おっしゃる通りで、ボックスも、まあ、並行してっていう形ですか ね、
1: あそこに大体1日、まあ、少ない時は40冊くらいなんですけども、多い時200近く入ってる時あるんですよ。
0: そうですか、
1: 結構入ってるんです。
0: やはりお買い物のついでちょっと遊びがてらにイオンモールに行かれる方が、図書館ではなく、ね、イオンモールの方に行って、ついでに本も返そうという方が多いんです ね、
1: 結構いらっしゃって、年間2万4000冊ぐらいなんだかんだって返してくれてまして、
0: はい、そうですか、う
1: ん、毎日我々行ってるんですけども、
0: 回収も大変ですね。
1: そうですね、
0: でもね、イオンモールのその未来屋書店さんともまたコラボすることによって、より多くの方にね、いろんな本に親しんでいただく機会っていうのも増えてきますね。
1: まあ、本屋さんです新しい本がいっぱい目白押しであると思うんですけど、図書館はその蓄積されてる資料っていうのがあるので、まあ、それが一緒になることで、本の選ぶ領域っていうのが広がってくると思うんですよね。お互いの強みが出せれば。
0: なるほど、はい、結構昔の作品とかはね、図書館には数多く

0: あったりしますけれども、ね、最新のものは書店の方で見ていただいているという形なんですね、はいはい、なるほど。なんか競合しそうなんだろうななんて思ってたんですけど、まあ、
1: これまでそうです、
0: うん、でもそうではなく相乗効果で、
1: そうです、そうです、
0: ね、いろんな新しいものが
1: 生
0: まれそうですね、非常にいい取り組みですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: 館長がこの連携で期待すること

0: 読みますし、はい、本の世界、いろんな世界に親しむっていうことがね、はい、非常に人の心を豊かにしていく一つだと思いますからね、はい、いろんな本の出会っていただきたいですね、はい、イオンモール名取未来屋書店との連携を6月から行っていくということです、はい、さあ続いては今月のイベント情報をピックアップしてご紹介していきます、はい、まずは6月13日土曜日に行われます絵本ライブ、こちらについて教えてください。
1: はい、はい、こちらあの絵本作家の斉藤忍さんをお招きしまして、はい、絵本ライブを行います。で、まあ、歌って踊って楽しい、まあ、斉藤忍さんと一緒にですね、時間を過ごしていただきたいなと思っております。
0: 歌って踊るんですね、斉藤忍さんも。 すごいですね。絵本読みながらライブもやっちゃうみたいな。
1: まあ、そもそもあの魔法の電子レンジってあの面白い絵本があるんですけども、はい、お父さんが注文して宅配便で電子レンジが届くんですけども、うん、1枚の例えば中華皿を入れて、はい、ラーメン食べたいなっていう歌うと、はい、チーンってなって、ラーメンが出てきたりとか。
0: すごいドラえもんみたいですね。
1: まさにそうですね。発想はそこですね。なんかそういうなんかうちの方で今フリーワークショップやってるんですけども、はい、その魔法の電子レンジって食べたいものを書いてみてって言ったら、うんうんうん、虹色クロワッサンとか、あのキラキラしたなんかこう、あと飛行機 お弁当とか、もう子供たちの発想って豊かですよね、
0: は
1: い、あとダジャレなんですけども、うん、素敵なステーキとかって
0: また館長好きですね
1: なんかそういうの見てるとなんかほっこりしてきて、はい、なんか癒されるなと思って見てました。
0: もう子供のね、想像力無限大ですから ね、
1: そ う、 ですね、
0: まあ、そういうね、いろんな想像力を膨らますためにも、はい、斉藤忍さんもどんな想像力をね、持ってこの絵本を作られたのか、はいはい、ぜひ絵本ライブでね、楽しんでいただきたいですね、はい、では詳しい日時など教えてください、
1: は
0: い、
1: 6月13日土曜日、増田公民館図書館上野会になりますけれども、ホールで開催いたします。まあ、当日は混雑が予想されますので、まあ、公共交通機関でのご利用をお勧めしております、申し込み先になりますけども、図書館のカウンターまたは電話で、お願いいたします。絶賛受付中です。
0: 無料で行われる絵本ライブ、6月13日土曜日午前10時半から11時半まで増田公民館のホールで行います。定員は100名ということですがね、まだ空きはあるそうです、
1: はい、
0: 小さなお子様から大人まで楽しめる絵本ライブ、はい、ぜひお出かけされてみてください。続いては大人の寺子屋、みんなで脳リフレッシュ、こちらを教えてください。
1: 先月も開催させていただいたんですけれども、まあ、対象が70歳以上の方ということで、はい、まあ、音読をしたり、あとフレイル予防の、まあ、携帯操をしたり、
0: はい、
1: あと介護長寿科の保健師の方から健康情報ということでお話をいただいたり、はい、うん、まあ、ちょっとギュッと締まった、まあ、30分40分くらい あのことを開催します。
0: 数ヶ月ね、ここコンスタントにやってらっしゃいますけど、やっぱり参加される方ももう定着してきたりもしてますかね。
1: まあ、何回か解禁症みたいな感じの方もいらっしゃいますし、初めてということで、はい、でみんなでやっぱり音読っていうことで初めに声を出して、はい、まあ、練習みたいな感じでみんなで読み上げるんですけども、はい、例えば「あいうえお」から始まったりとか「うん、まあ、いうえおあ」とかってこう順番に、はい、あれですよね、アナウンサーの方も
0: そうでした、ね、はい、
1: やられるようなことをみんなで声でこう鳴らして、はい、そこからみんなで一つの文章を読み上げていくという、はい、ちょっと楽しい、
0: そうです、ね、
1: 時間になります。
0: お口の体操だけではなく脳の体操にもなりますから ね、
1: う、 ね、
0: うんうんうん、いろんな相乗効果が、ね、生まれる、はい、この大人の寺子屋で、はい、けれども、もちろんね、継続して来ていただいて、うん、そしてまたね、健康につながっていく、ね、ということもありますから、はい、ちょっと楽しいなと思ったら毎月ね1回コンスタントに図書館で行ってますので、はい、継続して、はい、ぜひ参加されてみてください、
1: はい、
0: では6月の詳しい日時など教えてください、
1: は
0: い、
1: 6月16日火曜日10時からお話の部屋で定員20名になってますけれども開催いたします。申し込みが必要でして、図書館に直接または電話で、いただければと思います。
0: 電話番号は 022-382-5437 番です。大人の寺子屋、みんなで脳リフレッシュ、6月16日火曜日午前10時から行います。70歳以上の方が対象ということです。ぜひこちらもお早めにお申し込みください。 続いてはピヨピヨお話タイム育児相談、こちらについても教えてください。
1: 定例の赤ちゃん向けの0歳児向けのお話し会を開催します。あと加えて終了後に保健師さん栄養士さんの、子育てコーディネーターによる、相談会を開催いたします。

0: 日時になりますけど6月17日水曜日、10時からとなります。お話の部屋で開催いたします。参加申し込みは不要で、途中遅れてきても構いませんし、途中で帰られても大丈夫です。
1: はい、はい、0歳児とその保護者の方、そのご家族がね対象ということになります。はい、育児相談もしながらね、ぜひお話し会、お子さんもね、はい、楽しめるお話し会にもぜひこちらご参加ください。最後はナイトライブラリーのご紹介をお願いします。
0: はい、ナイトライブラリーはふるさと北釜ということで、鈴木英二さんをお招きしまして、東日本大震災で被災した三栄駐車場さんですかね、
1: はい、
0: 経営者の方にお話をいただく予定になっております。
1: あの空港近くの駐車場パークを運営されている方なんですね。
0: はい、
1: 名取市海岸林再生の会会長もされてらっしゃるということなんですね。
0: なんかどうもご本人さんからちょっと伺ったところ、はい、東日本大震災の経験をなんか国連でも話してきたらしくて、
1: すごいですね。じゃあそういうお話ももしかしたら聞けるかもしれないですね。知れませんので、
0: ちょっと大変興味深いなって個人的にも感じております。
1: そうですね。そしてもちろん海岸林といえばやっぱり黒松ですよね。はい、
0: そうですよね。
1: 成長している黒松、こう閖上の方ですとかね、島すらの方にかけて、おそらく年々成長していますけれども、はいはい、これがねもっと数十年数百年って経つと、まあ、本当に防災林として活躍してくれるんじゃないかっていうところですもんね。そういうご活動についてもお話ししていただけるということです。はい、今月のナイトライブラリー、ぜひ詳細を教えてください。
0: はい、6月26日金曜日7時半からとなっております。図書館のカフェコーナーで開催いたします。申し込みを直接または電話でいただければと思います。なお名登会員の方は無料なんですけども、非会員の方は300円いただく予定になっております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今月のナイトライブラリー、ふるさと北釜、6月26日金曜日午後7時半から8時半まで図書館のカフェコーナーで行います。対象は一般の方、定員は40人ということです。料金は名登会員の方は無料、非会員の方は300円が必要です。ぜひお早めに図書館にお電話もしくは直接お申し込みください。図書館の電話番号は 022-382-5437 番です。なお図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、土曜日のお話会、子ども映画会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページまたは広報名取6月号をご覧ください。さあ館長、暑くなってきましたが、クーリングシェルターとしても今年もね図書館、
0: そうですね、
1: ね、はい、施設として登録されてますので涼みながらいろんな本に出会っていただきたいですね。
0: はい、通いの場としてご利用お待ちしております。
1: はい、多くの方にぜひ図書館足を運んでいただければと思います。今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は名取の町カルチャーをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より物知り博士をお送りします。読み手は真由美智子です。昔昔、クレープスという名の貧しい百姓がいました。クレープスは2頭の牛を使って車にいっぱいの焚き木を町へ運びました。そしてある博士にその焚き木をニターレルで売ったのです。百姓にお金を払うとき、博士はちょうどご飯を食べていました。
2: すっごいごちそうだ。博士になるとこんなおいしいものが食べられるんだ。
1: 羨ましくなった百姓は自分も博士になれるかと尋ねました。
3: おお、なれるとも。
1: 博士は簡単に言いました。
3: 博士なんて誰でもすぐなれるさ。
2: でもどうしたらいいのです？
3: まずは ABC の書いてある本を買いなさい。それは表紙に鶏の絵が書いてある本だよ。次に君の車と2頭の牛を売って、その金で新しい服を買いなさい。みんなは見た目で人を判断するから、できるだけ上等な服がいい。3番目に私は物知り博士であると書いた看板を作るんだ。そしてそれを君の家の戸口に釘で止めるんだよ。あとはそうだな、何を聞かれても堂々として博士らしくしていればいい。堂々としていれば相手はすごい博士だと勝手に勘違いをしてくれるからね。
1: 百姓は早速博士に言われた通りにしました。百姓が博士の真似を始めてからすぐにあるお金持ちがやってきました。
2: あなたが物知り博士ですか？
1: 百姓は教えてもらった通り堂々と言いました。
2: その通り、私が物知り博士です。
4: では私と一緒に家に来てください。盗まれた金を取り戻してください。
2: よろしい。しかし妻のグレーでも一緒に連れて行かなければなりません。
4: ああ、いいですよ。
1: 百姓はおかみさんと一緒にお金持ちの家に出かけました。お金持ちの家に着くと食事の用意ができていました。そこでまずお金持ちと一緒にご飯を食べることになりました。この家には4人の召使いがいて、まずは1番目の召使いがごちそうの入った大皿を運んできました。すると百姓がおかみさんに言いました。
2: グレーテ、あれが1番目だ。
1: それはあれが1番目のごちそうだという意味です。けれども召使いは、
2: あれが1番目の泥棒だ
1: と言っていると思いました。その召使いが本物の泥棒だったので、召使いはびっくりです。召使いは部屋から出ると仲間の召使いに言いました。
5: あの博士は僕たちの正体知ってる。僕のことを1番目と言ったんだ。
2: まさか、ただの偶然だよ。
1: 仲間の召使いは笑うと次の大皿を運んできました。すると百姓はまたおかみさんに言いました。
2: グレーテ、

0: あれが二番目だ。
1: それを聞いた召使いは逃げるように部屋を出て行きました。
2: お、本当だ、あの博士僕たちの正体を知っているぞ。
1: それを聞いた三番目の召使いは怖くてなりません。でも次の料理を運ばなくてはならないので震えながら大皿を運びました。そして三番目の召使いが入った時も百姓は言いました。
0: グレーテ、あれが三番目だ。
1: 四番目の召使いは百姓がいつ自分たちが犯人だというか怖くてたまりません。そこで大皿を持っていくときに百姓に外まで来てほしいと合図をしたのです。百姓が外に出ると四人の召使いたちはお金を盗んだのは自分たちだと白状しました。そして
3: もしあなたが告げ口さえしなければ盗んだ金をそっくり返すばかりかたんまりお礼をします。さもなくば私たちの命に関わります
1: と言ったのです。それから四人は百姓にお金の隠し場所は鶏小屋だと教えました。喜んだ百姓はテーブルに戻るとお金持ちにこう言いました。
0: さてご主人、私はここに来る前からお金の隠し場所を知っていました。それはこの本に書かれています。
1: 百姓はそう言って表紙に鶏が書かれている本を取り出しました。
0: お金の隠し場所は鶏小屋です。
1: お金持ちが鶏小屋を調べると隠してあったお金が見つかりました。
2: お金持ちはびっくりです。この博士は本当に何でも知ってる。
1: お金持ちは大喜びで百姓にたくさんのお礼をしました。そして約束通り誰が盗んだかは言わなかったので泥棒たちも百姓にたくさんのお礼をしました。こうして物知り博士になった百姓はいつまでもおいしいものが食べられるお金持ちになりました。
4: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: イインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか。こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの、時刻は午後7時を回りました回りました回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で、武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいな、ということで今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの日が向いたいの愛で君を止めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

に音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒。カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグみずちゃやをつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。ちゃやともネームマグナナさん、みずちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね。4月お仕事始まってまだまだね慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけて、ね、どうなんでしょうね。久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかあんぱ和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということでみんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございますね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるんね。10秒で食べれますよ、もうね。同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばんみず。なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。みずちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね。さすがムエタイに気は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにねこう来てくれて、忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんも、ハッシュタグ水茶屋で、エゴサーチをして、いいねを番組の公式で、こう、をしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。うん。10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな。10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元オッケー、窓オッケーみたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初はHP マックスでスタートしても最後の方結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。ちゃやともネームおやすみライダーさんは FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてます、ということでありがとうございます。10秒あったら何をする、
深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換。

です。そうやっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来てるメッセージの中でもダントツで多かったかもしれませんね。寝ますとか、うん、なんかそういう目をつむりますとかも多かったですね。そうそうね、それは多いかもしんない。10秒って何できる、何できるかね。なんか皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ。こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で、X を SNS やってる方は、ハッシュタグ、miz がひらがな、たやは漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ5等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム1秒後には、中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね、この5等分の花嫁。私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは5等分、あの5つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはでいちかちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね、聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聞いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X では、トレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとうございます。ちゃやともネーム、ぶっとびちゃん、みずちゃん、こんばんは。久しぶりにメール送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いのでということで、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にリアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。一緒に楽しい一年にしようね、かっこイケボということで、今はもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん、自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネーム、ともとーもさん、おこんばんみずきゅん、こらって言われたいヒット、ともとーもです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践し、がっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒60分を叩き出しました。イエーイ。寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当に。わかる。でも何回かあるんですよ、私もこうちょっと時間あるな、でもやる、何かをやるにはなって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね、バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます。10秒ではなく、ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。チャイトモネーム、あつしさん、みなもみずちゃんスタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよね、という妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと待って。大丈夫、なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだ、そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね、10秒。ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月、ついもん2、3週間後に迫った舞台100の稽古が

実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興やったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ、演出家の松田さんからは、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できるんだ、いけるんだねつって、ちょっと感動したわって言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けたいです。の披露するかどうかはさておき、ただその D がずっと首振ってるけど、あのここではしません。あのちなみにここでやったら舞台でやる意味なくなっちゃうんでやりませんけど、信用がないのかな D からの。みんなもやらかすと思われてるのかな。あのそうで、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていた水面ですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないねえ。日々追われてるのかね、なんか楽しくしてますけれどもね。アーチさん、なんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。うん、ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな淳さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

おいでなって水茶屋。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするをテーマにお届けしています。今もお聴きいただいた曲は、モナ、ナスカワシーナ、フィーチャリング、ハニーワークスで超絶可愛いでした。めっちゃ可愛いね、この曲もすごい。

き、超絶可愛いって言っちゃう曲を聴きながら。はい、そういうことで行ってみましょう。茶屋とのネーム、月影のナイトさん。10秒といえばガンダム00最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。おー、大破したケルディメガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問。ロックオン、ハロ、トランザムは、はい、ハロ、ワンセコンド、ワンセコンド、ロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GN ビームピストルを打ち込んで勝利。ロックオン、これがソレスタルビーングだ。アニュー、ロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンソラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那 F 精鋭を中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱねかっこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね撃つ。かっけ。まあ、ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね10秒といえばまあいろいろありますよね。まあ、7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。チャヤトモネームヒートさん、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時、大好きなみずちゃんに会うため眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒あったら何をする？私は10秒あったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見ると色々な発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、ま、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるようなすがすがしい文章です。ありがとうございます。ね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、あ、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、先日の、まあね、今回お世話になってる一大さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばまあプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くようになるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなぁと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。茶屋友ネーム、ナススケさん。みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる件はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよーと。ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける、ね、調べてあーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか。10秒終わったら何をしますか。もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったらこれもあるこれもあるってなんか思いついたらメッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 よろしくお願いします。そしてですね、今日から神戸阪急さんにてガンプラ

のポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制作する世界で一番可愛いプラモデル、通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番最新作 G クアークスの立像が、でっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね、置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やった。こちらね、ガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在廊してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方は、この機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみに、ね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですね、アニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル。

いての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

AKT48 12秒お届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、水さん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムーズ氏の、久屋大通り店のオープン日に行ったら、自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行った

らスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒あったら何をするですが、寝起きだったら伸び背伸びをするかな、起きてからならペットボトルのお茶を飲みますということでね、めでたい。ではいきます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日茶屋友リスナーさん2人もお誕生日ということでめでてー、ありがとうございます。ふんずし行ったんだね。みなも行きたいな、みなも行きたいね、ありがとうございます。レジャークにジェラルタイ2号さんは10秒ってすごい短いようで長くていろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時にとりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね、蓄積系のあのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさんとかね、10秒あったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる、そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで10秒マッサージですね、早く体が慣れますようにと。すごい、本当に頑張ってるの、体に気をつけてね、ぜひぜひ楽しくねキッチンカーもやっていただき、水沢さんで先日イベントがファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってる水沢さんがいらっしゃいましてね、もうね、水沢じゃないですかね、皆さんで茶屋友の皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネーム、すしすしすし、水さんこんばんは。自分は10秒あったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換とほんのり太ももも鍛えられます。あ、いいよ、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない、ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネーム、霧翔さん、水さんこんばんは。10秒あったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスということ。デスボイスってどうやって練習するんですか？全然知らないんだけど。なんか、うーんみたいなこと、うーんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなもみずですね、先ほど言いました、阪急百貨店さんでの12日、来週金曜日までのポップアップにて、展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には神戸阪急の来店1日イベントをさせていただ1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので皆様ぜひ神戸阪急の2階にて、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日水曜日から28日日曜日まで新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとかあと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて鮎川真美さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様いろんな

まつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか未来に行ってみたいとか、自分が生きてるその現実的なリアルな話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは、まあ、未来に行ってもよし、未来にどうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これここが落ち着、ここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております。よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので今、はい、よろしくお願いします。なんだろう、今のこの人生経験とちょっと人と喋れるようになってた、ゲストさんとかこういろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で、あの学食っていうか、なんか家に帰ってご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね。そうだから、なんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

ただくのは水も水君のことが好きだです。町へともねみしろっぴさんもね、10秒終わったら好きだ俺もとコールしますと聞いてください。

時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐愛を叫べを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム77中爺さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ね、ガンダムユニコーンそういいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、ね、そして嵐さんね、先日本当に最後のコンサートがあり、本当に私も本当に泣きそうに、上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時朝6時55分から7時の間に 5x2day という、ね、番組をやっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲からスタートしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方も、この後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみずー。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。
4: みなもみずのユニカルラジオ。
5: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。写真ちょっとねびっくりした今、あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいな下りを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって、今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない。本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな。8時間やんのじゃなくて。本当にね。いつかでも、なんかこの、てっぺんぐらいから、12時ぐらいから、なんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこう、バーってやったら、D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組は、イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介。そして、リスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日は、アニメ、推しの子で有馬かな役を担当している、声優、半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ、水茶屋をつけて、X でポストしてください。さっきオープニングで、8時間お付き合いください、みたいなことを言ってしまって、ほんとすぐ、後に、スタッフさんから、朝4時まで喋るのか、っていうレスポンスが、D の元に入ったそうで、知ってました？ここの、じゃあ、水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは、茶屋娘、水面水。そう、私。そして、ディレクターさん。そして、プロデューサー、通称 P。そして、いつもメッセージがいっぱい来て、D が、あたふたすると、突然現れて、スッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方、の救世主。そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、この救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことは、あ、やっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて、私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい。D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、オーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それ。ということで、やるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよ。ということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごく、なんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね、爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから、動く点 P じゃないのよ。何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P って、わかんないもん。ということで、茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね。70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、ちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、みなも水を応援してくださっている方々の総称をみずらーさんって言うんですけど、みずらーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグみずらー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなと

いうことで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです。一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね。その上でですよね。確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。朝水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらねめっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって、ミズ茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、ミズ茶屋からお届けしています、ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって、ミズ茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん。水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をする?ですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり、長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもう、ビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当、すご。10秒すご。どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず。FM ヒューガーから聞いてます。ということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あれば、のび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶって、ちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる。いつでも寝れる。もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか?皆様、寝れますか ?10 秒で寝れたりしますか?それとも、寝れませんか?どこでも寝れますか?それとも寝れませんか?そうね、教えていただきたいです。皆様、睡眠事情はどうでしょうか?そうね、やっぱり休息系は王道かな?みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を一本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど。確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる?広告に出てくる、色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう、組み替えてくみたいなやつとか、あと、同じ色の車をこう止めてくとか。いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間で。やっちゃう。ちょっとやっちゃうかも、それ。そういうの。で、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然。すごいいっぱいやってる、しまっている。茶屋友ネーム、たかこさんは、こんばんは、10秒あったら、水さんのラジオ聞きますよ。水さん、最後まで頑張ってください。と、ありがとうございます。激励のメッセージ。10秒あったら、みんな、茶屋友になってきていただきたい。10秒あったら、みなもも、放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん。水さん、皆さん、こんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっしゅってやったら乾く系男子?羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え?かからないの?裏切りじゃん。なんなの今。わかるってなると思ってたのに、なんか、ピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったら、まだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったから、まだ、いけるんだが、髪長い時は、ほんと、持ってなくて30分以上はかかってた。いや、結構当たり前だと思ってた。30分ずーっとこう、やってもまだ、乾かし方の問題か?そうなのか?でも結構こう、わーってやってるんですけどね。なんだろうね。なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね。思います。
そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かに、かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギフミさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か。そうなの？いけちゃうの？それも。意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆様思いついたらね、メッセージ送ってください。続きまして、アニメ、名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木舞、1秒ごとに、Love for You。

いでなって水茶屋。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をする?のテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、こもれびさん。みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったら、みずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプ

する。水ご飯のポストに美味しそうとリプする。水ダムなどモデラーとしての水ちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったら水ちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした。夜の11時、23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次は、なんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ？なんか言ってるよね、でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに、10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンシさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうですシリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあそれもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプの
について一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムはあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードとあとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんかどうなっちゃうの次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Jデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください、ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聴いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X The Kiss Human Touch

0: みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。
1: 東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋ともね、ムサキュレさん、水ちゃんこんばん水。テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい。修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね。現金もちゃんと、いつ電子マネー使えませんってなるかわかんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ、推し活についてですけど、星の物語さん。10秒終わったら、私は大大大大好きなスマホアプリゲーム、アンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね、アンサンブルスターズ、アンスタがね。10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだ。ねえ、ちゃやともネーム、いもきちさん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そして、ちゃやともの皆さんこんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は、10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ？ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね、のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみてぃさんは首のストレッチをすると、いいね、ストレッチ鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、エクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸。やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日、時の記念日、天智天皇が水時計を使って初

初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんですよ。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという、本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、カーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: めえな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は1日いかがお過ごしだったでしょうか。1日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時というこの通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その後なんともなんともでございますが、今日一日のご様子、ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたい。

すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかして、なんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげと言いますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T_TRAX X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのは網野さんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや、私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T_TRAX、 その他メールtime_milky@musicbird.co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このtime_milky のミルキーのスペルは milky となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年回りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりにやるんですね。その前は出たのがイエス&という

曲だったと思いますけれど、あのヴォーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あ、これもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あ、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当にいい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして自由時代、ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですので、で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや、75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですね、ピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にということも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス。さあ、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。で、セルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています。 Somebody in your life もお聴きいただいて、 Go for it もかけたいと思います。

ティ・ボブ・ライソンで Somebody in Your Life です。クワイエット・ストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go for

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。Go for it でした。そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。皆さんどのようにいいお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです。ということで、やっぱり名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

News and weather. 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。

アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼頃から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for Time
1: Tracks。嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方は、リスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて、私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが、午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、あ、いや、各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、あ、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・プライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・プライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですが、と。お豆腐レディーさん、あ、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しました、と。その時の様子と、お写真ももしかしてこれその時の、随分いい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。

0: なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、まあ、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました、本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。
1: Music for all.

プラダを着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサドンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街

歩したい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね、楽しみすぎます、ということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしております、ということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲を歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで、彼女の名曲です。フリー、お聴きいただきます。

ス・ウィリアムズです。フリー2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボ・ブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹系の手技笹かまぼこ。
4: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
5: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
4: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

Music for all. Time tracks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、向上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね。それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりましたと。うちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね。落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方うまくなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけまして、というのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては、暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策とって臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなと、ちょっと。

生がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で

ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったので、ミルキーさんから教わってびっくりしましたということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聞けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

オンマイマインドをお聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっとあの肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症になっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや、急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号、列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたという

お話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山我が家はちょっといろいろあったよというご報告を、してくださっていますね。やはりあのお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

ベイビーフェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイ・カインダ・ガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聴いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、様々なステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、様々な曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありましたので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、 カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピー・ボブ・ライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

ですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールド、ピー・ボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聞くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聞きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボブライソンとセリーヌディオンで美女と野獣。またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当、何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか、考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あと、いいお酒が進みそうですね。ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで、今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、384-4379。土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

内ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。お願いします。
3: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
4: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
3: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
4: ってたんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、うん、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
3: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
4: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた。だけど、まあ、捕まったんが、まあ、よかったというか、まあ、本当に、当時自販機嵐してる時に、

0: まって、んで、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう、じゃんけん嵐でも小銭とか、100円玉とか500円玉とか、何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して、今日、奈良まで。奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってないで。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん、絶対出へん、尿俺おしっこ出ないよって、うん、喉乾いてるぐらいはって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方、捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れてかれた。
1: ああ
0: 病院に入るところでね、その男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え痛いんやぞって言われたから、えっ、ー、つってちょっとおしっこ出そうかもどうやろうな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
2: そこで折れたんです
0: ね、出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、うん、出ますわっつって、コップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつって、で渡して、でそれも尿検査されて、警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
2: 3日全く
0: 取り調べ中に出して
2: た、ね、ああそういうことですね、
0: 留置所行ったら好きに出していいんですよ、
2: そういうもんなんです、ええ、あそこは別にチェックしないんですね、
0: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、は
2: い、ああなるほど、
0: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
0: なので誰か のおしっこが混ざってる可能性もあるので、
2: はいはい、
0: 留置所ではできたから、
2: なるほど、
0: ずっと取り調べ中我慢すればいいだけだったから、
2: はいはいはい、
0: これ2週間いけんちゃうかなみたいな3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、もう一回
2: 一応外すんですね、
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ、交流期間って決まってるから、一回、外して、もう交流期間リセットするんですよ、ね。
2: はいはいはい、
0: で、そこからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、う
2: ん。ちゃんと形式的にもちゃんと、この手錠外してっていうのをやってるって、
0: ね、一瞬帰れると思わせる。はいはい、で、またつけられて、はい、あ、やっぱりねっていう感じで。それで、まあそこで捕まって。で、まあ、覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で少年院送致という形になりましたね、
2: どこの少年院に、
0: 加古川学院、
2: あ加古川学院に、
1: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような
0: 感じ、17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
1: あそうなんですか、
0: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪では覚醒剤が流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、もうガリガリになってたし、
2: あそれは
0: 覚醒剤
2: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもう覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれから数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか。
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪

0: ことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとかも、もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況やったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
1: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
0: あ、そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、実際はそんな甘いことじゃない。
2: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、その程度は分かるんですけど、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人がなんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
1: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかった。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、
1: はいはいはい。
0: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
1: そういうやり取りが
0: そういうの
2: そう、疑似体験で、
0: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験をあの少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然暇なんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
2: でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人はそう
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、そういうなんか疑似体験はやってましたね。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
2: はそうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
0: まあ、もちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ、基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、

じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫がいてくるっていうのは、あの薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をあのしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ体動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して、一回そういう風に虫が湧いても、そういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまああのさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まああのそういう思い出してそういうのをあのやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明し、してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で一宮のところに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車でその無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくるときに、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃったんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれない、大怪我かもしれないんですけど、
3: だからそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってて やらんきでよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年つか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、が少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も

0: してるし、お金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は買われたって思ってるんで、もしそれがそこで買われずというか捕まらずに大人になって本当に買われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、そのなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、うん、罪悪感は本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: じゃあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
0: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
0: 行
1: くきっかけになったってことですよね、
2: まあ、その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、ったりそこからその人が償いっていうことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていく行くことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらせてもらってるけど、ね、はい、やっぱ一人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、
0: はい、
1: でもなんかそのいろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い、
0: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: どうですかね、
2: まあ、なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのはなんかその突出して強い少年だなと思って
0: たそうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね、
0: はい、繋がってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
0: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあ、でも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつが出られても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
2: なんか今ね聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、その、ま、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、なんて言うんだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもそのなんて言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことはもう絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、ま、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか、うん、だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、うん、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、うんうん、それは多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います、
2: うんうんうん。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
2: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり事件もちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に送られて、
1: どれぐらいいたんですか？
3: でも1年ぐらい

0: ました。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
1: うん、少年生活は どうだった？
0: いや体育が多かったんで、うん、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、うん、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
2: うん、どういうことですか？
0: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
1: 結構あの、なんかそういうのが少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
0: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族は僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ、本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
2: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、うん、
0: だから多分それよりは別に、あの多分浅田さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるところに非行の少年は行った方が更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、もうそれの繰り返しなんで、
1: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので、そこの僕一回金沢に行った時に、そのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
0: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、うん、その少年院で、うん、その時行った時もその、当時僕が行った時首席先生だったんですけど、うん、偉いところで、
1: 今院長が、
0: 今院長が、はい、
1: 当時首席だった、
0: ね、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれも信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら構成できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと変わったのかもしれないかなっていう、うん、言ってないですけど院長先生には、
1: あ、じゃあまた少年入ったじゃん、
0: はい、
1: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういう、はい、
0: なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバいやつらが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな、でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
1: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
1: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、うん、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
1: ああ続けること、
0: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね、格闘技もそうなんですけど、
1: ね、
0: またお仕事もそうじゃないですか、
1: う
0: ん、まあ、非行してる少年って結構職を転々としたりとか、うん、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思って、

0: て、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、うん、好きなことをそれがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
1: うん、ああでもそれは俺もすごい思うそれ、うん、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続ける、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とか、40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とか、はい、もういたりおったりするけ、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う。大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、麻人さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あの、まあ目標設定とか多分すると思うんですけど、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで、
1: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時に、は
0: い、
1: ちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういうふうにこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあその結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、一回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、まあ、俺もなんか結構こっちでいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけていいのか分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、うん、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って、うん、辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、それをやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね、はい。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。だからまあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうまじ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、あの自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをあのレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとりさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されている、様子を拝見で

できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってかっこって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。

そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね。あー、そうかな。まあまあ人間の体ね、そんなに変わらないと思うけど、でもね、どうなのかな、あのやっぱりね、僕はね、寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのがね、そういえばあの僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ねバテてね、スコアをねみんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオの時間ですが、さあ、このね、沖縄フェスのようなね、イベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあ、その時に、まあね、フェスとかの時にね、他のアーティストも出るわけじゃないですか。で、その他のアーティストをね、ステージをね、見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか、ほんと楽しいんですよね。まあ、できればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はね、お客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが。でもまあ、もちろんね、僕もね、普通に、まあ、出る側だけじゃなくて、普通にお客さんとしてね、ライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ、最近で言えばですね、この上地ひとしとなごみん中のメンバーでもあります、辺座美桜ちゃん。辺座美桜ちゃんは南大東島出身で、まあ、役者さん

ミュージカルとかもねやっておりますが、その変座ミオちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、変座ミオちゃん、あの南大東島でボロジの娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、ミオちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうのかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん。なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、ナオさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるナオさんも素敵だと思います。それではナオさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

植地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください。よろしくお願いします。ということで、あー

マイフェイバリットシングスね、あれね。そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メイニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりましょう、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メイニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください、佐藤天ぷら。それではまた

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。とサンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いやー、
0: いや、なんとなんと。
1: なんとなんと。
0: なんとなんと全国放送始まったということで。ね、

0: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
1: 大変なことです。
0: 大変なことです。
1: やりました
0: ね。
1: はい、
0: これ初めて聞く方だね。
1: うん、
0: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
1: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
0: まあ顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
1: そうですね、
0: 何たって我々ほら5週目担当ですから。
1: そうですね、はい、
0: 毎月出てるわけじゃないのです。
1: 希少価値がございます。
0: 希少価値、なるほど。珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルート寮レコルトの紹介から、
1: はい、
0: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: あのフルート寮レコルトは、まあ、フルート2本のね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
1: いやそんななんないです
0: よ。ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや2018年の12月でしたよね、
0: うん、だからあ今年8年目か、
1: うん、
0: 10年だよ。
1: また10年じゃない
0: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: そうですね、
1: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、
1: うんうん、
0: まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、
1: うん、
0: まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした、
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: ね、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
1: あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
1: そうなんですよ、うん、
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそれ横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人がおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
0: ね、そのキッチン
1: おすびや糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、
0: うん、
1: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
0: それはもう夢はね、
1: うん、
0: 叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
0: い話になってますけれども、
1: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それは、
0: まあ、でもそんな ね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね、うん、
0: まあ、今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の。
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです。
1: うん、レコルトの後にフルートは必ずね、つけていただいて。
0: そうですね。うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう。あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
0: でそれちょっとなんか送り出さいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って、こういう音楽をやってますみたいな。
0: まあなかなかだと思いますよ、うん、
1: まあね、うん、そんな夢もありますね。はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます。
1: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ
0: それは分かってると思うんですけど、
1: あの、うん、そう

0: もやったり、まあ、室内楽、オーケストラ、いろんな編成でフリーで全国活動をしております。はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね。行政書士、埼玉県行政書士会で、開業登録しておりまして、遺言書を作成したりですね、相続手続きをさせていただいたり、お一人の方の将来を、安心して過ごせるために、いろんな、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあいないよね。この業界で、そういうなんか二面性を持つフルーティスト、なかなかないんで。ねえ。だ、そのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: 絶対した方がいいですよ。お子さんいらっしゃらないじゃの方とか、やった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもねえんだけど
0: いや、残
1: な。
0: すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか。
0: はい。
1: じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね。
1: はい。
0: 渋谷先生もいろんな、ご活躍されているフルート奏者で、ね、
1: なんだ
0: なん
1: そ
0: です
1: の
0: か。
1: 他人行儀な言い方。
0: スタジオとかの、音を録音する仕事もたくさんしていて、ね、映画とかド
1: そ
0: ラ
1: うです
0: マ、
1: ね。
0: あとアニメ、
1: アニメ、アイド
0: ゲー
1: ル、
0: ム、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆる、なんていうのかな。まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、する。まあ、そんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、結
1: だ
0: 構
1: からもう20、20歳からやってるから、今
0: じゃあ
1: 年
0: も
1: もう31年目ですよ、
0: う、う
1: 私。
0: わー、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやー、みんなが恐れる自
1: そういうね、全国にそういう俺の悪名をとどろかすことに。
0: なんかテレビ、テレビの、例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。で、その音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか、笛の演奏とか、かなり流れてますよ
1: 毎日流
0: ね。
1: れますよ、なんだかんだ。
0: 某曲とか何回も聞いてますよ。
1: 今日ね、
0: はい。
1: 朝、某、JR の大きい駅でね、
0: はい。はい。
1: 乗り換えのために降りて、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ。
0: はい。はい。
1: 俺の演奏でした。
0: ええー、自分、おお、これは、みたい
1: これなんかどっかで聞いたような吹き回しだなって、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: 多分俺だなと思いながらこうやってね、朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: ああ、そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ってんのよ。もう。で、ほら、お蕎麦はさ、飲み物なんですよ。で、カレーもさ、飲み物なんですよ。
0: そうですか。
1: だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ、痩せちゃいましたね。
1: 痩せ
0: 逆
1: ちゃい
0: に。
1: ましたね。痩せちゃいますね、だよね。いいんです、いいんです。でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ。でもそれがさ、やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: そうですよね。たくさんね、されてると、
1: 昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。しかも台湾。
0: アジアフルート連盟の
1: 演
0: 演
1: 奏旅行
0: 奏
1: でした
0: ツアー
1: ね。
0: で台湾に行ったのが2016年ですよね、
1: ちょう
0: 確
1: ど10年前で。めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、最初のあれから
0: あ
1: する
0: の
1: と。
0: 時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍いったって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ、まあ実際ね、なんかこうフルートでレコルトって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけども、なんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1合とかさ、何合とか、そう、あれで1日6合以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでも、そうですから、事実をまず
1: す
0: ご報
1: ごい
0: 告
1: よね、
0: し。
1: 本当に。俺なんかだって、週に一遍1合みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか？
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間、だって家で飲まないもん。
0: ああ。
1: うん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうか。

0: あ、だから。
1: うん。
0: 先生、毎日でしょ？
1: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ肝臓の数値はかなり優秀で、
0: うん、
1: 何の問題もなくて、
0: じゃあもう大手を振って飲めますね。
1: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
0: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにあの、うん、ちゃんと休肝日等を作ってそろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、うん、
0: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナー、これでいいんですか ね、
0: ねこれ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、あのこれが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: うんうん、そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、ええ、
0: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうです、そうです、
0: はい
1: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
0: 自然で動画したあの屋外でね。
1: あ、屋外
0: 、うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、外です、まあ、いろいろね、本当、なんか、秩父の山の中とかな、
1: そうですね、う
0: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとか、いろんなやりましたよね、
1: うん、やりました、
0: うん、またやりたいですけども、
1: はい、結構、あと、昔の、今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の、 あの楽器とか、まあ、
0: 19世紀のね、
1: ね、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、う
0: ん、
1: は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、あの器用な2人で、
0: そうなんですよね、
1: できちゃう。
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね。
1: うん、
0: できちゃうって、やっちゃう。
1: やっちゃう。
0: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね。
0: はい。
1: 何を言われようと、
0: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね。
0: そうなのよ。うん。
1: 何かありますか、怖いの。
0: 怖いの。うん、雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
1: あとゴキブリ。
0: ああ、そうですね。G もダメです。うん。もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。
1: そ
0: うほい、うん、まあ、そんなわけで最近のね、
1: はい、
0: あの我々の、活動の中で一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: おう、
1: 出ます。
0: すごい。発売は何日ですか？
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ。このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルテスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、
0: 出します、
1: うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、うん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので
1: 一通りありますね、あの
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あのミュージック何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、
0: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、うん、だから本当になんか 疲労度、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、うん、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: 人はあんまり見たことない。

0: だけどね。
1: たまにあ
0: るの。体調不良じゃないかよ、
1: なんか、あるじゃないですか、そういうシーンとか、まあでもね、たまに。
0: 緊張はしますよね。
1: そういうのはもうなく、仲良く終わることができて、
0: そうそう、楽しかった楽しかった、
1: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: そうですね、ね、最高だな。これメンバーとかね、出演者が聞くかもしれないから、もっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも全然全然実際
0: もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
1: そうですよ、我々もあのお名前をね申し上げないと。
0: 申し上げないね。ね、もうソリスト、私たちの姉というね、それはあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: 東条さん、
0: ね、はい、それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、はい、そして私の弟子である深井由里と八高亜美、このメンバーでね、いろんな曲を取りました。
1: はい、
0: はい、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいのもね、
1: そうです
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、は、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます。はい、
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、1オクターブ下の音が出ます、バスフルートです。
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね。
0: そう今まさにね、この、まあ、でかいんで、横も。
1: はい、
0: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: そんな楽器と、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はいね、
0: スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5周目レコルトさんありがとうございました。5周目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を脇に来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、二時です。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、日下部英です。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、あ、まあ、一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、はいはい、ま、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね1日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあ、でも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: うんうんうん、いや、まあそうですけど、うんうん、でもほら前言ってたじゃないですか、うん、一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ、要は相手の立場になってどこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、う
1: ん、じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか。
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですから、うん。

0: 週はちょっと顔がねドヨーンとしてたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから、
1: そうですね、月末っすからね、
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって、
1: まあ、頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はいはいはいはい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと
0: ですね。
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: あのね、そういう局部の話はやめ
1: る、局部じゃないです
0: あのそういう局地的なね
1: はいはいはい、
0: あのニッチな話はね、
1: はいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね、
1: そうですね、
0: あるから、まあ、あの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないんです、ね、まあ、うん、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん、
1: いや、あのうどんって言ったらあの、まあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう、
0: そこに負けちゃう人なんですよね
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね、
1: そうですね、
0: 哲なんかないの、うん、でうどんの話になって、
1: そうですね、
0: でとしみさんそれが面白くないとあとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: であと1日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう、
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの、
1: まあ日によりますけど3まではってか
0: 3までは
1: トップ2はお預け、
0: そこまでは一応キャッチボールできる
1: そうですね、
0: そうかそうか、そうなのね、なんかさ最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
1: はいはい、
0: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね、
0: あるじゃない、でそういう記事読むんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本食ったらねなと思ってるんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか半パンがどうだこうだとか、うんうんうん、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうん、
0: 年齢でいけばね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うんうんうん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういう風に
1: それが
0: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね、
1: まあ、要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね、
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが年々あるよね、
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね、
0: そうそうそう、うん、
1: これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですね、だから
0: 俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
1: うん、
0: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょ

0: の記事を俺読んでるんだけど、うんうんうん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、うん、そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか。
0: 有料道路のパーキング、
1: はい、でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言う、うん、旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: でまあ要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
0: うん、そういうのもあるよね、
1: うんうん、だそれをそこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
0: 、はい、曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、
0: はいはいはいはい、
1: そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22どうしても7取っちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: 特集
0: の形だっていう、
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方が、
0: うん、
1: やっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ、いや
0: 確かにそうですね、
1: うん、
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: そ そのなんかね一対一のその一対一というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
1: こと、ね、うん、そうなんか両方とも一生懸命なんかじゃん、
0: うんうん、
1: でもちろんねこう外のなんつうのか特設会場とまで言わない、うん、言えないようなね、うんうんうん、平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんつうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんか分かる、
0: 分かります、
1: 分かる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
0: はい、
1: そういうとかみんな揃ってんのよ。
0: なるほど、
1: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
0: うんうんうん、
1: うん、やっぱね
0: 常に全力投球、
1: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとかいう関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
0: うん、
1: うん、
0: 俯瞰って大事ですね、やっぱり、
1: うん、
0: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
1: そう、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
0: まあ、あれですよ、やっぱりその
1: 関心を持たずにね、
0: そうですね、
1: 通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくてそういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、うん、
0: で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
1: そうそう、
0: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
1: そう
0: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、
1: なんとなく、ね、許容がさ自分の中で広がってるかも。

0: もあって、うん、スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、うん、でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね。
1: してないですね。また来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか。はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったんですけど、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22をさっき言うだけダメで、22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげーずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いてちゃんと
0: そうなの
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、はい、16、7年、うん、あそうだったんだとかで、なんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、だからそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
1: でも
0: また新しいネタが入って ます
1: 、ね、
0: そうそうそうそう、そんな感じなんですよね。
1: そういうそういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立ってて揺れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます、
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない止まらないんですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ、私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もいくつになったんです
0: か。あの30代後半になります。30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから、
0: ね、あ、そう、あ、そうですね、そうそうそう、うんうん、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 豆腐のたけちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうん
1: うん、1,3,6,14,17,24,25,7 つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、10
1: 円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
0: あ、そうそうそうです、そうです、そうです、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: でたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、うん、
1: って揃ってなくてもこれは何にでも、まあ、ジョーカーみたいなもんなのかな、
0: う
1: ん、
0: だ
1: そのトランプで言うと。
0: そうですね、
1: うん、
0: その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、それがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがあるの。あ、そうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッて、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと、
0: 1番
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか。
1: 何でもいい。
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番
0: 清原さん。
1: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ、長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
0: そっか。
1: 6番
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
1: ごめん、6番土井。
0: 土井
1: はい、14番
0: 本田圭佑。
1: ああ、俺クライフ はい、17番
0: 待って、これ最後まで続けるんですか。
1: いきますよ。
0: 17番は17番。
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ。
1: 17だよね。大谷
0: ワールドベースボールクラシックの時16番じゃない。
1: ドジャースは17
0: でしょ。あ、そうかそうか。
1: じゃあ24番。うん、
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番うん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに。
0: いなかったかどうかの、それも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。うんうんうんうん、はい、すいません。
0: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか。
0: 僕のあれ
1: が、まあ、分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました。
0: マイナーです僕は。
1: あ、25番
0: 虫。
1: 広島の大野って25。え、違う、まあいいや。あの間違えたら失礼になっちゃうね。はい、福井の大山くんから来てます。
0: はい、
1: お留守番のベイベー君、鉄くん、お番です。
0: お番でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね。うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
0: ですね
1: とかだよね。すで、うん、に猛暑の気配が漂う福井ですと。
0: うん、
1: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
0: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと。
0: うん、
1: 飛び入りで川鍋さんの DJ はびっくり。ああ、そんなサプライズもあった。
0: サプライズ。
1: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと。うん、来年がラストイヤーとのこ。あ、そうなんだ。
0: うん、そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと。
0: ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて。まあ
0: そうですよね、5月終わり。
1: でもこの場所は行きたいんですよね。うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
0: そうですね、草壁民芸館みたいな。
1: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう。
0: まあ、つながってたらつながってニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれで、ここにもいたのかみたいな。
1: いやいやいやいや。じゃあいいよ。曲行こう。曲。
0: はい。はい。はい、では、お聞きください。ザ・ズート16で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、
0: うん、
1: 感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒。
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、
0: はい、
1: 下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね。
0: うん。
1: 聴けるんじゃないか。聴けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの。うん。ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: それに聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: あの、まあまあ

0: まあまあ
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか？
0: 何ですか？
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、
0: はい、
1: 結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん ?3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもと、
0: おもと、
1: おもとは、まあ、岡崎あたりがもうメッカですから、
0: うん、そうですよね、
1: うん、まあ、徳川家康がね、うん、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は
1: そう、
0: ね、岡崎かな、
1: そこにね、うん、行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
0: うんうん、あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌、
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんです
1: よね。でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
0: うんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、
0: うん、
1: 結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
0: はいはいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、
0: 増
1: やしていく人がどんどん増えていったから、
0: はいはい
1: はい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
0: うんうん
1: うん、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ、増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあ、でもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
1: うん、
0: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: うん、まあ、のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね、
0: 教えてくれよって言われて、
1: うんうん、
0: 言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、
1: うん、
0: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うん、
1: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ、
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、
0: うん、
1: 尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかを、
0: うん
1: コラボをして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
1: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、
0: うん、
1: あと盆栽に
0: 盆栽
1: ここのとこずっとハマってます。
0: 素晴らしい。
1: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
0: うんうんうん、
1: そうね、
0: そっか、
1: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
0: うん、
1: はい、次加賀の人さんです
0: 、はい、

0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは。と
1: こんばんは。
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。あ、生体的ですね。ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、うんうんうん。せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつ、そこは推し活ですと、
1: はい。
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと。
1: 素晴らしい。
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん。
0: 来年が最終回なので、最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい。
0: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね。うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので、皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさん、ありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か。そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そ、まあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、
0: そんなこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: ミディさんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
1: いや、でも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよ、こうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ね、こうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、
1: うん、
0: カズさんにしてもTDさんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡の
0: ここですよ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました
1: こういうやつですね。
0: 未だにございます、
1: うんうんうん、
0: ちなみに僕も24は中畑清でした。
1: ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね、本当に。
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 直近じゃん。
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そっかそっか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながら、もらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田、青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ、今度もらってきてあげるよっつって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくて、 それでキャッチボールしたくなって、うんうん、だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番。
1: そのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、あのキングカズさんいるじゃないですか、うん、ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、うん、でもそこにビニールついてるじゃないですか、うん、ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
0: あ、
1: 破かれちゃって
0: まあまあまあ、どっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聴いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo perché vent'anni di fame e miseria per le visioni in camicia nera

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと
1: 落ち着きますね、うん、これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
1: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります。
1: なるほど、なるほど。
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
1: インスタ、梶さんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
1: 出しますか。
0: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、1分弱。
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
0: 流しながら
1: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、うん、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、 TD さんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
1: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
1: 試合があります。
0: 地元
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁ベイベイと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週、
0: さよなら。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力20W。

カットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: A time for fall.
1: But best of all. 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM 名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
4: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日

0: 日曜日まで。時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 02-382-2825 までお願いします。
1: 歯周病検診を実施します。最近口臭や歯茎の腫れ、出血はありませんか？それらは歯周病のサインかもしれません。歯周病は若い世代から発症します。歯周病を予防するには、日頃の歯磨きとかかりつけ歯科医での定期受診が大切です。令和7年度の市の歯周病検診受診者のうち、30歳過ぎの方の半数以上が歯周病にかかっている状態です。歯周病は沈黙の病気と呼ばれ、症状がないままに進行します。検診で自分の口腔内をチェックしてみませんか？歯周病検診実施期間は6月1日月曜日から11月30日月曜日まで。場所は名取市、岩沼市、渡里町、山本町の岩沼歯科医師会指定の歯科医院です。対象は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳です。対象者全員に事前にお知らせを送付しています。通知が届かない場合は保健センターにご連絡ください。内容は問診、歯周病検診、歯科保健指導。検診料は500円です。なお、生活保護受給者の方は無料となりますので、受給証をお持ちください。持ち物は受診票、検診料、ご加入の健康保険の資格がわかるもの、マイナ保険証または資格確認書です。ぜひこの機会に歯周病検診を受けましょう。また6月4日木曜日から10日水曜日は歯と口の健康週間です。噛むことは全身の健康につながっています。よく噛んで食事をしていますか？ぜひ歯と口の健康習慣の期間に、ご自分の歯や口について考えてみましょう。お問い合わせは保健センター、電話番号 02-382-2456、 382-2456 までお願いします。
0: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で、市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次、ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。

0: この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり、企画・運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項・応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
2: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイル

ールに早く気づき、予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう。元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4カ所で行います。名取が丘公民館のホールでは6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高田テイク集会所では10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高田テイク集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号022-724-7111、724-7111までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。

ねじる運動。1、2、3、4。大きく。7、8、1、2、3、4。5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。

右から右、鼻の下、左、下顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってか、ね、だいぶ下がりました。昨日は、ね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今、ね、晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な

再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組6時間ぐらいやったんですけどね、大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にあのマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね、うん。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね、うん。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。

は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。

そして最後がレベル5、氾濫特別警報。氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物

荷物なんですが、無事会社に着きましたがかなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね、地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねー、ということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代、払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、はい、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに

0: らっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ。はい、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、うん、それが今なら、
0: うん、どこまでお安くなりますか。
1: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、うん、ここから1000円引きの税込み4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

0: ハウリングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、ね。要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんです。

ね、片方だけ、まあまあ、あの暑さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん、それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、まあ、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。あの、幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原っていうかねそれが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこから行きましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということよね下関カモン FM 犬の巣さんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。る、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます。何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て。ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまでは行ってないですけどもね、うん、ね。さあ、そして

て、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。 I

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、ディズニーの楽曲をね

ずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやー、いいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文。今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、ああコンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのもこの間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね、1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてました。で、もしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどへえなんつってね、なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね、大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、まあ、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり、彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいましたごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。 FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなぁから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね、 ね、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の達坊井さん、 FM ララ。本物の宝物も盗んでやる。た、達坊井の宝物はかなり高価であることは分かっている。る、ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

0: 時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東、甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策を徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく

大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなど含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚。へー、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよね。面白いね、こういうのね。

あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン、いつもありがとうごいすと言いますね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけませんね。いちごの月さん、チューピ広島。ほうき星だ。頼んで乗せてもらおうか。ルリ色の空飛んでみたい、ということで、またメルヘンなのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活、決算、大感謝祭。はい。さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は、鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです。うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたらすっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、消防物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: うん、合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円。

0: 6840円、税込み 11,400 円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
4: 月曜日から金曜日までの毎日、朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美。
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
4: お楽しみに。

0: 時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。こちらは野あざみさん、 FM 高松。20年前まで働いていた仕事場の同僚に先月会いました。歩き方がなんかちょっと似てたので思い切って声をかけたら彼女でした。ちょっと立ち話してまたお茶でもしましょうと連絡先を交換。勇気を出して声をかけてよかったですということで、ああそれよかったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうかね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました。中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした。名指しできた。ゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。
1: へーそうか。
0: で行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。おーおーおーね、そこで雪解けかな、死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発。それはね、あのステファニーさんが悪いと思う。その声のかけ方はないと思う。でも再会できて生きててくれて本当に良かったということでね、まだもうねそういう感じでフォローしながらね、ね、はい。FM チャップやられちゃうんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。へー、まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま、後で話しかければよかったと少し後悔

介しました。なんでしょうこのなんかある種のあうんの呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど ね、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れてはたたびたび人が襲われたりと類似した事案が発生し恐怖です。本当ね、もうなんか日々熊出没のニュース出ますよね。本当にあの街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが献血に行ったんです。その時に採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだね。またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると名札を見せてくれてびっくり嬉しかったですと。ね、献血ルームをあの回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですねうまいね、逆手にとってね。こちらは卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、昔のママ友が勤めてるのを発見しました。いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです大丈夫ですか、お店が混んでない時にしてくださいね。そしてこちらは、FM ララ小鳥さん、ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人誌を書き写しましょうという講座でばったり会いました。へー、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで次の講座の後にお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね、学んでいるわけですから ね。それから、こちら杉さん、武蔵野 FM、 時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、私も高校時代の友人3人で来てたんですが、最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですよ。だんだん人が減ってって友人の一人が、隣のテーブルの人って丸々さんじゃないかなと突然聞いてきたので、まさかと言ったんですが、向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生、びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話して、それから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよということで、こういうのもあるんですね。お店でってないな、あるのかな、あるかな。あの高校時代の同級生って言うと第3木曜日に海外レポをやってくれてるね、佐藤秀夫君っていうのはね、高校の同級生ですけど、まああのたまに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まああのこのようにもうね、あのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのが、た
たまたまね電車で会ったんですよね。

で電車で座ってて、前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫君だったんですよ。おーとか言ってね、で駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっと、なんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね、この間もうち遊び来ましたけどね、そういうことはありましたけども ね、あと同級生っていうと去年ですけどね、うちの地元のねのど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、物販したりするのに。でその方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方からね。あそうですかつって、でのど自慢大会終わって、で打ち上げ会場でねご飯食べてお酒を酌み交わしてたら、いやもともとはこっちの人間なんですよって話すわけね。で聞いたら年同い年なんですよ。で、ね、あそうなんですよ、どの辺住んでたのって言ったら、あそこの辺さ、なんですよね、分かる分かる分かるって言って、そこの中学校私のいとこ行ってましたよとか言って、一個上になるけど分かるって言ったら、分からないって言ってね。でさらに掘り下げて、幼稚園どこだったのって言ったら、同じ幼稚園だったんですよだから幼稚園の同級生だったんですね、偶然ですけど。ただお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あの時のみたいな、そういう話はにはならなかったんですけど、もうすごい接点でね、お互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして何なんでしょうみたいなねのど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけども ね、はい、ありがとうございます、たくさんのメッセージね。まだエンディングでも少しご紹介できますんで、よかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、アイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね、虫の日なんでね、虫系の曲ということで、非常に切ないねラブソングでね、いい感じなんですけども、私が響いた部分朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう幸せに思えるだろう。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。そうなんだ、すごいね。さあ、そしてこちらはそのまんま猫まんまさん、静岡の方、去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてまして、そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行って思ってくれました。ラッキーでしたね。今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社

0: の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

威誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高舘浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高舘浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で参加費は無料です。お申し込みは高舘浄水場、電話番号 022-382-2825 382-2825 までお願いします。
2: 歯周病検診を実施します。最近口臭や歯茎の腫れ、出血はありませんか？それらは歯周病のサインかもしれません。歯周病は若い世代から発症します。歯周病を予防するには日頃の歯磨きとかかりつけ歯科医での定期受診が大切です。令和7年度の市の歯周病検診受診者のうち30歳過ぎの方の半数以上が歯周病にかかっている状態です。歯周病は沈黙の病気と呼ばれ、症状がないままに進行します。検診で自分の

0: 口腔内をチェックしてみませんか？歯周病検診実施期間は6月1日月曜日から11月30日月曜日まで。場所は名取市、岩沼市、渡里町、山本町の岩沼歯科医師会指定の歯科医院です。対象は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳です。対象者全員に事前にお知らせを送付しています。通知が届かない場合は保健センターにご連絡ください。内容は問診、歯周病検診、歯科保健指導、検診料は500円です。なお生活保護受給者の方は無料となりますので、受給証をお持ちください。持ち物は受診票、検診料、ご加入の健康保険の資格がわかるもの、マイナ保険証または資格確認書です。ぜひこの機会に歯周病検診を受けましょう。また6月4日木曜日から10日水曜日は歯と口の健康週間です。噛むことは全身の健康につながっています。よく噛んで食事をしていますか？ぜひ歯と口の健康週間の期間にご自分の歯や口について考えてみましょう。お問い合わせは保健センター、電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144、 724-7144 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の生涯学習課です。また 市ホームページからダウンロードします。

0: ロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
2: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4カ所で行います。名取が丘公民館のホールでは、6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。

13日火曜日、10月20日火曜日の3日間行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高田テイク集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号022-724-7111、724-7111までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。
1: 本日は周辺財産についてをテーマに、東北防衛局施設管理課の尾花課長と高原さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、はじめに自己紹介をお願いいたします。
2: 東北防衛局施設管理課長の尾花です。私は令和6年に防衛省の環境対策についてをテーマに出演させていただきました。今回で2回目の出演になります。大阪出身ですが、標準語で説明できるよう頑張ります。
3: 施設管理課の高原です。出身は宮城県仙台市です。採用2年目の新人です。どうぞよろしくお願いします。少し緊張していますが、噛まないよう頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。噛んでもカットできますので大丈夫ですよ。それでは今回のテーマの周辺財産についてご説明を伺いたいと思いますが、そもそも周辺財産とはどのような財産なんでしょうか。
2: 防衛、騒音というワードで周辺財産がどのようなものかイメージしていただけますか。
1: お、いきなり質問からスタートですか。防衛と騒音だと飛行場をイメージしますが、飛行場の周辺の財産ということでしょうか。
2: 鋭いですね。そうです。簡単に言いますと、飛行場周辺の財産でおおむね正解です。少し詳しく説明します。飛行場と周辺の騒音が大きな区域の住民に対し、希望があれば住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。例えば宮城県の松島基地です。ブルーインパルスで有名な基地ですが、飛行場の周辺で航空機の騒音がうるさい区域から静かな区域へ家を移転する際に、建物等の保証をし、建物があった土地の買い入れを行っています。そしてこの事業により買い入れた財産が本日のテーマであります周辺財産でございます。
1: はい、飛行場等とおっしゃいましたが、等とは飛行場以外にもあるんですか。
2: 高原さん、分かりやすいように説明してもらえますか。
3: はい、課長に負けずパーソナリティさんに質問しますが、飛行場以外にも騒音が発生するものがあると思います。何でしょうか。
1: 自衛隊で騒音、航空機以外ですよね。陸海空自衛隊でと考えると、空は航空機、海は艦艇、陸は戦車をイメージしますね。艦艇はそんなに騒音は出ないと思いますけど、スクリュー音がうるさいとかですか。
3: 残念、戦車が惜しかったのですが、演習場周辺でも騒音が発生

0: します。例えば、榴弾砲などは、発射音や着弾音、それに振動も相当なものになります。一例を挙げると、これも宮城県ですが、仙台市の北西に大城寺原演習場があります。この演習場では、砲撃音による騒音区域を指定しています。よくドーナツに例えられますが、ドーナツの中心部分で穴が開いているところが飛行場や演習場です。これら防衛施設の周辺、ドーナツ部分が騒音エリアで、騒音エリアに居住する住民から希望があれば、住宅などの建物の移転保証と土地の買い入れを行っています。この買い入れた土地を周辺財産と呼び、課長を入れ5名のスタッフで管理しています。
1: はい、なるほど。周辺財産というのがイメージできました。その周辺財産とはどれくらいの規模ですか？
2: そうですね。東北防衛局は東北6県を管轄していますが、管内すべての周辺財産を合計すると1150ヘクタールぐらいになります。東京ドームでいうと200個以上です。高原さん、もう少し分かりやすい例えありますか？
0: 東京ディズニーランドとシーを足すと約100ヘクタールですから、これらの10倍以上となります。
1: そうですか、相当な大きさですね。ではその周辺財産はどのように管理されているんですか？
2: 基本的には皆さんが所有している土地と同じような管理をしています。例えば夏場は雑草が生えてきますので、年に2回草刈りを行っています。見回り、清掃のほか、看板を設置し、不法使用や不法投棄の防止にも努めています。
1: はい。スタッフの皆さんで草刈りを行っているんですか？
2: いやいや、さすがに職員では対応は厳しいです。先ほど宮城県の周辺財産をご紹介しましたが、青森県に所在する三沢飛行場の周辺にも、たくさんの周辺財産があります。草刈りは民間企業に外注しています。一般競争入札を行っていますので、ご関心のある企業様は入札への参加をお待ちしております。
1: はい。ちなみに費用はどれくらいかかるんですか？
2: 地域ごとに区分して発注していますが、1工区あたり数千万円となっています。詳しくは東北防衛局のホームページに年度ごとの入札状況が掲載されていますので、そちらをご覧ください。
1: はい。ディズニー合計の10個分の草刈りですか。さすが防衛省は規模が違いますね。
2: 約1000ヘクタールのすべての周辺財産を草刈りしているわけじゃないんです。高原さん、説明してもらえますか？
0: はい。周辺財産は緑地帯や緩衝地帯として管理しており、山林あるいは地方公共団体等に使用していただいているところを除き、除草を行っています。地方公共団体等に使用してもらっているところとは、緑地帯や緩衝地帯という行政目的を妨げない範囲で、地方公共団体や個人、企業に使用していただいているところです。
1: はい。個人や企業も利用できるんですね。私が借りることもできるんですか？
0: もちろんです。居住の目的には利用できませんが、家庭菜園や趣味の用途などでご利用いただけます。また、使用の希望をいただいた土地は、公平性、透明性を確保する観点から、他に使用の希望者がないか確認するため公募を行います。
1: はい。でも使用料がかかるんですよね。高くないですか？
0: 高いか高くないかには個人差がありますので判断は難しいのですが、松島基地の周辺において撮影目的で使用していただいた例を申し上げると、100平方メートルあたり月額で1000円程度でした。使用料は使用場所、使用期間、面積、目的などで異なりますので、関心のある方は東北防衛局のホームページの各種手続きの国有財産の使用コーナーをご覧ください。
1: はい、承知いたしました。もっとお聞きしたいんですが、そろそろお時間も迫ってきましたので、最後に一言お願いいたします。
2: はい。本日は周辺財産にかかる管理の一側面として、草刈りと個人や企業による使用をご紹介いたしました。周辺財産を個人や企業にご利用していただきますと、当局で実施する草刈りの面積が少なくなるという関係性がございます。つまり 使用料をいただきながら

0: ながら草刈りにかかる予算の節約ができるということになります。予算の節約はすなわち節税につながりますので、多くの皆様のご利用をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。本日は周辺財産について尾花さんと高原さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。